102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Horizont. Četiri časa novini. За да бъде намален рискът от пожари, от днес община Стралджа започва прокарването на просеки около всички населени места. От администрацията призовават собствениците да премахнат от имотите си сухата растителност. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Тежка техника ще разоре земни ивици около град Стралджа и 20-те села в общината, уточни заместник кмета Гроздан Иванов.
2: Много често практиката показва, че точно от различни сметища, от различни небрежно хвърлени стъкла започват пожарите. Така че тези просеки ще бъдат границата, която се надяваме да не позволи на огъня да влезе в населеното място.
1: Междувременно продължава окосяването на общински терени след обилните дъждове. Проблем обаче остават неподдържаните дворове в селата.
2: Но ние не можем да влезем в частните дворове, а точно там започва разпространението на огъня. Няколко изоставени двора един до друг, големи треви, бързо се разнася огъня и след това става много-много трудно за момчетата от бригадите на пожарната.
1: Вече е направен регистър на всички земеделски производители, които при необходимост ще се включат за овладяването на пожари със селскостопанската си техника. За новините, Даниела Костова.
0: Приказки на Колелета очакват своите зрители от днес до събота на Международния театрален фестивал «Лято, кукли и приятели» във Велико Търново. Още за събитието ще чуем от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: До Стамболовия мост, водещ към паметника на Асеневци, ще бъде позиционирана стара подвижна телевизионна станция, която е превърната в музей на приказките.
4: Това е приказки на Колелета, на фондация Музей на приказката, и в това пространство ще се представят куклени моноспектакли по класически приказки. Там са позиционирани по-малки, различни приказни сюжети, има като малка куклена изложба.
3: Разказа Веселин Василев от Куклен театър Весел, организатор на Международния куклен фестивал «Лято, кукли и приятели», който продължава цяло лято в Велико Търново. Изненадата ще бъдат моноспектаклите по класически приказки на нестандартната театрална сцена. Представленията от 10:30 и от 18:30 часа

0: са в изпълнение на популярната куклена актриса Олга Чурчич, играла над 20 театрални сезона със своя Театро Плюс в Испания. Спектаклите и музеят на приказките са безплатни за децата. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Каталунското правителство ще стартира програма на стойност 30 милиона евро за борба с детската бедност. Инициативата има за цел да открие семейства с деца, които отговарят на изискванията за социални помощи, но по различни причини не ги получават. Подробности за схемата съобщава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Проектът, наречен «Квартали за растеж», има за цел да подпомогне домакинствата в преодоляването на административните бариери, които възпрепятстват хиляди хора да получат достъп до помощта, на която имат право. В него ще бъдат включени квартали в 30 града в Каталуния. Регионалното министерство на социалните права очаква да успее да помогне на приблизително 20 000 души през 3-годишния период на проекта. Според последните данни на Каталунската статистическа служба, в автономната област живеят близо 500 000 деца, изложени на риск от бедност или социално изключване. Каталунското правителство се надява да намали тази цифра, като мобилизира 231 специалисти, които ще помагат на семействата с деца да кандидатстват за социални помощи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отборите на Уругвай и Кабо Верде завършиха наравно 2 на 2 в матч от 8-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В ранния матч от групата Испания победи с 4 на 0 състава на Саудитска Арабия. В 7-ма група Белгия и Иран завършиха наравно 0 на 0, а в този час започва двубоят между Нова Зеландия и Египет. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта на цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на местата ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Часът е точно 4 и 10 минути, а това означава, че време е за по първи петли по програма Хоризонт, традиционно в понеделник от студиото на Радио Варна. Лятото е вече тук и посрещаме новата седмица с повече светлина, повече енергия и с настроение за нови срещи. В следващите 2 часа до изгрева ще бъдем заедно с вас, аз с Яна Спиридонова, а зад пулта е звукорежисьорът Добо Мързов. Подготвили сме ви интересни истории, любопитни събеседници и най-важното от изминалите дни, поднесени с много хубава музика и летен дух. Независимо дали вече сте поели към работното си място, пътувате, започвате деня край морето или просто сте решили да посрещнете утрото с нас, благодарим ви за компанията. Останете на честотите на Хоризонт, за да изпратим заедно да посрещнем първите летни дни с усмивка, добро настроение и вдъхновение за една успешна нова седмица. Ето и част от темите, за които ще ви разкажем днес. Лятото започна, а климатикът се превръща в неизменна част от ежедневието ни – у дома, в офиса и в автомобила. Може ли обаче честото му използване да доведе до настинки или друг вид здравословни проблеми и как да се предпазим? Нерегламентираните автомобилни състезания продължават да събират десетки участници и зрители във Варна. Какви мерки трябва да предприемат институциите и защо опасната тенденция не спира? Силни послания от сцената, овации и гран-при за млади актьори от Варна. За големите успехи ще ни разкажат ръководителите на театралните актьори Евгения Василева и Боян Стоянов. Нежен, виртуозен и разпознаваем с първия си тон. Във вчерашния ден отбелязахме Международния ден на цигулката. Какво прави този инструмент толкова специален и защо продължава да вълнува музиканти и публика по цял свят? Това са само една малка част от темите, които сме подготвили за следващите 2 часа. След 5 ще очакваме и вашите поздрави към близки приятели на нашата поща radiovarna@bnr.bg, както и на познатия добре телефон 602 802 с код за Варна 052. Останете с нас!

0: Започваме с първите срещи от радио ефира. Среднощни гонки, рев на двигатели и риск за живота на всички на пътя. Въпреки засиления контрол, нерегламентираните автомобилни състезания продължават да събират десетки участници и зрители във Варна. Какви мерки трябва да предприемат институциите и защо опасната тенденция не спира? Отговорите научаваме сега от репортажа на колегата Иван Барбов.
1: Войната по пътищата у нас продължава с пълна сила. А цифрите говорят най-добре. Статистиката показва, че от началото на годината жертвите на пътя са повече, отколкото същия период през миналата година. На фона на всичко това, във Варна и не само във Варна, един проблем тормози хората. Нелегалните среднощни гонки и дрифтове. Полицейските органи започнаха борба за ограничаването на тези нелегални гонки, но те продължават, за съжаление. А почти всеки от нас вечер е бил изправен в ситуация, в която да има чувството, че живее някъде близо до писта за Формула 1. По студиото през седмицата ни гостува Йордан Атанасов, който е рали

0: шампион. Човек свързан с високите скорости, който обаче смята, че те не трябва да бъдат част от пътя, по който се движим в ежедневието и в градската среда. Чуйте какво сподели още той.
1: Дали са среднощни гонки или дневни гонки, това е изключително опасно. За наша радост започва да се създава такива съоръжения като едно моторпарк и действаща писта, която е около Пловдив Дракон. Може да ходят там всички млади момчета да управляват собствени

0: конструкция автомобили. Това според мен е рецептата да намалееме тази статистика, която чух преди малко, защото тя е доста блашеща.
1: Да. Какво кара младите шофери обаче да търсят адреналин именно на пътя, не на писта, да речем? Липса на места, ето казвате, вече започва да има такива места, култура, нещо друго. Има ли нещо друго, което ги кара така? Да?
0: Ами, в последните 15-20 години автомобилите са доста различни спрямо моето поколение.
1: Мощни автомобил, например.
0: Да, изключително са мощни автомобилите, правят се такива туринг, ремапове на автомобилите стават доста силни. И какво ги кара? Кара ги самата сила на автомобила. Кара ги това, че те са го създали да бъде по този начин, но не е местото в пътни условия да се прави това нещо, защото в крайна сметка, като удариме чертата, загиват невинни хора.
1: Да, защото някой е решил, че точно тук на този завой ще дрифти или ще предприеме някоя опасна маневра.
0: Точно така.
1: Къде е ключовата граница обаче между професионалния автоспорт и уличното състезание, така наречено? Защо според вас тази граница се пренебрегва често?
0: Те просто нямат нищо общо двете неща. Професионалният автомобилен спорт е доста различен спрямо уличните гонки. Там си в колата първо обезопасена, тресето, което караше обезопасено, караш с нужната екипировка и там не може въобще да го сравняваме с уличните гонки. Уличната гонка си с нормалния автомобил, нито си с каска, нито налети автомобилът е обезопасен, но въобще няма база за сравнение. Няма база за сравнение да ги сравняваме двете неща. Въобще за такива улични гонки дума не може да става. В една такава улична гонка нито ти си подготвен с аз почвам да го сравнявам, нали, с професионалния автомобилен спорт, нито си подготвен с нужната екипировка, нито си подготвен с нужните гуми, какво да говорим за невинните граждани, които се движат по тротуара, майка си разхожда детето или да. Пута количка, друго дете управлява колело. При едно такова поднасяне на автомобила и колата може да излети, било то в спирка на тротуар, и така както казахме в началото на разговора, че ще заминат невинни хора. Както и се случва.
1: Както и се случва, за съжаление. Достатъчен ли е контрол в момента или проблема не е само в наказанията, а в това как се прилагат? Ето, имахме и такъв коментар.
0: Ами, ако трябва да гледаме от гледна точка на кат, нали, те със сигурност се опитват да овладеят положението, със сигурност те получават сигнали за такива гонки, но те са толкова организирани, че при пристигането на такъв патрул всичко се пръска и може би малко по-късно само се събират. Само мога да гадая, нали?
1: Да. Добре, говорейки за контрола като цяло и за превенцията, защото тя също е много важна и не знам дали не е и подценявана до известна степен. Къде трябва обаче да се започне? В училище, в шофьорските курсове, в семейството?
0: Не е само семейството, нали? В училищата трябва да има такива часове за безопасно шофиране. Мои колеги от моето поколение и Крум Дончев и Димитър Илиев, те участват постоянно в такива кампании за безопасно шофиране, за толерантност на пътя, защото те са изключително важни неща.
1: Ако можете да кажете едно изречение на човек, който тази вечер се изкушава да участва в една такава гонка във Варна.
0: Нека да пребори и да помисли за своите близки.
2: Рали шампионът Йордан Атанасов. Бъдете внимателни на пътя и не забравяйте, че добрият шофьор е не този, който кара бързо, а този, който стига жив и здрав там, на където е тръгнал.
3: По първи петли.

0: продължава предаването по първи петли в понеделник, Призори от студиото на Радио Варна. В следващите минути ефирно се пренасяме в Бълчик, университетската ботаническа градина и историческият музей в Белия град получиха ценно дарение от семейството на академик Даки Йорданов. Негов портрет, пишеща машина и книги. Предстои да бъде обособен специален кът, посветен на създателя на ботаническата градина в Бълчик, да се съхрани паметта на неговото дело, както за хората, които през годините са влагали знания, труд и любов, както и признание към неговото семейство. Още подробности научаваме в следващите минути от репортажа на Албена Иванова, кореспондент на Радио Варна в Бълчик.
1: Дарението беше връчено на специална церемония от внука на академика Михаил Йорданов, преподавател по клетъчна и молекулярна биология в САЩ, Портланд, щата Орегон. Той разказа, че от 1995 година живее в Съединените щати, където след научната си кариера се посвещава от 2010 година основно на обучението на студенти в областта на микробиологията, генетиката и молекулярната биология.
2: Много от моите студенти са бъдещи медицински сестри, микробиология, нали, основно за тях, но генетика, молекулярна биология. Тя системата, разбира се, много различна в щатите на образованието, така че там се специализира по-късно.
1: Винаги съм се радвал да виждам градината, защото е толкова красива. Дори и в трудните години тя се остава великолепно място за посещение, сподели Йорданов. По думите му, основната идея на дарението е портретът на академик Даки Йорданов и няколко лични вещи да бъдат достъпни за посетителите, вместо да останат в семейния дом. Сред тях е и пишещата машина, на която академикът е работил. Михаил Йорданов дари книга на Никола Минчев, първия технически директор на ботаническата градина и близък приятел на неговия дядо. Екземплярът е с лично посвещение и според него мястото му е именно в ботаническата градина на Бълчик.
3: Кое ви накара точно сега да направите това дарение?
2: Няма някаква конкретна причина. Портрета, който имаме, той просто не беше сложен никъде в къщи и така седи. И реши

0: Чикмич е по-добре наистина да бъде някъде, където хората могат да го гледат. Също са основното дарение портрета и няколко лични персонални, примерно ето тази пишеща машина, на която дядо ми е писал. Баща ми също, Бог го прости, на такава машина цял живот е писал, той беше химик. И тук сега донесоха тази книжка отпред това цветарство. Това е наръчник под цветарство от първия технически директор на градината Никола Минчев, който аз си го спомням като дете. Той беше една много колоритна личност и беше много близък приятел на дядо ми. Той е надписано от него за дядо ми, реши, че по-добре да дойде тук, отколкото да е вкъщи.
1: На въпрос как би погледнал днес академик Даки Йорданов на градината, неговият внук отговори, че вероятно би бил щастлив да види не само нейното съхранение, но и развитието и през годините. Особено впечатляващ са новите експозиции, оранжериите и образователните табла, които показват на децата и младите хора как се отглеждат различни растения.
2: Как дядо ви днес би погледнал на градината според вас?
0: Мисля, че би бил много щастлив да види, че наистина не само, че се е запазила, че се е и развила през годините. Лично за мен от предишния път, който дойдох, цялата тази част, където ново сега е с разсадника, с кактусовия вътрешна, нали, оранжерията, как им всичко е надписано, как всичко е обозначено, как е направено най-вече за деца. Мисля, че млади хора да видят, че отглеждането на растения не само, че е интересно, че е важно, че има различни методи за отглеждане с тези табла, които са навсякъде сложени, как се гледат суколенти, как се гледат кактуси и така нататък. Просто с urban gardening, нали, което е градското градинарство, ами това е толкова важно за млади хора да се запознаят с това. За мен това е огромно достижение на сегашното ръководство на градината и дядо ми предполага, че би бил много доволен да види това нещо. А той много би се заинтересувал как е със студентите, например, дали има и млади хора, които искат да се занимават с ботаника, развитието на ботаниката. Предполагам, че се постава молекулярна, отколкото морфологична. Вероятно, това също би му било много интересно. Също предполагам, че той много би се зарадвал, ако тази градина се използваше за, да кажем, научна работа. Примерно да се правят научни следвания не било по местната флора, а ендемичната, както и за различните редки растения, които се отглеждат тук, които вероятно на други места в България ги няма.
1: Михаил Йорданов посещава България всяка година, понякога и по два пъти. Той изрази надежда, че продължителният спор около управлението на архитектурно-парковия комплекс Двореца и Ботаническата градина ще намери решение, което да бъде в полза и на двете страни. Дворецът би бил различен без градината около него, а градината печели от възможността посетителите да видят уникалната архитектура. Надявам се да се постигне споразумение, което да е взаимно полезно, каза още той.
0: Чакът от страните печели нещо от това какво прави другия, в крайна сметка. И би трябвало, ако примерно двореца, че ще бъде съвсем различен, ако нямаше градина около него. А и градината, в крайна сметка, при това, че освен градината човек може да види нещо, което също е екзотично. Двореца, мисля, че това би било взаимоизгодно по някакъв начин да се постигне някакво споразумение.
1: Директорът на музея Радостина Енчева, която прие дарението портрет и пишещата машина, сподели своето предложение да обособи специален кът в Балчишкия музей, посветен на създателя на Ботаническата градина.
3: Това дарение много се зарадвах, честно казано. За мен като балчиклия, академик Даки Йорданов не е получил нужното признание. Има хора от Балчик в града, които със сигурност може би не са и чували, което е жалко. И за да може да бъде тази памет запазена изобщо за поколенията, е хубаво да има експозиция с лични вещи.
0: Да.
3: Обаче трябва да бъдат дарени малко повече неща, за да могат да направим цяла експозиция.
0: Трябва просто да видя какво
3: ако има възможност
0: се е запазило. Все пак той почина 78 година.
1: От Балчик, Албена Иванова.

0: В следващите минути ще ви разкажем за едно от най-мащабните съвременни изследвания, посветени на Народния съд в България, което беше представено през миналата седмица във Варна. В регионалната библиотека Пенчо Славейков, историкът професор Мартин Иванов се срещна с читатели, изследователи и любители на историята по повод излизането на научния сборник Народния съд в България 1944-1945, герои и антигерои, том 1. Изданието е резултат от работата на авторски колектив от 9 души. Каква е целта на изследването и какъв е най-големият урок, който обществото трябва да извлече от събитията? Отговорите на тези и още въпроси чуйте сега от разговора ми с професор Мартин Иванов. Професор Иванов, какво ви подтикна да се заемете именно с темата за Народния съд, една от най-болезнените и противоречиви страници в българската история?
1: Ами, знаете ли, наскоро отбелязахме 150 годишнината от Априлското въстание, но нашата история, която е вече 13 века, както и историята на всички други народи, не се състои само от бляскави дати, които заслужават нашето внимание, уважение, почет, но се състои и от множество събития, които ние обичаме да премълчаваме. Или ако не премълчаваме, сме толкова разделени в оценките си, че като цяло нямаме единна гледна точка, какво се е случило, как се е случило. И именно на този въпрос се опитахме да отговорим един екип от хора, далеч не съм само аз, 9 човека сме.

0: преподаватели от Софийският университет, Нов български, Института за исторически изследвания при БАН, няколко студенти и докторанти, които решихме да минем през всички присъди на Народния съд. Не само тези на министрите, на депутатите, за които чуваме всяка година по 2 февруари, но и на хората, които са били съдени в по-малки градчета и страната, чиято съдба не е по-малко трагична. Вече излезе първия том, като ще следват още два.
1: Заглавието Герои и антигерои носи доста силен заряд. Кои всъщност са героите и антигероите в тази история?
0: Аз оставям това на нашите читатели. Ние на този етап не си поставяме за задача да анализираме. Такъв беше и проектът ни, който, между другото, искам да подчертая, че е финансиран от Фонда за научни изследвания и сме много благодарни, че ни помогна да структурираме това изследователско усилие. Задачата ни е да съберем информацията и да я представим на публиката. Не да се замерваме с едни леви или десни, червени или сини клишета, да дадем възможност на всеки един да види кои са хората, които са съдени.
1: Как се събира и обработва тази мащабна информация за повече от над 11 000 души, преминали през Народния съд?
0: Вашите слушатели да си представят близо 1600 папки, които подредения една върху друга сигурно ще се изкачи кулата на 3-4-5 метра, които трябваше да прегледаме, да усеем, да извадим важната информация за нас и да я въведем в този табличен формат, който имаме в книгата. Книгата, която представяме днес, тя е много свързана с Варна и с региона, тъй като по азбучен ред на тогавашното административно деление, тогавашните области не са както сегашните 28, а са 10 и по азбучен ред започваме с Варненска, Бургаска, Благоевградска, тогава Горночумайска се е наричала област и Врачанска. В първия том вашите слушатели ще могат да намерят информация за всички съдебни състави в тогавашната Варненска област, която достига до Търговище и Шумен.
1: Имаше ли документи или свидетелства, които промениха собствената ви представа за този период?
0: Ние непрестанно се променяме, така или иначе. Информациите, които намирам, са доста покъртителни. Представете си 11 000 човешки истории, и то трагични човешки истории, които ние като общество в този момент отказваме да видим, отказваме да прочетем. Това, което за мен беше много любопитно, е, че всъщност наред с хората, които са извършвали чудовищни престъпления, изтезания, убийства, рязания на глави преди 9-ти, са съдени и племеника на Васил Левски, племеника на Иван Вазов, двамата сина на Райна Княгиня, внука на Бачо Киро и ред други наши титани от българското възраждане, които някакси ние, те са велики, ние се кълнем в тях, почитаме какво са направили, но същевременно тяхните деца и най-близки роднини няма никакво значение, че са минали през тази месомелачка. Всъщност, ако тази книга има някакъв смисъл, е да се опитаме да вникнем в историята си и да се замислим върху нея. Ние много се разбирахме като общество само преди няколко месеца как да се нарича националната ни валута. Не, че не е важно, но струва ми се по-важно да имаме една обща гледна точка за историята или поне за най-близката ни история, отколкото как ще се нарича паричната ни единица. А ние на този по-важен, според мен, изпит като общество не сме успели да постигнем добри резултати. И явно трябва да се явяваме на управителен.
1: Това ли е най-големият урок, който обществото ни трябва да извлече от събитията през 1945-44?
0: Урок има само смисъл на фона на днешните събития. Глеждайки се в това, което се случва около нас, не много далече, не много близко, в Иран, в Украина и къде ли не още по света, трябва да си дадем сметка, че тези нелепи призиви за нов народен съд всъщност крият изключително много рискове и за хората, които така без да си дават сметка, ги разпространяват и ги твърдят, но и за хората, които мълчим като общество, не някакси поглеждаме в обратната посока. Веднъж това, което ни показва опита от 9 септември, рецептите, които днес ни се дават, вече са изпробвани и те носят много разделение. И е крайно време българи да спрат да се противопоставят на българи по различни идеологически или политически причини. Аз не мисля, че има каквато и да е идеологическа и политическа причина, която да си заслужава разделение на българското общество. А събития като Народният съд са довели точно до това.
1: И за финал, може ли познаването на тази история да ни направи по-устойчиви срещу разделението и езика на омразата в наши дни?
0: Ами аз не съм наивен. Не мисля, че с една книга ще преборим дефицити, които са се натрупвали от поне 70 години, но до тук стигат силите на науката. Ние си поставяме задача да сложим на масата информацията, пък като общество крайно време да проведем този разговор. Ние страним от него или не го провеждаме.

0: с дълбочина. Всички знаем от психологията, че когато има някакъв психологичен проблем, ние трябва да легнем на кушетката на Фройд, да си затворим очите и да изговорим проблемите. Ние не сме стигнали до там. Така че възприемаме книгата като един такъв апел.
1: По първи петли.

teka, между здравец и сняг. Срещам стадо жречета, хижа вълк единак. За минута си лягам в миризлива трева и предизбори само.

0: me bedreigen. Автобусен билет.
1: Нежен, виртуозен и разпознаваем с първия си тон. Във вчерашния ден, на 21 юни, отбелязахме Международния ден на цигулката. Какво прави този инструмент толкова специален и защо продължава да вълнува музиканти и публика по цял свят? Отговорите и още любопитни истории за царицата на оркестъра в следващия репортаж на колегата Павел Пенев.
2: Ще ви припомня за Международния ден на цигулката, а той е посветен на рождената дата на легендарният руски композитор Игор Стравински. Цигулката е инструмент, чийто глас може да бъде едновременно нежен, като шепот, и силен, като човешка изповед. Създадена преди близо 5 века в Италия, цигулката и до днес остава символ на виртуозност, красота и съвършенство. Но зад всяка голяма музика стои и един майстор – лютиера, който вдъхва живот на дървото и го превръща в инструмент. А пътят към добрата цигулка започва много по-рано – сред дърветата, които един ден се превръщат в музика. А за тайните на занаята на лютиерството ще ни разкажат Антоанета Костова и Стефка Чавдарова.
3: Избор на дървото е първата много важна стъпка, за да звучи един инструмент правилно.
2: Но не всяко дърво е готово веднага да стане цигулка. Времето е незаменим помощник на майстора.
3: Дървото трябва да бъде отлежало. И мога да кажа, че вече имаме дърво, което е ние го закупихме преди 20 години и то беше отлежало допълнително още 10, така че това дърво то отлежава пред очите ни и ние се грижим за него, за да може то да звучи добре. И голяма част от това дърво е от България, от български източници, и явора, и смерча.
2: Лютиерите казват, че всяко дърво има свой собствен глас.
3: Или почупва се на самото дърво, на едното, на другото, за да видим дали те двете в комбинация резонират добре, още докато са на парче дърво.
2: Най-добрият материал се среща само на определени места.
3: Най-доброто дърво наистина е на Балканите, от България, Босна и Херцеговина.
2: И все пак майсторите са единодушни. Качественият материал и прецизната изработка не са достатъчни.
3: Това, което е най-важно при изработка на инструмента, е също и чувството на лютиера, с което работи, което влага лично, като енергия, като любов. Когато започне изработката на инструмента, тя започва от едно парче дърво. Колкото и добро дърво да имаш, ако нямаш умение да вложиш от себе си наистина душата, с която след това резонира инструмента, няма да се получи добър инструмент. Така че то е комбинация.
2: Във всяка добра цигулка остава частица от човека, който я е създал.
3: И като се завърши, наистина ти е като едно дете с душа този инструмент.
2: Днес цигулката продължава да вълнува милиони хора по света. От концертните зали до малките сцени и

0: уличните изпълнения. А зад всяка нейна мелодия стоят не само талантът на музиканта, но и уменията, търпението и сърцето на майстора.
1: Останете с предаването по Първи петли в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа сега ред на музика, след това и на новините, които започват след около 10 минутки.

0: Horyzont.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков.

0: От днес Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро, европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. Още информация от Веселина Миланова.
1: Целта на тези схеми не е да нахранят децата, а да възпитат навици за консумация на плодове, зеленчуци и млечни продукти. За учебната 2025-26 в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детската градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. За тази учебна година по схема училищен плод европейските пари са малко над 2 милиона евро, а националното финансиране е в размер на близо 12 милиона. Подобно е съотношението и по схемата училищно мляко. 1 милион и 800 хиляди евро европейски пари с добавени почти 12 милиона национални средства. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от начален курс обаче вече са във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. За новините, Веселина Миланова.
0: Среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще има днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. В срещата ще участват председателят на Народното събрание Михаела Доцова, народни представители от парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България, министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и заместник министърът на земеделието и храните професор Иван Палигоров. Ще има също представители на гражданска платформа Витоша за всички, както и експерти. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва днес и утре в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селско-стопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи актуална информация за състоянието на селско-стопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусия ще се проведе и за оценката на общата политика в областта на рибарството. Кипърският въпрос е днес в центъра на заседанието на Националния съвет на Кипър, свикан от президента Никос Христодолидис. Срещата и първата с участието на лидерите на новите две партии, които влязоха в парламента след проведените в края на май избори. Подробностите предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бобанац.
2: Намираме се в критичен момент, искам да действаме колективно, заяви президентът Никос Христодолидис, обявявайки свикването на Националния съвет, в който влизат лидерите на всички парламентарно представени партии. Широките политически консултации днес са с оглед на очакваната в края на юли или началото на август петстранна конференция по кипърския въпрос под егидата на ОНЕ. Работим за постигане на една единствена цел – свикването на разширена конференция, на която да бъде обявено възобновяването на преговорите въз основа на договорената рамка на ОНЕ, подчерта Христодолидис. Той определи като решаващи дните до новото идване на острова в началото на юли на личния пратеник на генералния секретар на ОНЕ Мария Ангела Огин за нов кръг от контакти с лидерите на двете кипърски общности. Президентът ще информира Националния съвет и за разговорите си миналата седмица в Брюксел с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта за по-активното участие на Европейския съюз в процеса по кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 49 минути, залязо в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 15 минути и изгрява в 14 часа и 9 минути. Фаза на Луната първа четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса. Столицата около 30 градуса. Слънчево ще и по Черноморието, където ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток.

0: нормални температури 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте и добро утро, уважаеми слушатели. Докато градът още спи, ние вече сме на линия с по първи петли по програма Хоризонт от студиото на Радио Варна. Ако сте сред ранобудните, които посрещат изгрева, в движение, на работа или просто с чаша кафе у дома, добре дошли в нашата компания. До 6 часа сутринта аз, Сияна Спиридонова и звукорежисьора Добромир Мързов ще ви предложим още интересни теми, срещи с любопитни хора и музика за добро начало на деня. Очакваме и вашите поздрави към близки и приятели на електронната ни поща radiovarna@bnr.bg, както и на телефон 602-802 с код за Варна 0. 52. А сега ще ви разкажем за едно събитие, което се провежда във Варна в момента. Ножари и ковачи от цялата страна демонстрират автентични техники и умения в морската столица. Второто издание на Ножаро-ковашкия събор се провежда в квартала Спарухово в рамките на 4 дни, като днес е последният ден на проявата. Организатор на събора е варненецът Пламен Парушев. С него сега ни среща колегата Павел Пенев.
1: Ножарят Пламен Парушев не само практикува един почти забравен занаят, но и организира вече втори събор на ножари и ковачи тук във Варна в квартала Спарухово.
2: Повечето такива събори се правят по-в централна България, като Сопот, Асеновград, сега за втора година правим Костенец, Плевен също, Шипка, което е много така известно като събитие. И понеже тук от Варна са малко трудно стигаме до средата на България, затова реших да го направим и тук във Варна, да съберем повече хора, които са около Варна.
1: Това е вече второ поредно, което правите за втора година. Има ли интерес от?
2: Твърдо казвам, че има интерес. Тази година даже доста по-отрано започнаха да запитванията, нали, ще има ли събор, няма ли да има, защото миналата година каза, беше много добре. Сега не е както на Сопот и на Асеновград, но все пак за сега тръгваме.
1: Добре, защо е важно и да има и такива мероприятия, които малко или много и да популяризират сред младите този занаят? Вече необичаен, но всъщност много традиционен за България и за региона, нали?
2: Да, значи той е доста традиционен, макар че много хора казват, той е занаят, умира. Не бих казал, че умира. Напротив, има доста млади хора, дори възрастни хора, които сега започват и искат да се занимават с тази дейност. Доста е интересна. Хубавото е, че примерно от едно нищо, едно желязо, почваш и то става уредец, който може да се работи, нали, да се използва. Това е доста интересно и на млади, и за, дори за по-възрастни.
1: Кое е най-важното, за да станеш един добър ножар или ковач?
2: Да, честно казвам, мога да кажа аз откъде тръгнах.
1: Да,
2: просто видях на няколко места така хубави ножове и си казах, не, това човек ли го е правил, как го е направил, нали? От този интерес започнах и аз се занимавам. Взимах си едно парченце, желязо се, изтърках си го, направих, сложих се дръжка. Не стана естествено нищо. Нали? Но след това вече с годините се усъвършенстваш и започваш, нали, да се надграждаш, както се казва.
1: От колко години се занимавате лично вие?
2: Аз съм малко повече от 10 години, може би 12, вече не помня точно. Първо, нали, започнах мазата, както се казва. След това си направих нова теле за заточване на ножове и оттам вече стана професия.
1: Изцяло ви е професия, не е хоби за вас?
2: Да, вече ми е изцяло като професия. Само с това се занимавам, друго не се занимавам. Затворих си, така да се каже, цикъл. Започнах даже да кова, което е доста трудно. Не мога да кажа, че съм баш ковач, но мога да се изкова нещо за мене.

0: След това, нали, да се поставя дръжката, да го изтъркам ножа и така. И тук наскоро се научих даже да прави кани.
1: Разкажете, трудно ли се правят?
0: В принцип не е трудно, когато има кой да ти обясни и да те вкара малко или много в занаята, защото все пак това се изискват и умения, които се предават по-точно от човек на човек, нали? От поколение на поколение. Значи това също е доста стара и така интересна професия, сарач, нали, която не е само, нали, кани, там се правят и за конете, нали, езди, седла и така нататък.
1: А добре, един млад човек, ако иска да се научи, той предполагам, че се краде занаята, но пък ако искаш да се научиш, има ли някъде, където можеш да отидеш, да попиташ?
0: Да, бих дал един си на съвет е да се намери някой майстор, да си го хареса, да отиди при него и да му стане чарак. Това е най-доброто.
1: А ножар, семейство, къща храни ли ножар?
0: Трудно. Много трудно. Сега има някои, които с цялото семейство, нали, работят и там вече помога да кажа, че те издържат. Но аз лично, колкото за себе си, ми е достатъчно. По първи петли.

0: спасение от жегите или предпоставка за здравословни неразположения. Проверяваме как климатиците влияят на въздуха в помещанията, кога могат да създадат проблеми и какво съветват специалистите. Още по темата от репортажа на Александър Йорданов сега.
1: Лятото е в разгара си, навън е като във фурна, а климатикът сякаш е най-голямото спасение. Само че всяко лято се появява един стар спор. Разболяваме ли се от климатика? Оказва се, че климатикът е често е несправедливо обвиняван. Според специалисти, студеният въздух сам по себе си не причинява настинка. За нея са виновни вирусите. Но това не означава, че можем да сме напълно спокойни. Според лекарите, проблемът често е в начина, по който използваме уредите и в това дали ги поддържаме достатъчно добре. За да охлаждат помещението, климатиците намаляват влажността на въздуха, а когато въздухът стане прекалено сух, първи го усещат нашите лигавици, според пулмолога доктор София Ангелова.
2: За да охладят помещението, те отнемат влажността, в резултат на което изсушават въздуха. Условията са прекрасни за вируси и бактерии при сухия въздух. Изсушават се лигавицата на дихателните пътища, което води съответно до кашлици, до дискомфорт. Изсушават очната лигавица, което води до дразнене на очите.
1: Особено познато звучи това за хората, които прекарват целия ден в офиса пред компютър. Сухи очи, дразнене в гърлото, лека кашлица, главоболие.
2: Установено е проучване в Харвардския университет, че хората, които работят дълго време и престоява дълго време на климатик, имат главоболие 1 до 3 пъти в седмицата, а 8% от изследваните се оказва, че имат и ежедневно главоболие.
1: Има обаче и още един риск, който остава скрит зад пластмасовия капак на климатика – непочистените филтри. Те може да се превърнат в хотел за акари, плесени и различни микроорганизми, включително и прах. При всяко включване те попадат обратно във въздуха, който дишаме. Така че ако лятото получавате хрема, кашлица или сърбеж в очите, когато сте на закрито, а същите изчезват, когато излезете на чист въздух, проверете си климатика. Освен това, твърде голямата разлика между външната и вътрешната температура също натоварва организма. Експертите препоръчват температурата в помещението да е около 24-25 градуса и да няма повече от 8 до 10 градуса разлика с тази навън.
2: А когато стоят хората непосредствено под климатичната студена струя, тогава могат да развият невралгии, неврити, които да водят до скованост, които да водят до болка и да изведат човека от работната среда.
1: Доктор Ангелова напомни и за още нещо. Климатикът може да повлияе на естествените защитни механизми на организма.
2: Имахме пациенти, които се изкъпят и след банята застиват на климатик.
1: Това последното си е като да отидеш до кошерите с пчели без защитно облекло.
2: И за това аз съм привърженик на проветряването и на спането на отворен прозорец в горещините. Защото и вирусите, и бактериите не обичат чистия въздух, а климатика върти застоялия въздух в къщата.
1: Изводът. Климатикът не е причината за настинката, но неправилната му употреба и липсата на профилактика може да създадат сериозен дискомфорт и предпоставки за здравословни проблеми. И докато навън температурите продължават да вървят нагоре, най-добрият приятел на човека през лятото си остава климатикът. Стига да не забравяме да се грижим и за него.

0: Силни послания, впечатляващи актьорски превъплъщения и престижни отличия за млади таланти от Варна. Театрално студио Питър Пан се завърна с две първи награди, сред които и Гран-при от последните фестивали на детското и младежко театрално изкуство. Как се печелят овациите на публиката и журисто и какви истории разказват младите актьори от сцената? Чуйте в интервюто на Валерия Василева с Евгения Василева и Боян Стоянов. Любими варненски актьори на малки и големи и театрални ръководители на студио Питър Пан.
1: През месец юни тази година Варненското детско театрално студио, Детска театрална академия Питър Пан ни зарадва с изключително много успехи и награди от престижни фестивали на детското театрално изкуство. Това е повода да поканя в студиото актьорите Евгения Василева и Боян Стоянов, които водят гласове с над 200 деца. Може би първо да споделим с слушателите добрите новини.
2: Да, добрите новини и изненадващо за нас е, че в рамките на 3 дни нашата трупа спечели две първи места. Приятно се изненадахме, че всъщност журито го хареса изключително много и за наше щастие публиката още повече.
3: За разлика от другите класически приказки и текстове, които сме правили с децата преди това, изхождат от нас. Мисия Любов е поклон към наш дипломен спектакъл от НАТФИС Кръстю Сарафов в академията, която завършихме преди 22 много години.
4: 20 плюс.
3: Да. Много си го обичаме този спектакъл и двама извънземни катастрофират на Земята и в търсене на енергия, достатъчно мощна, за да зареди реакторите им и да се върнат на кораба майка, откриват, че най-силната енергия на Земята е любовта. Любовта, която обаче в наши дни вече е изгубила своята сила, някакси по-разсеяна, и затова те я откриват в трансформиращата сила на любовта в приказката Рики с Перчема, където имаме една красива принцеса, но глупава, и така те зареждат с тази енергия кораба и същевременно те самите откриват силата на любовта и решават да останат на Земята.
1: А, вече кораба ни има нужен.
3: Вече да, на тях двамата ни.
1: Искат да. Да.
3: И понеже използваме много куклени елементи, това беше първият по-сериозен досег на нашите деца с кукления театър, докато пък другия спектакъл, Метаморфозите в нас, беше именно заради това, че те вече като тинейджери имат нужда да изразят много повече пред нас възрастните емоциите, които ги вълнуват. И заедно с тях в колаборация създадохме текстове по техния есета. Те с изключителна искреност изпълняват тези текстове. Те не играят, те просто съществуват в този момент на сцената истински и неподправено.
2: Това каза и журито в кабарни.
3: И всъщност това беше основното, което ги впечатли. И накрая завършват с едно много чисто искрено послание към родителите от първо лице. Не ни съдете, разберете ни.
2: Оставете
3: ние се бунтуваме.
2: Да направим нашите грешки.
3: И това вече накрая разрева журито, които също са родители, казаха, да, това трябва да го гледат повече родители.
2: Всъщност тези деца започнаха в нашата школа преди 10 години. Тогава бяха на 4 на 5 годинки. И как се роди това представление? 9 години по-късно казаха, ама ние искаме по-сериозни текстове. Ние можем повече, ние ще кандидатстваме в НАТФИС. И аз тогава на шега им казах, искате ли да работим материали за

0: Нататване в надпис, монолози, басни, стихотворения, които обаче са, тях се оказаха много лесни. И лека по лека осъзнахме, че всъщност всичките тези материали имат една обща идея, метаморфозата в човека. И тогава на една от репетициите така ми се спусна една идея отгоре и им казах, деца, напишете есе на тема метаморфозата в мен. И след като предадоха текстовете, тогава вече се оформи идеята, че ние можем да направим спектакъл от всички тези откъси. И всъщност то стана с много силен заряд и много силно послание.
1: Може би децата имат по този начин потребност изобщо да общуват, изобщо да учат.
0: Ние на практика с тази група се научихме как да бъдем преподаватели по актьорско майсторство.
2: Всяко дете в себе си носи играещия талант. Но основното е децата първо да се социализират едно с друго, да общуват по един друг начин, да обменяме идеи философски за живота, да опознават емоциите си, да знаят как да ги изразяват, как да ги преработват, да се научат да говорят пред публика, което сега е изключително трудно, защото децата толкова са затворени, плахи, страхливи с тия компютри и технологии.
1: Да споменем, че вие сте партньори не само в театралната школа, не само на театралната сцена, но и като семейство.
0: Надпис ни събра. Точно преди 20 години не си бяхме избрали песен за първи брачен танц и бяхме гости в нощен блок в студиото. В паузата пуснаха наша песен, която после стана наша любима песен и си казахме, това ще бъде нашият първи брачен танц.
2: Една страхотна песен от филма Notting Hill с Хю Грант и Джулия Робъртс на Елвис Костело. Тя. И някакси в този късен нощен час ние чухме нашия сватбен танц.
3: Това бяха актьорите Евгения Василева и Боян Стоянов, варненски актьори от Кукления театър и ръководители на студио Питър Пан. А сега дойде ред и на първите поздрави, които получаваме още от миналата седмица. Йордан Беев от Карайсен поздравява сестра си Гичка Кожухарова от село Благоево Стражишко, която на 23 юни има рожден ден. Като и желая да е жива и здрава и много щастлива. Нека само хубави неща да й се случват. Нека следващата песен бъде специален поздрав и за свещеникът отец Георги, приятел на предаването по първи петли, с който успяхме да поговорим преди минути.

Продължаваме с още поздрави. Дългогодишният шофьор Неделчо Неделчев от Силистра поздравява своя голям приятел и колега Ахмед Мурат от Дуловското село Буил с избора на новия главен мюфтия на България, като му пожелава здраве и да свие в най-скоро време щастливо семейно гнездо. Редовният ни слушател Данчо от Перник поздравява колегите ни Ваня Славова и Мартин Николов, както и целият екип на Радио Варна. Поздравяваме го и ние, както и всички вас, приятели на предаването. Нека следващата песен бъде за всички вас.

Слушате предаването по първи петли. Продължаваме с следващия поздрав, който идва от Райна Светославова, която поздравява екипа на Радио Варна, за което и благодарим, както и световно известният цигулар Васко Василев и всички български цигулари, които прославят България по случай вчерашният им празник. Краси Георгиев от Тополовград поздравява Николай Живков от Пловдив, който днес празнува своя рожден ден, като му пожелава здраве, радости и дълголетие.

Арете и за още поздрави, Гюнай Мехмедов от село Шуменци поздравява своите братя Гюнер, Герсен и Левент Гюрмазови, както и братовчеци Фахри от Кубрат. Желая на всички тях здраве и много щастие на семействата им. Петко Александров, голям фен на футболния клуб Спартак, поздравява всички привърженици на клуба, които са участвали в една добра кауза, купили са автобус

Продължаваме с поздравите. Човекът от Врачанската планина, наш скъп приятел, поздравява полковника от резерва. Експерт-криминалиста Петър Петров от Враца, който е голям почитател на радиото и не може без него. Обади ни се преди малко слушател, който обаче пропусна да спомене своето име. Той поздравява специално Христо Миков от Тетевен, Станимир Гелимачев от Ивайловград, Васил Димов от София и редовните слушатели на предаването от град Съединение, Румяна Генева, Петко Шилев и Петра Алова. Всички да бъдат здрави, щастливи и благословени. Поздрави и за екипа ни и специално за водещата Ваня Славова.

на финала на предаването и последен поздрав от Стоян Стоянов от София, който поздравява екипът ни и всички свои приятели. Здраве и щастие за всички и само положителни емоции и мисли. Така неусетно стигнахме до края на днешното издание на По първи петли, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че посрещнахме заедно утрото от ефира на програма Хоризонт. От студиото на Радио Варна с вас тази сутрин бяхме звукорежисьорът Добромир Мързов и аз Яна Спиридонова. Пожелаваме ви спокоен, усмихнат и успешен ден, много настроение и вдъхновение през цялата нова седмица. Бъдете здрави и нека слънцето бъде не само навън, но и в сърцата ви. До нови срещи в ефира и до чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари

0: 99,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа на 22 юни, понеделник, новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва днес и утре в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Еврокомисията ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. От днес Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро, европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверки на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставяни плодове с превишена концентрация на пестициди. Асоциацията на парковете в България е обжалвала решението на Регионалната инспекция по околната среда и водите да не се прави оценка за въздействието върху околната среда в планината Голубърдо край Перник. Това съобщи за Българската телеграфна агенция експертът в неправителствената организация Зорница Стратиева по повод инвестиционното намерение за изграждане на ветрогенератори в района на Голубърдо. Срещу проекта се обявиха жители на Перник и Радомир. Според тях, предвидените съоръжения ще окажат неблагоприятно въздействие върху природата и здравето на хората. Кметът на Перник Станислав Владимиров, както и кметът на Радомир Кирил Стоев също излязоха с позиция по темата. На предстоящото заседание на Общинския съвет в Радомир, което ще се проведе днес, се очаква да бъде разгледано предложението за даване на разрешение за изграждане на далекопровод, свързан с проекта за ветрогенераторите. ТЕЦ Бобов дол не е работил през уикенда, макар че в събота вечерта трябваше да стане пускането на втория блок на централата, спрян с принудителна административна мярка от Министерството на околната среда и водите на 21 май. Това каза за Българското национално радио Даниела Тонева от местното сдружение за разметаница, която следи постоянно измерванията за вредни емисии в района на ТЕЦа, с три станции, предоставени на сдружението от Пловдивския университет. Районният съд в Дупница потвърди глоба от 2000 лева или 1022 евро, издадено на регионалната инспекция, от регионалната инспекция по околната среда и водите за

0: кмета на град Дупница Първан Дангов заради нерегламентирани сметища и изхвърлени отпадъци в имот в местността Елес Дере в землището на града, съобщава Българското национално радио. Това е втората глоба за градоначалника на Дупница за последните месеци. Той има потвърдено наказателно постановление и за 3000 лева за незаконно сметище край близкото село Джерман. Нарушението е констатирано през април месец миналата година на място, където са правени ремонти и поддържане на транспортни средства, след проверка по сигнал от служители на регионалната инспекция по околната среда и водите в София. Европа е обхваната от гореща вълна, като в някои части се очакват рекордни температури. Много райони на Великобритания са издадени предупреждения за опасни жеги. Метеоролозите очакват в близките дни да бъдат отчетени рекордни за месец юни температури от над 36 градуса, колкото е досегашната най-висока стойност за този период на годината. В същото време континентална Европа се готви за още по-големи горещини. Очакват се температурите в Рим днес да достигнат 37 градуса, а в Мадрид 39. А какво ще бъде времето у нас, ще разберете след секунди. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, а очакваните максимални температури за днес предимно между 29 и 34 градуса. Пътна информация. Движението по автомагистрала Струма, област Кюстендил, в участъка от километър 37 до километър 56 и в двете посоки се осъществява в едната лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът на ограничението е до 26 юни. С тази информация завършват новините в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 105,2 FM Stereo. Radio Blagoevgrad.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Утро с Радио Благоевград.
3: Твоя позитивен старт на деня.
4: Добро утро, уважаеми слушатели! На 22 юни, понеделник, започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен да бъде днешния ден ви пожелава екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова и водещия Светлин Карпачев. Часът в момента е 6:10. Ще чуем една песен и продължаваме с подробна прогноза на синоптиците за днес.

0: твоя позитивен старт на деня.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30. В планините преди обяд ще бъде слънчево, след обяд над масивите в западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа до умерен северо-източен вятър, максималната температура на височина 1200 метра около 23 градуса, а на 2000 метра 15. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб, по южното крайбрежие умерен вятър от северо-исток. Максималните температури между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Слънцето вече изгря в 5 часа и 49 минути, ще залезе в 21 часа и 8 минути, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 15 часа и 19 минути.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Да събудим заедно понеделника и новата седмица. В утрото на 22 юни бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да разберете защо превенцията на употребата на наркотични вещества сред младите хора трябва да започва от семейството. От кога влиза в сила забраната за движение на моторни превозни средства към 7-те Рилски езера? Какво представляват новите етикети върху пчелните продукти, които ще показват точния състав на медените смеси? Как Брезник се готви за традиционния Гралски събор Видов ден? Понеделник преди обед чуйте Посоките на деня с мен Биляна Славчева.
1: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
6: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 23 минути следва рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа една притча. Познавах един човек, който ненавиждаше кръста. Казал монах на един професор. Отначало забранил на жена си да носи кръстче и да слага у дома разпятие. След това започнал да чупи по пътните кръстове, защото живееше в страна, в която поставяха разпятие по пътищата. Веднъж изсякал цял жив плет, защото забелязал, че клонките са преплетени кръстообразно. Когато се прибрал вкъщи, вече бил съвсем безумен. Видял в дома си кръстосаните греди и дъските, които държат мебелите. С две думи, насякал на трески всичко. Наистина ли? Попитал професорът. О, не, отговорил монахът. Това е притча. Притча за такива като вас. Отначало отричате кръста, а после всичко на света. Отначало ненавиждате всичко, което не е логично, а после просто всичко. Защото нищо в света не е напълно подчинено, само единствено на логиката. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

продължаваме, уважаеми слушатели, с полезна информация за пътуващите. През тази седмица от 22 до 26 юни между 6 часа и 20 часа ще се премахва крайпътна растителност по участъци от път 1-6 София-Кюстендил и път 1-1 Кюстендил граничен пункт Кулата. При изпълнение на дейностите в отсечките на територията на област Кюстендил трафикът няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост. На първокласния път 1-6 Кюстендил-София дейности ще се изпълняват в отсечката между село Ябълково и разклона за село Буново от 29 до 42 км и на път 1-1 Кюстендил граничен пункт Кулата от разклона за село Дрен до района на село Рилци от 313 до 356 км по трасето между село Дрен и село Рилци е предвидено и полагане на хоризонтална маркировка.

22 юни е 173-я ден в годината според григорианския календар и 174-ти при високосна година. Остават 192 дни до края на тази година. На тази дата Слънцето се движи над тропика на Рака. В северното полукълбо денят е най-дълъг, нощта е най-къса и има лятно слънцестоене, а в южното полукълбо денят е най-къс, нощта е най-дълга и е на лице съответно зимното слънцестоене. Ето и още интересни факти, свързани с датата 22 юни. В далечната 813 година, при битката при Версиникия, българската войска, водена от хан Крум, побеждава армията на Византия край днешното село Маломирово-Ямболско. През 1889 година Германия въвежда първите в Европа пенсии. През 1933 с декрет на канцлера на Германия Адолф Хитлер са забранени опозиционните политически партии. През 1986 по време на четвъртфиналите на световното първенство по футбол на стадион Ацтека в Мексико, аржентинският футболист Диего Марадона отбелязва в рамките на 3 минути срещу Англия 2 гола, първият от които с ръка, наречена по-късно от него Божията ръка, а вторият като гол, шедьовър, е определен за голът на века. Англия успява да върне само едно попадение чрез Гари Линекер, а Аржентина печели втората си футболна корона.

Части от по-ранна сграда, вероятно първоначален храм, посветен на Херакъл, бяха разкрити под съществуващото светилище в античния град Хераклея Синтика. Това съобщи за Българската телеграфна агенция ръководителят на проучванията професор доктор Людмил Вагалински. По неговите думи е много вероятно и логично откритата структура да представлява първоначалния храм на Херакъл, който в по-късен етап е бил

0: разширен и надграден. Към момента археолозите са разкрили отделни стени от по-ранна сграда, които очертават части от нейния план. Данните сочат, че най-вероятно става дума за по-ранен етап от развитието на култовото място, върху който в последствие е бил изграден по-голям и монументален храм. Предстои разширяване на проучванията с цел да бъде изяснен цялостният план на постройката и нейните архитектурни характеристики. Археолозите се надяват да открият допълнителни находки като керамика, надписи или култови предмети, които да дадат по-точна информация за функцията и датировката на тази сграда. Според професор Вагалински е логично да се предположи, че това е първоначалният храм на Херакъл, Ловеца, издигнат още при основаването на македонската колония в района, разположена на територията на тракийското племе Синти. В по-късен етап светилището е било разширено, като новият храм е изграден върху основите на по-стария. Подобна приемственост е характерна за религиозната архитектура в античността. При разрушаване или обновяване на култови сгради, новите храмове често се издигат на същото място, като запазват неговото сакрално значение.
1: Утро с радио Благоевград.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Три новини

0: света и у нас. Възрастните говориха за една тъжна случка в София, на така нареченото Челопешко шосе. Според разследването, няколко шофьори са карали много по-бързо от позволеното. Заради това е станала катастрофа, при която са били наранени много хора. Случилото се ни напомня колко важни са правилата на пътя. Представи си футболен матч без правила. Някои играчи ще тичат на където и искат. Други ще вземат топката с ръце, а трети ще бутат съперниците си. Играта бързо ще стане объркана и опасна. На пътя е същото. Когато някой реши да не спазва правилата, може да застраши не само себе си, но и други хора. След катастрофата, възрастните отново започнаха да обсъждат как пътищата да станат по-безопасни и как да се предпазим от подобни беди в бъдеще. Някои смятат, че трябва да има по-строг контрол, а други предлагат промени в организацията на движението. Случката на Челопешкото шосе ни напомня също, че бързото каране не е за градските улици и обикновените пътища. Когато около теб има други автомобили, автобуси, велосипедисти и пешеходци, най-важното е всички да се движат безопасно. Но има и специални места, създадени за скорост, състезания и майсторско шофиране. Там пилотите се подготвят с години, а всяко състезание се провежда по строги правила. Именно от света на автомобилните спортове дойде една от най-хубавите български новини преди седмица. 18-годишният Никола Цолов спечели състезанието във Формула 2 в Монако. Това е едно от най-известните и трудни трасета в света. Никола не водеше в началото на състезанието. Вместо това той караше непосредствено зад водача Рафаел Камара и се опитваше да не допуска грешки. Това изисква много търпение и внимание. В автомобилните състезания не печели винаги най-бързият пилот, а този, който взема най-добрите решения. Когато Камара срещна проблеми по време на една обиколка, Никола излезе на предна позиция. След това успя да я запази и заслужено спечели състезанието. Това е третата му победа за сезона и показва, че е сред най-талантливите млади автомобилни състезатели в света. След победата Никола сподели, че е вярвал в стратегията на своя отбор до самия край. Пожелаваме му още много успехи. И накрая още една новина, свързана с колите. Само че този път става дума за автомобили, които един ден може да се движат във въздуха. Специалистът по авиация Тодор Иванджиков сподели интересна идея. Според него България може да се включи в разработването на летящи автомобили. Идеята е даже Бургас да стане място за изпитания на такива коли. Всъщност летящите автомобили не съществуват само във филмите. Американската компания Aleph Aeronautics вече е създала работещ модел на летящ автомобил. Летящият автомобил може да излита от място, няма нужда от писта, и може да разтваря крилата си във въздуха. Това звучи впечатляващо, но има и много въпроси за решаване. Ако един ден небето се напълни с летящи автомобили, ще са нужни нови правила за движение, нови начини за контрол и много мерки за безопасност. Затова специалистите смятат, че ще мине време преди подобни превозни средства да станат част от ежедневието ни. Всичко това обаче не се отнася само за хората зад волана. Всеки ден всички ние участваме в движението. Понякога сме пътници в кола или автобус, друг път караме велосипед или тротинетка, а най-често просто вървим пеша. Затова е важно да бъдем внимателни и да спазваме правилата. Така помагаме не само на себе си, но и на хората около нас да бъдат в безопасност. Независимо дали по градските улици, на състезателните писти или може би един ден в летящи автомобили, най-важни остават вниманието, отговорността и грижата за хората около нас. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Чанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград.

0: Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Това е и финалът на предаването Утро с Радио Благоевград. След новините на Българското национално радио в 7 часа следва предаването Посоките на деня. Водещ тази сутрин е Биляна Славчева. От дежурният екип успешен ден!

0: позитивен старт на деня.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. Ето сега новините в подробности. Съединените щати и Иран, заедно с посредниците в преговорите, договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Бюргеншток, Швейцария. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вице-президент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбула продължават. Иранският външен министър Саид Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна в последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбула. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Близки изток остава високо. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел никога няма да позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкян увери, че Иран не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели. Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото необходимо. Израел ще поддържа зона за сигурност по притежение на израелско-ливанската граница за защита на израелските граждани, посочи още той. Също така Израел обяви, че от днес в северните райони, близо до границата с Ливан, се отменят всички ограничения за събирания, въведени заради войната с подкрепеното от Иран Хизбула. Лидерът на ливанското шиитско движение Наим Касем обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край и допълни, че движението ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел. Той направи това изявление, след като представители на Израел казаха, че израелските военнослужащи са свободни да действат без ограничения, за да елиминират заплахи в Ливан. Междувременно Министерството на вътрешните работи на Катар съобщи за експлозия, причинена от технически инцидент в фабрика в Рас Лафан, северно от Доха, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ. Ранени са десетки хора. Избухналият пожар е под контрол, няма изтичане, което да застрашава безопасността. Мащабът на щетите остава неизвестен. За новините Елизабет Гогова.
0: Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в социалната мрежа Telegram, че 59 дрона са били унищожени. Руските власти на окупирания полуостров Крим спряха продажбата на горива след украински атаки, при които загинаха 5 души. Имаше жертви и при поредните руски атаки срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски нарече справедлив отговор на руската агресия ударите по обекти от двете страни на Кримския мост. Нападенията спряха работата на фериботната линия през Керченския пролив и предизвикаха остър дефицит на горива и проблеми с снабдяването на полуострова. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съвместна среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще има днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се

7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 22 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня.

0: разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. В срещата ще участват председателят на Народното събрание Михайла Доцова, народни представители от парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България, министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник министърът на земеделието и храните професор Иван Палигоров, както и представители на гражданска платформа Витоша за всички и експерти. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства. По-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебното правителство беше установено, че на децата са доставени плодове с превишена концентрация на пестициди, припомня репортерът ни Веселина Миланова.
1: Целта на тези схеми не е да нахранят децата, а да възпитат навици за консумация на плодове, зеленчуци и млечни продукти. За учебната 2025-26 в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детската градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. За тази учебна година по схема училищен плод европейските пари са малко над 2 милиона евро, а националното финансиране е в размер на близо 12 милиона. Подобно е съотношението и по схемата училищно мляко. 1 милион и 800 хиляди евро европейски пари с добавени почти 12 милиона национални средства. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от начален курс обаче вече са във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. За новините, Веселина Миланова.
0: Министърът на земеделието Пламен Доровски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе днес и утре в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Европейската комисия ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусия ще се проведе и по оценката на общата политика в областта на рибарството. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Политическите наблюдатели в Обединеното кралство очакват премиерът Кир Стармър още днес да подаде оставка като лидер на лейбористката партия. Дейли Телеграф обаче твърди, че и Кир Стармър и основният му съперник Анди Бърнам са за плавен преход във властта. Не само в Обединеното кралство, а и другаде по света са в очакване дали британският премиер ще реши да се оттегли от поста си, а американският президент Доналд Тръмп вече заяви, че Стармър ще подаде оставка и му пожела всичко най-добро. Американският президент също така призова Обединеното кралство да отключи петрола си в Северно море. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Очаква се Анди Бърнам да стане министър-председател до септември, след като свали Кир Стармър тази седмица, пише Daily

0: относно следващите си стъпки. Неговите съюзници заявиха пред Daily Telegraph, че бившият кмет на Манчестър иска преход от поне месец и дори до началото на септември, за да подготви своите политики и да изгради екип за управление на страната. Това би могло да позволи на Кир Стармър да остане на поста си за предстоящите важни срещи с НАТО и Европейския съюз следващия месец. Предстои да бъдат обсъдени важни въпроси за европейското сътрудничество в областта на отбраната и икономическото съгласуване с Брюксел. Източници от Лейбъристката партия изразяват предположение, че Стармър трябва да обяви оставката си най-късно до вторник сутринта, когато кабинета ще се събере за следващото си заседание, или в противен случай ще последва вълна от оставки. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Хиляди чехи протестираха в Прага срещу планирани от правителството промени в финансирането на обществените медии. Правителството на Андрей Бабиш често критикува както обществените, така и частните медии, които според управляващите партии са пристрастни, но твърди, че планираните промени не застрашават независимостта на чешката телевизия и чешкото радио. Днес служителите на обществените медии ще стачкуват, информира редакторът Савина Спасова.
2: Според критици на реформата, замислена от кабинета Бабиш, тя намалява финансирането и проправя път за политическа намеса. Според правителството, промените не застрашават независимостта на чешката телевизия и радиото. Кабинетът възнамерява да премахне таксите за лиценз за обществените телевизия и радио. Тази система съществува от десетилетия. Правителството твърди, че повечето граждани не искат да плащат тези такси, които се събират от домакинства и фирми. И поради тази причина ще финансира обществените медии от държавния бюджет. Промените ще върнат финансирането до нивата преди увеличението на таксите, въведено от предишното правителство миналата година. Това означава около 15% намаление на бюджета за медиите. Директорът на чешката телевизия заяви тази седмица, че това може да доведе до съкращение на около 300 до 500 служители от общо 2900. За новините Савина Спасова.
1: Кипърският въпрос и предстоящото развитие по него през юли-август е в центъра на заседанието днес на Националния съвет на Кипър, свикан от президента Никос Христодолидис. Той е и първото с участието на лидерите на новите две партии, които влязоха в парламента след проведените в края на май избори. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Намираме се в критичен момент, искам да действаме колективно, заяви президентът Никос Христодолидис, обявявайки свикването на Националния съвет, в който влизат лидерите на всички парламентарно представени партии. Широките политически консултации днес са с оглед на очакваната в края на юли или началото на август петстранна конференция по кипърския въпрос под егидата на ОНЕ. Работим за постигане на една единствена цел – свикването на разширена конференция, на която да бъде обявено възобновяването на преговорите въз основа на договорената рамка на ОНЕ, подчерта Христодолидис. Той определи като решаващи дните до новото идване на острова в началото на юли на личния пратеник на генералния секретар на ОНЕ Мария Анхел Огин за нов кръг от контакти с лидерите на двете кипърски общности. Президентът ще информира Националния съвет и за разговорите си миналата седмица в Брюксел с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта за по-активното участие на Европейския съюз в процеса по кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Ред на спортните новини представя ги Антон Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Египет спечели срещу Нова Зеландия с 3-1 в седма група на Световното първенство по футбол и се класира за елиминациите. Това е историческа първа победа на Мондиали за тима, който има три участия. В същата група Белгия и Иран завършиха 0-0. Класирането. Преди последните мачове от тази фаза начало Египет с 4 точки. Следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубои са на 27 юни. Нова Зеландия, Белгия и Египет и Иран. В 8-ма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2-2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4-0. Първи са испанците с 4 точки. Уругвай и Кабо Верде имат по 2 точки. Саудитска Арабия е с 1. Последните срещи са отново на 27 юни. Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Днес ще си играе един матч от 10-та група, Аржентина-Австрия от 20 часа. Футболният ЦСКА 1948 се наложи над Дрита Гниляне от Косово с 4-1 в контрола игра на Банско. Тимът ще продължи подготовката си с лагер в Словения, където ще има 4 контроли. В последната среща от вторите турнири в Лигата на нациите по волейбол при жените, Турция победи Китай с 3-2 гейма. В класирането с по 7

0: победи и една загуба водят отборите на Съединените щати и Бразилия. А тимът на България е на 16-то място от 18-те държави с 2 успеха и 6 поражения. Последните мачове на националките са на турнир в Белград, Сърбия от 8 юли срещу съставите на домакините Чехия, Франция и Германия. Тази седмица имат двубой при мъжете, като българите ще играят от сряда в Любляна, Словения срещу Италия, домакините Канада и Украина. Българските състезатели завършиха с 1 златен и 5 бронзови медала на балканялата по лека атлетика за мъже и жени в гръцкия град Волос. Шампион е Христо Илиев на 100 метра, а бронзови медали взеха Крум Захариев в десетобоя, Божидар Сръбоюков скок на дължина, Тихомир Иванов скок на височина, щафетата 4 по 100 метра мъже и смесената щафета 4 по 400 метра. Носителката на 23 титли от големия шлем и бивша номер 1 в света, 44-годишната Серина Уилямс получи уайлдкард за срещите на единично в турнира Уимбълдън, съобщиха организаторите. Американката се завърна в тениса в началото на юни с участие на двойки на турнира в Лондон, заедно с канадката Виктория Мбоко. Последният матч на Серина на единично бе през септември 2022 година в откритото първенство на Съединените щати, където отпадна в третия кръг, след което реши да се оттегли от професионалния тенис. На Уимбълдън сега тя ще играе и на двойки със своята сестра Винус Уилямс.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Мартин Славчев.
2: Добро утро. Температурите в страната са от 14 градуса в Добрич до 23-24 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 20 часа при 74-ти километър на автомагистрала Хемус ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Превозните средства ще се пренасочват към Ябланица и Тетевен по първокласния път Бяла-Ботевград. От 8 до 18 часа в посока Варна от 88 до 92-ти километър ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Руските авиационни власти временно затвориха 4-те летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
8: На всеки кръгъл час.
7: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
9: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 7 часа и 23 минути. Време е да си пожелаем добро утро, ведър понеделник и успешна нова седмица, уважаеми слушатели. И разбира се, честито лято 2026. Дано е изпълнено с много положителни преживявания и

0: Разбира се, с много добро лятно настроение. Имаме повод за подобно положително начало на понеделника и новата седмица, в която ще отбележим големия християнски празник Еньов ден. Знаете, той се чества по традиция на 24 юни. Според народните вярвания, именно в този период от годината природата е най-силна, а нейните магически живителни сили са в своя пик. Затова и билките са най-лековити в този ден. Символиката на празника е вплетено и съдържанието на днешния 22 юни, който е обявен за ден на българския фолклор. Празникът се чества от 2019 година по инициатива на ансамбъл Чинари и с подкрепата на Министерството на българския фолклор и на, разбира се, на културата. Съхраняването на фолклорното ни богатство, песни и танци, обичаи, традиционни облекла, всъщност това е целта на този празник. Те ще присъстват и в предстоящия в края на седмицата традиционен гралски събор Видов ден. Това е най-голямото лятно събитие в община Брезник. За него ще ви разкажа малко по-късно в предаването. Чуйте сега и останалите информационни посоки, които ще коментираме във времето до 11 часа. Защо превенцията на употребата на наркотични вещества сред младите хора трябва да започва от семейството? С тази актуална тема ще стартираме предаването. Ще чуем репортаж, посветен на този сериозен проблем. След 8 часа в рубриката «Живей на чисто» ще разберем от кога стартира забраната за движение на моторни превозни средства до подстъпите към 7-те Рилски езера през летните месеци и какви са санкциите за нарушителите. Очаквайте разговор с инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил. За какво ще бъде използвано допълнителното европейско финансиране за пазарната индустриална реализация на иновациите в сферата на здравеопазването, ще обясни евродепутатът Радан Кънев. След 9 в рубриката «Полезно е да знаем» ще научим повече за строгите правила на Европейския съюз, с които се слага край на заблуждаващите етикети за произход на медените смеси. Защо това е важно за пчеларите, потребителите и честните производители, ще ни каже инженер Михаил Михайлов, председател на Обединения пчеларски съюз. Ще припомним и основни правила за водна безопасност с Антон Налбантов, директор на водно-спасителната служба към Българския червен кръст, според когото плуването в морето е по-безопасно от това в домашните басейни. В Брезник предстои най-големият летен празник в общината – Гралвският събор Видов ден. Той ще се проведе от 26 до 28 юни. За богатата програма на тридневното събитие ще разкаже Мария Добревска, заместник кмет в община Брезник. За девета година Бобовдолското село Новоселяне ще бъде домакин на националния фолклорен събор «Новоселяне пее», който е посветен на апостола на свободата Васил Левски. Йордан Антов, един от организаторите на събора и председател на Народно читалище Васил Левски в село Новоселяне, ще ни информира за изискванията към участниците, които могат да се запишат до 26 юни в това събитие. Такива са информационните посоки, които ви предлагаме във времето до 11 часа в днешния 22 юни. Вече работи в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Мила Иванова ще се грижи за музикалното оформление на предаването. Аз съм Биляна Славчева. От нас пожелание за приятно утро и интересен предобед с Радио Благоевград.
1: Посоките на деня.

0: посоките на деня.
1: 7.30. Добро утро. Събуждаме деня и новата седмица заедно в ефира на Радио Благоевград. И сега с актуална тема, не е особено приятна, но за това пък е важна. Превенцията срещу наркотиците започва с разговор, и то в семейството. И той не трябва да спира никога. Тази идея защити при посещението си в Благоевград Пламен Йотински, бивш зависим и основател на Център за лечение на зависимости. Какво още се случи по време на организираната дискусия, ще научим сега от репортажа на стажант-репортера Елена Николова.
2: При голям интерес и припълнена зала Яворов, Благоевград премина срещата на тема превенция на употребата на наркотични вещества сред младите хора. Организатор на събитието бе обществения посредник Злата Ризова, по идея на група родители, загрижени за своите деца и настояващи за повече гласност по темата. Пламен Йотински, Теди Григоров и Деян Коцев разказаха своите лични истории за пътя към зависимостта, последствията от нея и трудната битка за възстановяване.
3: Виждам, че има активни граждани навсякъде, обществото тръгва малко по малко да се събужда, но много ни е бавна законовата система, много са ни бавни просто процедурите навсякъде и по училища, и по общини. И докато ние ги преборваме тия процедури, хора гинат. Винаги съм казвал на първо место, зависимостта, злоупотребата и употребата обичат да няма връзка между нас хората. За

0: Запознайте се с децата си наново. Запознайте се с децата си, вижте ги какви хора са, не ги съдете, вижте с какво може да им помогнете. Образовайте се вие какво е помощ за децата ви, какво не. Не е срамно да не знаеш, срамно е да оставиш проблема и да го заметеш по килима. Много българска черта е да се обръщаме настрани, да се криеме дали ние сме част от проблема или не. Или ако не ни е засегнал пряко, да казваме мен това не ме засяга. Не засягате. Зависимостта е болест на обществото.
1: Сред присъстващите бяха десетки ученици, родители, преподаватели. Според младите хора в залата, историите на хора, преминали през зависимостта, разказани от първо лице, имат сериозно въздействие върху тях. Те не скриха и желанието си да потърсят отговори на въпроси, които засягат тяхното ежедневие.
2: И реално според мен ще е много добре това да се обърне повече внимание не само от родителите, а като цяло от полиция и останали институции. Ще е много хубаво да се погледне, защото както така и родители трябва да говорят с децата си. Родителите напрекарват цялото време с нас, тъй че ще е много по-хубаво и на някои места, на които реално имаме достъп до тях като училище, да се идва по-често, а не два пъти или три пъти в годината, някои години дори не се идва, да се коментира с нас. И като цяло, още от малки, това да се говори с нас и в детска градина, още от първи, втори клас, за да може да си изградим едно мнение, че това реално може да вреди на хората, а не ни помага. В смисъл, окей, то хубаво, еуфория е за един-два часа, за някакъв момент, но реално това е само момент на еуфория и загуба на пари, която след време тая еуфория ще ти коства живота ти, и това е доказано. Поне според мен, като човек, с който, нали, се е говорил не само от родители, и съм виждал какво се е случвало с хора, които, нали, реално имат достъп до такива неща, и то сравнително често, съм си изградил едно мнение, че това наистина не е окей да го правиш, вреди ти на абсолютно всичко, парично състояние, здраве, социална връзка като цяло с обществото, всякъде това те убива тотално, не само това дали си жив тотално, те убива и в буквален и преносен смисъл.
1: Надежда Иванова е майка на шестокласник. Тя е един от родителите, инициатори на срещата. Според нея, проблемът с зависимостите не засяга само отделни семейства, а цялото общество. И за това е необходимо повече откровени разговори и информираност. Идеята на организирането на подобна среща е дошла напълно спонтанно, уточнява Надежда Иванова.
3: И всъщност нашия класен ръководител ни беше изпратил едно интервю с господин Йотински, който преди родителската среща да прегледаме за наша информираност, след това да дебатираме само нашия клас. И там още се роди идеята да го поканиме за родителска среща за нашия клас. При което аз се свързах с него, защото тези неща се случват бавно според мен, а за да го поканим за следващата учебна година. Той обаче откликна и каза, че може да го направи още сега, ако се организираме. При което аз първоначално не видях нито шанс да се случи, тъй като моя син е малък 6-ти клас, те бяха приключили училище, остава малко до края на учебната година. И той каза, това са много 3 месеца, ако помогнем на някой сега, преди ваканцията, при което аз реших, че трябва да направя нещо. Аз го усетих като майка, че трябва да се постаря да направя нещо, повече деца да чуят. Запознах се с негови материали, изгледах доста неща и всъщност да пробваме, да видим той с неговия опит, какво може да каже на децата. И наистина, ако успеем едно дете да спасим това лято, да не посегне към употребата на каквито и идеи вещества, които са вредни за тях, ще е наистина успех.
1: А вие получихте ли подкреп от други родители, от общността?
3: Да. От родители получих. Моята колежка, която има по-голямо детенце, ме подкрепеше през цялото време. Всъщност на нея благодаря много за плаката, който тя го направи, с който да поканим всички гости. Тя пишеше писма през цялото време до абсолютно всички институции, които да ни помогнат за разпространяването вече на организираното събитие. А пък аз бях наясно, че сама не мога да се справя. И тогава видях, бях гледала в медиите госпожа Ризова с нейни участия тук-там по темата. И всъщност тогава ми светна, че тя е човека, който със сигурност трябва да помогне. Най-малкото и като посредник между останалите институции. И така и стана. Да, беше трудно, тъй като първоначално ме уверяваха, че срока е много кратък, че такова събитие не се организира толкова лесно. Но пък аз бях достатъчно мотивирана, че да им докажа, че може, и да, може.
1: По време на срещата Пламен Йотински, Теди Григоров и Деян Коцев споделиха личния си опит за последствията от злоупотребата с наркотици. Йотински заяви, че за първи път участва в подобна среща пред толкова много хора и определи големият интерес като знак, че обществото за

0: започва да се събужда. Срещата завърши с дискусия и въпроси от публиката. Посланието към младите хора беше ясно. Превенцията започва с информираност, подкрепа и разговор.
1: Да бъдат с отворени сърца, да комуникират по темата открито и ясно, дори когато някой не знае, просто да се комуникира, да се говори по този въпрос, да не спира да се говори, да не спира да се правят инициативи, да не спира този въпрос да не слиза от ефир. Ефир на нашите взаимоотношения, ефир на нашите разговори, националния ефир, да не слиза от ефира.
0: За Радио Благоевград, Елена Николова.

Zahršenje. Objявена за нова вълна за турофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Посоките на деня.
8: Лято и през новата седмица ще бъде типично лятно времето. Понеделникът започва със слънце и приятни условия за дейности на открито. Атмосферата ще остане сравнително стабилна през половината на деня, но след обед над някои райони ще се създават условия за развитие на гръмотевични бури. Така поглеждаме към времето днес и през новата седмица. В по-голямата част от България времето ще бъде предимно слънчево днес. В часовете след обед над западна и северозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици, не са изключени и локални градушки, особено в планинските и предпланинските райони на западната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток, като ще допринася за по-комфортни условия, въпреки летните температури. Максималните стойности днес ще достигнат между 29 и 34 градуса, което ще направи деня един от по-топлите през последните седмици. В момента в Благоевград е около 20 градуса, а максималната температура днес ще стигне до 34. В късните следобедни часове е възможно да превали. През предстоящата седмица времето в България ще остане типично лятно, с много слънчеви часове, високи температури и условия за развитие на следобедни гръмотевични бури в отделни райони на страната. Още във вторник и сряда атмосферата над западна България ще бъде по-неустойчива. След слънчевото начало на деня ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици. На отделни места бурите ще бъдат по-силни и ще създават условия за локални градушки и временно усилване на вятъра. В същото време над източна България времето ще остане значително по-спокойно. Там ще преобладава слънчево време с незначителна облачност и малка вероятност за валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, който ще носи известно разхлаждане по крайбрежието. Температурите през първата половина на седмицата ще останат високи за периода. Максималните стойности в повечето райони ще бъдат между 30 и 35 градуса, като най-топло ще бъде в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и крайните югозападни райони. През втората половина на седмицата и до края на периода не се очаква съществена промяна в характера на времето. Сутрините ще бъдат предимно слънчеви и спокойни, а в следобедните часове ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони и западните части на страната, ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Лятната жега постепенно ще се усилва, като дневните температури в много райони ще достигат към края на седмицата 32, 37, 38 градуса. По Черноморието ще остане малко по-хладно с максимални температури 25 25-28 градуса, съпроводени от морски бриз и повече комфорт през следобедните часове. Като цяло седмицата ще предложи типично летен сценарий, много слънце, високи температури, локални следобедни бури, най-вече в западната половина на страната и около планинските масиви. Такова ще бъде времето през седмицата, а какво още да очаквате днес в предаването? След 8 часа в рубриката «Живей на чисто» ще разберем от кога влиза в сила издадената заповед за забрана на движение на моторни превозни средства към постъпите към 7-те Рилски езера през летния сезон. Освен това ще разберем кои са най-често регистрираните нарушения от началото на годината в този район. Ще поговорим и за допълнителното европейско финансиране за пазарната индустриална реализация на иновациите в сферата на здравеопазването. Ще чуем коментара на един от българските евродепутати. Но повече за всичко това, след новините на Радио Благоевград в 8 часа, ще ги чуем след около 12 минути. След тях продължава предаването «Посоките на деня» с мен Биляна Славчева.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: радиото на Югозапада.
1: Осем часа. Новините представи Светлин Карпачев. Добро утро. САЩ и Иран са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато официално споразумение за край на войната. Това стана ясно след първия тур преговори между представители на Вашингтон и Техеран в Швейцария. Новината за пътната карта беше обявена от Пакистан и Катар, които посредничат в диалога. Според медиаторите е постигнат окуражаващ напредък. Иран и САЩ са се договорили и за създаването на група за управление на конфликти, като целта е да се сложи край на сблъсъците в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Обсъждани са и елементи от ядрената програма на Иран, както и свободното корабоплаване по Ормузкия проток. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произхода и качеството на доставяните млечни продукти и плодове, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от началния курс обаче вече са във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро, европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставяни плодове с повишена концентрация на пестициди. Асоциацията на парковете в България е обжалвала решението на Регионалната инспекция по околната среда и водите да не се прави оценка за въздействие върху околната среда в планината Голо Бърдо край Перник. Това съобщи за Българската телеграфна агенция експертът в неправителствената организация Зорница Стратиева по повод инвестиционното намерение за изграждане на

0: ветрогенератори в района на Голо Бърдо. Срещу проекта се обявиха жители на Перник и Радомир. Според тях, предвидените съоръжения ще окажат неблагоприятно въздействие върху природата и здравето на хората. Кметът на Перник Станислав Владимиров, както и кметът на Радомир Кирил Стоев също излязоха с позиция по темата. На предстоящото заседание на Общинския съвет в Радомир днес се очаква да бъде разгледано предложението за даване на разрешение за изграждане на далекопровод, свързан с проекта за ветрогенераторите. ТЕЦ Бобов дол не е работил през уикенда, макар че в събота вечерта трябваше да стане пускането на втория блок на централата, който е спрян с принудителна административна мярка от Министерството на околната среда и водите на 21 май. Това каза за Българското национално радио Даниела Тонева от местното сдружение за разметаница, която следи постоянно замерванията за вредни емисии в района на ТЕЦа. Дадения срок от 168 часа от екоинспекцията за отстраняване на нарушенията по изпускани безконтролно емисии при работата на централата вече приключи. Не са ясни обаче причините втория блок да не бъде пуснат, а и централата да спре работа. Следват спортни новини. Крум Захариев донесе още един бронзов медал за България, след като завърши на трето място в десетобоя на Балканското първенство по лека атлетика в Гърция. Националът, който водеше след първите пет дисциплини, записа личен рекорд от 7387 точки. Така той се класира трети за втора поредна година в Балканядата. Габриела Петрова постигна личен рекорд за сезона на троен скок на турнир по лека атлетика в германския град Есен. Състезателката на Атанас Атанасов се приземи на 14 метра и 37 сантиметра в най-добрия си трети опит в престижната надпревара, като зае трето място в крайното класиране. Белгия и Иран завършиха при нулево равенство в Калифорния в среща от група Ж на световното първенство по футбол. В първия кръг на груповата фаза белгийците завършиха 1-1 с Египет, а иранците направиха 2-2 с Нова Зеландия. Сега поредното равенство в групата запази шансовете и на двата отбора за класиране в фазата на елиминациите. Прогнозата за времето ще бъде слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, умерен вятър от северо-исток. Очакваните максимални температури за днес предимно между 29 и 34 градуса. И пътна информация, движението по автомагистрала Струма в област Благоевград в участъка от пътен възел Струмяни, Сандански от километър 138 до километър 141 се осъществява с повишено внимание и в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а срокът на ограничението е до 30 юни. С тази информация завършиха новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: 8 часа и 9 минути. Продължаваме да събуждаме по

В рубриката «Живей на чисто» след малко очаквайте разговор с инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил. Освен това ще научим за какво ще бъде използвано допълнителното европейско финансиране за пазарната и индустриална реализация на иновациите в сферата на здравеопазването, което е гарантирано от Фонда за конкурентност на Евросъюза. По темата ще чуем българския евродепутат Радан Кънев. Това са акцентите до 9. Към тях, разбира се, ще прибавим още от приятния музикален избор на Мила Иванова. Работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Ваш събеседник до 11 часа. Оставам аз, Биляна Славчева.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
5: Живей на чисто.
0: Ако наскоро ще посещавате седемте Рилски езера, уважаеми слушатели, имайте предвид, че със заповед на директора на регионалната дирекция по горите в Кюстендил се забранява движението на моторни и превозни средства до подстъпите към седемте Рилски езера за 90 дни през летния сезон. Това е станало след експертна среща с представители на регионалната дирекция по горите, областната дирекция на полицията ДАИ, НАП, на Национален парк Рила също. Заповедта е качена на сайта на съществуващите ведомства за обсъждане и евентуално обжалване и трябва да влезе в сила от 6 юли. Проблемът с нелегалния превоз на туристи по единствения горски път към Рилските езера ли е основната причина за издаването на тази заповед за поредна година? Това всъщност е и един от въпросите, които зададох на инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил. Чуйте.
6: Тази заповед е издавана вече 7-8 година. По принцип тя забранява достъпа до горски територии, които са собственост на община Сапарева баня и по принцип тя се издава на база на искането от страна на собственика, а забранява движението на превозни средства, което е свързано от години, нали, аз казах 7-8 години, да. Свързано с нерегламентиран транспорт на туристи, като това е основната причина, едната, която е сивата икономика, другото е опазване живота и здравето на хората, на туристите и на трето място биоразнообразието, опазване на биоразнообразието. Вие споменахте, че е направено обществено обсъждане преди да се даде такава заповед, поискане от собственика на имотите на горската територия, така че в широк дебат с заинтересованите структури, изпълнителната власт, Национален парк Рила, беше направено обсъждане по този въпрос и единодушно се прие да се пусне такава заповед.
0: Тоест няма за момента обжалване и тя ще влезе в сила от 6 юли. Може ли да потвърдим това към днешна дата?
6: Да, значи по принцип аз, нали, завършвам годините, 7-8 години вече издаваме такава заповед и наблегам на основната причина, като в тези 7-8 години само един път имахме едно обжалване, което беше, мисля, че при втората издавана такава заповед, но към момента нямаме обжалване, защото ако има обжалване, то трябва чрез нас да отиде в съда.
0: За това е попитах.
6: И си влиза в действие от 6
0: юли.
6: Юли, да.
0: Тази година. И ще важи 90 дни през летния сезон.
6: Съгласно закона за горите, разрешава до 3 месеца. Значи от 6 на там вече може да се смета 90 дни, ако се наложи

0: тъй като заинтересованите страни следят какво се случва там при движение на туристите. Ако се наложи, може тази заповед да се удължи с още един допълнителен срок, но това ще бъде в края на септември-октомври. Мисля, че тъй като опасенията се през октомври месец се прави профилактика на листа и тогава вече се настройват като не работи листа да извозват туристи с превозни средства.
1: Дали през тези месеци в годините назад, когато е била тази забрана, е имало нарушители по основната причина нелегалния превоз на туристи по този път към Рилските езера? Инженер Тодоров, какво показват вашите наблюдения?
0: По принцип, ние се стремиме превантивно да работим по тази заповед, като имаме дежурства там. Не само наши дежурства, и на полицията, и жандармерията идвала, и национален парк Рила. Сме правили дежурства, но в тия 7-8 години е имало и нарушения. Та не са повече от 2-3 нарушения по закона за МВР и по закона за горите за неизпълнение на заповед на поднормативен документ по закона за горите, така да го кажем.
1: Припомняме, че местни превозвачи изкарваха добри приходи през цялото лято в миналото, като така превозваха туристи и багаж към езерата срещу, доколкото си спомням, 30 лева на курс, в пълно нарушение на забраните по опазване на терена във високата част на планината. Това наложи, както и вие казахте, по-строг контрол от страна на всички ангажирани звена и служби. Доколко той се оказва ефективен от ваша гледна точка
0: на
1: и партньорите?
0: На тази среща, последната, която направихме общественото обсъждане преди да се вземе решение за издаване на заповедта, се отчете, че има ефект. Тоест все повече и повече намаляват тези услуги.
1: Това е добре. Тоест има ефект от всички тези мерки. А има ли други нарушения, на които се натъквате вие и така колегите ви от другите звена, освен превоза на пътници в горските територии?
0: По принцип, ние като контролен орган следиме и другите неща, и сечища, и дървесината, която се извозва, но с решението, което сме взели, там се осигурява достъп само на превозвачи, които имат дърводобивна дейност, достъп до собственици на хижи, на държавни автомобили. Всичкото това нещо става с пропуски, които се издават от общината. Тоест, най-евтиният начин да не се допускат каквито и да е нарушения и по закона за горите, и по закона за защитени територии, е превантивната дейност. Тоест, имаме така, според възможностите и капацитета на структурите, разбираме се, правим съвместни графици и правим и съответните дежурства. Обикновено най-голямата посещаемост е петък, събота, неделя, почивните дни.
1: Да, и по празниците най-вероятно. Да. И може би и в летния сезон, който така е по-силен като туристически сезон. Един уточняващ въпрос, инженер Тодоров, извън тези три месеца, когато действа заповедта за забрана движението на МПС до постъпите към седемте Рилски езера, възможно ли е чрез така пропуски фирми, които са лицензирани, да се извършва такъв превоз на туристи и на пътници, но легално?
0: По принцип, легализирането на това нещо е абсурд. Аз разговарях с специалистите от МВР-то, от СДА и разговарях също. Не може да се извършва такава таксиметрова услуга, да кажем, в такива райони.
1: Да, и за това попитах. Любопитно е да знаят и слушателите, че не е разрешено това.
0: Дори извън... не е разрешено. А дали е възможно, по принцип не е изключение, защото когато ослабне сезона, туристическия сезон за посещаване в планина Рила или национален парк Рила, остава по-голямото дежурство на национален парк Рила. Те имат съответните технически ресурси и дронове, и моторни шини, и наблюдават също. Те отчетоха също, че има санкционирани туристи, но не мога да говоря по тяхната статистика, защото това си е тяхна работа.
1: Може би и към тях е следващия въпрос, но така, ако знаете, ми отговорете и последен е той в този разговор, който е много полезен. Благодаря ви за него, инженер Тодоров. Намаляха ли случаите на туристи, които се разклаждат през летните месеци в водите на седемте Рилски езера, което знаем, че също е забранено? Така, ние медиите следиме и тези случаи, не сме съобщавали скоро, но според вас тези инциденти намаляват ли през годините?
0: Този въпрос е към национален парк.
1: Да, предполагам.
0: Да, защото и това, което се констатира през лятото, те се качват във високите части, следят нещата, наблюдават. Ние там не отиваме, защото все пак това е територия на Министерство на околната среда и водите. Ние имаме доста други задължения, но мисля, че те ще ви отговорят. Добре.

0: конкретно по случая. Сега тук мога да допълна само, че за сведение, може би, тъй като използваме радиото, че който не изпълни този нормативен документ, разпореждане под нормативен документ, глобата е от 50 до 500 лева, говоря в лева, и от 100 до 1000 лева имуществената санкция. Просто искам да се знае.
1: Хубаво е да се знае.
0: Вече заповедта е сложена на информационното табло на общината. Ще се сложат в входовете, където е общинските имоти, ще се сложат табелки.
1: За да е ясно. Добре. А до сега налагани ли са такива глоби?
0: Да, налагани са, налагани са. Имаме, може би, в годините назад, 2-3 такива нарушения, които сме налагали. Да. Радостно беше, че самия собственик на имота, това е община Сапарева баня, която потвърди и каза, че има ефект от това нещо и че значително е намаляло този нерегламентиран трафик на туристи.
1: Инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил, чухме го за санкциите, които ще бъдат налагани на нарушителите за забрана за движението на моторни и превозни средства към Седемтериовския зараз. Забраната влиза в сила от 6 юли. Yeah. Yeah. Turn the lights down low for that bass in your chest now.

0: посоките на деня.
1: В момента една голяма част от следващата дългогодишна финансова рамка или дългогодишен бюджет на Европейския съюз е отделен в така наречения фонд за конкурентност, в който има 5 основни прозореца за финансиране и на 14 програми, които са обединени в този фонд. Основната цел на Европейската комисия е да има по-голяма гъвкавост, когато разпределя парите в този фонд между различните програми, за да насърчи конкурентноспособността на европейската икономика. Финансирането на европейското здравеопазване е също част от този фонд, което се оказва малко проблемно. Защо, обяснява евродепутатът Радан Кънев, пълноправен член на комисиите по околна среда и климат и заместник член в комисиите по публично здраве, индустрия, енергетика и иновации в Европа.

0: до парламента.
1: Това е една философия, която нито държавите членки, нито ние като евродепутати приемаме с лекота, защото това означава да се гласуват стотици милиарди евро на комисията без особен предварителен контрол по какви пера те ще бъдат разходвани. Този Европейски фонд за конкурентност, регламента за този фонд е възложен на Комисията по индустрия и енергетика като основна комисия и са дадени законодателни становища на ред други комисии. Аз участвам в работата по него като член на тази комисия, но като член на Комисията по здравеопазване съм докладчик по здравната част на фонда. Тук има един интересен елемент. Цялото финансиране на здравеопазването на европейско ниво е вкарано в този фонд за конкурентност, което е малко проблем. Защото здравната политика не е задължителна политика за конкурентност и не е задължителна икономическа политика. Тя е в един от тези прозорци 20 милиарда евро за здраве, биотехнологии и земеделие. Не го гледайте голямата земеделска програма, общата селско-стопанска политика, тя е извън този фонд, но тук са вкарани пари, свързани примерно с взаимоотношенията между здраве и селско-стопанство, например антибиотичната резистентност, антибиотиците, с които се захранва част от животните, които отглеждаме. Целта на парламента в момента, ние сме много напреднали в Комисията по здравеопазване с това становище, е част от тези пари да бъдат фиксирани за здравеопазване, т.е. да не бъдат в този общ кюб, да го кажем, на български, който е на разположение на комисията, и да бъдат защитени поредица от програми, които вече съществуваха в рамките на предишния мандат, свързани на първо място с общоевропейски усилия за превенция и профилактика на различни заболявания, на второ място с рисковете от трансгранични заплахи, т.е. вирусни инфекции с ефект върху целия съюз, както беше случая с COVID, и на трето място, но в никакъв случай не по важност, общата европейска програма за борба с рак. Тя също беше създадена в рамките на предишния мандат на институциите. Естествено, тук не може да става дума с средствата на европейския бюджет да се посрещнат всички нужди, свързани с диагностиката и лечението на рак. Но основно да се търсят общоевропейски решения за по-редките заболявания, за по-слабо познатите заболявания и за детската онкология. Това, което предложихме заедно с колегите, с които работя в Здравната комисия, е да има гарантирани 10 милиарда евро за здравеопазване от общо 20, които са в този така наречен прозорец. От тях 6 милиарда да покриват досегашните здравни програми, т.е. едно значително увеличение от 4 на 6, сравнено с предишния дългосрочен бюджет. 2 милиарда да бъдат насочени специално за Европейската програма за борба с рака. До сега не е имало такава фиксирана сума, която да бъде гарантирана за този тип дейности, и оставащите около 4 милиарда да бъдат вече за конкурентност на европейските производители на медицински продукти, фармацевтична индустрия, насочени специално към иновациите в сферата, в които Европа е доста силна. Но проблемът е, че много от нашите иновации намират пазарната си реализация извън Европа. Типичният пример – прочутата ваксина на Pfizer за COVID, която подозирам мнозина от вас са ползвали, и беше с най-високо доверие сред различните ваксини в периода на COVID, е всъщност ваксината на BioNTech. Изобретателите на ваксината са европейска компания, германска, и то финансирана по Хоризонт Европа. Цялата развойна дейност на тази компания е финансирана с парите на европейските данъкоплатци през програмата Хоризонт. Оказва се обаче, че в Европа няма производител, който да има мащаба и финансовата мощ да реализира производството на милиарди бройки ваксини. Съответно, BioNTech направиха общо предприятие с американската компания Pfizer, и огромна част от приходите от тази дейност в крайна сметка бяха реализирани на американския пазар, и това беше известно като ваксината Pfizer. Това е което искаме в следващия програмен период да избегнем, т.е. чрез фонда за конкурентност да има гаранция, че изобретения, развитие в Европа с европейско финансиране, а финансиране от много увеличената програма Хоризонт за иновации в следващия мандат, да имат своята възможност да получат допълнителна подкрепа, за да се реализират

0: стабилизират пазарно, индустриално производство на европейска територия.
1: Евродепутатът Радан Кънев, чухме го за финансирането на европейското здравеопазване, средствата за което ще бъдат осигурени от фонда за конкурентност на Европейския съюз.
2: Посоките на деня.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Твоя час. С незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073-88-5350.
7: И на сайта на Радио Благоевград.
8: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Каня ви да останете с Радио Благоевград и в третия част на предаването, уважаеми слушатели, защото ще поемем по още интересни информационни посоки. След 9 в рубриката «Полезно е да знаем» ще научим повече за новите правила, които въведе Европейският съюз и с които се слага край на заблуждаващите етикети за произход на медените смеси. Защо това е важно за пчеларите, потребителите и честните производители? Ще чуем мнението на представител на пчеларите. Освен това ще ви бъдем полезни със съвети за безопасно ползване на водни обекти през летните месеци. По темата ще говорим с представител на Водно-спасителната служба към Българския Червен кръст. Но подробностите за всичко това след новините на Българското национално радио в 9 часа. Ще ги чуем след 12 минути. След тях продължава предаването «Посоките на деня» по Радио Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Швейцария. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вице-президент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и е одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където боевете между израелската армия и Хизбула продължават. Иранският външен министър Саид Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна в последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбула. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Въпреки дипломатическите усилия, напрежението в Близки изток остава високо. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел никога няма да позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано президентът на Иран Масуд Пезешкян увери, че Иран не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели. Нетаняху каза също, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо. Израел ще поддържа зона за сигурност по притежение на израелско-ливанската граница за защита на израелските граждани, посочи още той. Също така Израел обяви, че от днес в северните райони, близо до границата с Ливан, се отменят всички ограничения за събирания, въведени заради войната с подкрепената от Иран Хизбула. Лидерът на ливанското шиитско движение Наим Касем обяви, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край и допълни, че движението ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел. Той направи това изявление, след като представители на Израел казаха, че израелските

0: военен край и допълни, че движението ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел. Той направи това изявление, след като представители на Израел казаха, че израелските военнослужащи са свободни да действат без ограничения, за да елиминират заплахи в Ливан. Междувременно Министерството на вътрешните работи на Катар съобщи за експлозия, причинена от технически инцидент в фабрика в Рас Лафан, северно от Доха, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ. Ранени са десетки хора. Избухналият пожар е под контрол, няма изтичане, което да застрашава безопасността. Мащабът на щетите остава неизвестен. За новините Елизабет Гогова.
1: Руските авиационни власти временно затвориха четирите летища на Москва, след като бяха прихванати множество дронове. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в социалната мрежа Telegram, че 59 дрона са били унищожени. Очаква се днес британският премьер Кейр Стармер да обяви график за оттеглянето си от поста, твърдят британски медии. Въпреки че недоволството срещу Стармер не е от сега, през последните часове натискът за оставката му се увеличи значително, включително и сред представители в кабинета му. Работещите в чешките обществени радио и телевизия започнаха 24-часова стачка срещу промените в финансирането им. Правителството на Андрей Бабиш отменя таксите за лиценз, които се събират от домакинства и фирми и преминава към финансиране на двете медии от държавния бюджет. Това означава съкращение с близо 15% от досега получаваните средства. Стачкуващите подчертават, че не са проведени обсъждания с тях или с техни представители относно промяната. Според критици на реформата, замислено от Бабиш, тя проправя пътя за политическа намеса. В Люксембург днес и утре ще се проведе заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз. Европейската комисия ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнение. Дискусия ще се проведе и по оценката на общата политика в областта на рибарството. От българска страна участва министърът на земеделието Пламен Абровски. Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства. По-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебното правителство беше установено, че на децата са доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. Съвместна среща между законодателната и изпълнителната власт за бъдещето на природен парк Витоша ще се проведе в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка.

0: Напред на спортните новини представя ги Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Световното първенство по футбол продължава с мачове през цялата седмица. Днес предстои двубой от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в предстоящата нощ българско време има 3 срещи. В 9-та група от 0 часа Франция-Ирак и в 3 часа Норвегия-Сенегал, а в 6 часа започва мачът Йордания-Алжир отново от 10-та група. Рано тази сутрин Египет спечели срещу Нова Зеландия с 3-1 в 7-ма група и се класира за елиминациите. В същата четворка Белгия и Иран завършиха 0-0. В класирането начало Египет с 4 точки, следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубои от тази фаза са в събота, Нова Зеландия-Белгия и Египет-Иран. В 8-ма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2-2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4-0. Първи са испанците с 4 точки, Уругвай и Кабо Верде имат по 2, Саудитска Арабия с 1 точка. Последните срещи са отново в събота, Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Футболните ни отбори продължават подготовката си за новия сезон, като контроли през седмицата имат Левски, ЦСКА, Ботев Пловдив и Монтана. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще играе от сряда в Любляна, Словения, мачовете си от втория турнир в Лигата на нациите срещу Италия, домакините, Канада и Украина. На Балканядата по волейбол за девойки до 18 години в Албания днес и утре съпернички на българките са съставите на Турция и на домакините. Започват квалификациите на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. При мъжете днес ще играе

0: срещу 360-я в света квалификант от Австралия Марк Полманс. Пловдив е домакин на турнир от веригата Challenger, а мачове днес имат петима наши тенисисти. От петък до неделя са тренировките и стартовете за Гран-при на Австрия в автомобилната Формула 1 и 2 с участието на Никола Цолов.
1: И към прогнозата за времето, добър ден на Красимир Стоев.
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 25 градуса в Видин, Враца, Плевен и Сливен и от 5 градуса навърх Мусала до 17 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса в София около 30 градуса, а по крайбрежието на морето между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа при 74-ти километър на автомагистрала Хемус ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. Превозните средства ще се пренасочват към Ябланица и Тетевен по първокласния път Бяла Ботевград. До 18 часа в посока Варна от 88 до 92 километър ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално

упорна нова седмица. За някой от вас, може би, тя наистина ще е много приятна, ако ще се възползват от заслужения летен отдих край някой от водоемите в страната или в чужбина. Важно е да припомним основни правила за водната безопасност през този сезон. Тя е много важна, особено за децата, защото именно с тях стават често инциденти край различни водоеми. Темата ще коментираме след малко, ще чуем съветите на Антон Налбантов, директор на Водно-спасителната служба към Българския Червен кръст. Освен това, ще ви информираме и за новите правила на Европейския съюз относно етикетирането на медените смеси. Какво вече трябва да пише на бурканчетата с пчелни продукти, ще обясни инженер Михаил Михайлов, председател на Обединения пчеларски съюз. Това са акцентите до 10, ще ги допълваме с музика, която тази сутрин е по избор на Мила Иванова. Вече работим в екип с звукорежисьора Николай Вачев. Аз съм Биляна Славчева. За да чуете подробностите, останете с нас.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 9:15, 22 юни, понеделник е. Пожелаваме ви още веднъж, уважаеми слушатели, усмихна ден и ползотворение.

0: от Македония.
1: Китка от народни ритми и мелодии.
2: Представяме ви.
3: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Лято с Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Полезно е да знаем.
2: Полезно е да знаем.
3: Добра новина за пчеларите, за потребителите и честните производители на медени смеси дойде тези дни. Европейският съюз въведе нови правила, които слагат край на неясното етикетиране на медените смеси. Върху опаковките вече задължително трябва да бъдат изписвани всички държави на произход, както и точният процент на всеки вид мед състава. Новите изисквания официално влязоха в сила за целия Европейски съюз на 14 юни тази година. Според информация на агенцията по храните, най-честите нарушения

0: При пчелния мед са свързани с етикетирането и неправилната обработка на продукта. За 2025 година по Националната програма за мониторинг са изследвани 143 проби пчелен мед, като 16 са показали несъответствие, което прави около 11%. Дали с новите правила ще бъдат овладени стимулите за фалшифициране на пчелните продукти? Това е един от въпросите, които коментираме с инженер Михаил Михайлов, председател на Обединение пчела. Съюз.
1: Че са полезни, полезни. Това е безспорно, но всичко зависи от гражданите, от потребителите, дали читат етикетите. И защото обикновено при купуване се гледат цените, а не и съдържанието на продукта, в случая на пчелният мед, и затова почти никой не чете етикета, а всъщност на него сега, съгласно новите изисквания, трябва да бъде отразено освен държава или държавите на произход и процентното съдържание от количеството в съда, в буркана или в друга разфасовка, така че потребителя при интереса да се запознае с това какво купува, и най-често се търси български мед, който е натурален, а не толкова вносен. Но така или иначе това сега става задължително и в този смисъл това предложение и решение е много добро. Ние от години искаме от това, освен държавата на произход на меда, да се включи и процента, който вече е много резонно. Основната причина за това е главно вносният мед от различни страни и неяснотите от това какво всъщност влиза в страната и какво купуваме и потребяваме. Така че много добро решение.
0: Така е, надявам се, че ще го оценят и потребителите. Може би тук да обясня, че се ограничават, например, обобщените обозначения от типа смес от мед от ЕСА или смес от мед от ЕСА извън Европейския съюз. Нали така ще има едно такова уточнение, което да бъде ясно точната страна на произход на меда?
1: До сега това изискване беше съгласно последната наредба,
0: да.
1: А именно неустановено, обобщено, да бъде от страна от Европейския съюз или извън Европейския съюз. Тоест уклончиво според мен, неясно, а сега с новото предложение всъщност се конкретизира. Първо, категорично държава на произход, второ, категорично какво съдържа. И друг път сме коментирали, че за да се запише на етикета съдържанието на продукта, а трябва да се записва задължително пчелен мед, а не само мед на етикета, вида на меда или медовете, които се съдържат в съда, трябва, те зависят основно от полена, от прашеца на съответното растение, от което пчелите са събирали нектар и са го превърнали в мед. И над 38-40% полен вече определяш за вида на меда. Така че ние имаме все повече яснота за съдържанието на меда и това наистина ни дава възможност ние да се ориентираме и да купуваме така качествен мед, любим мед, с който обикновено сме свикнали.
0: Да ни се гарантира това качество. Само минутка се връщам на страните, които трябва да бъдат изписани според вида мед, който е в бурканчето. Примерно 50% български мед, 30% полски мед. Нали и това трябва да бъде обозначено?
1: Да. Това трябва да бъде обозначено. И сега, естествено, ние като производители или, да кажем, търговци, продавачи на дребно, ние боравиме с наш български мед.
0: Да.
1: Това, за което говорим, се отнася по-скоро за веригите магазини, които получават мед и внасят мед и трябва вече да го определят в количествено съотношение.
0: Инженер Михайлов, ще има ли нова визия този етикет? Нещо, което да привлече вниманието на потребителя и той да знае, че ето за тези нови етикети сега говорим. Някакъв цвят, някакъв знак ще имат ли тези нови етикети?
1: Да. До сега определяхме нашите етикети. Задължително включахме и знаменцето.
0: Да.
1: Знаменцето на България, което означава

0: ispričavam, Likše.
1: Български, ne?
0: Da, роден български, да. А сега, за знамена, не знам да има, съгласно новите изисквания, но ще се записва имената на съответните държави. Да. Пак казвам, ако сложим и знамето, тогава вече това е гарантирано, че ме да е български.
2: Така, те си остават в сила тези старите етикети с знаменцата.
0: Ами да, да. Остава си, а и те някои произвеждат в хиляди бройки, така че едва ли скоро ще ги премахнат, но когато излизат на пазара, трябва да борават с нови етикети. Да.
2: Те дали обаче ще увеличат така себестойността на целия продукт, защото може би ще бъдат и по-скъпи тези етикети. Тоест ще доведат ли тези нови етикети и до поскъпване на меда, което всъщност вече и се наблюдава, нали така?
0: То поскъпването се дължи и на други, причини, но на други фактори. Но пак казвам, за нови етикети се отнася главно за тези, които включват чуждестранен мед и мед от други страни. Да.
2: Преработвателите на тези продукти.
0: Точно, преработвателите, да.
2: Важно е това, че все пак в България липсва един ефективен инструмент за контрол и това до някъде затруднява борбата с нелоялните практики. Доколко тези нови правила ще намалят стимулите за фалшифициране, как мислите, инженер Михайлов?
0: Ами аз съм го казал, че в нормативната уредба в пчеларството няма определение за фалшив мед. Тоест фалшив мед няма, тъй като меда е, пчелният мед е естествен продукт. А това, което се смята като фалшив мед, като фалшифициране, всъщност това са промени, които дават отклонения от физико-химични и други показатели, характеризиращи меда. Така че, когато се говори за фалшив мед, това удря върху, бих казал, репутацията на производителите, на пчеларите, не говори за добре за нас, пчеларите, като вид дейност, и зато и още повече след като няма определение за термина фалшив, не би трябвало да се говори, когато обсъждаме такива теми в пчеларството. Пак казвам, има отклонения и те се установяват благодарение на новите техники, новите апаратури, а все повече и повече. Но давал съм такъв пример, а именно захарен мед, от който, как казвам, всички бягаме, а ни пчелите през зимата обикновено определен процент, понякога близо една трета от наличното количество запасен мед за зимата, може да бъде захарен мед, т.е. мед, който те са произвели благодарение на захарните сиропи, които ние даваме, с цел да заместим медове, на които те не могат успешно да зимуват, като слънчогледов, манов мед и други. Така че този мед е безвреден за пчелите. След като е безвреден за пчелите, би трябвало да е безвреден и за хората. Но това е като тълкование. Основното, разбира се, ние трябва да спазваме нормативната уредба и съответните показатели трябва да ги съблюдаваме.
2: Инженер Михаил Михайлов, председател на Обединения пчеларски съюз, разказа за полезността на новите етикети, които вече се поставят на пчелните продукти според новите изисквания на Европейския съюз.

0: Edustatečno jedno radio.
1: Radio Blagoevgrad.
0: Za reklamu, telefon 88 53 50.
2: Код 073.
3: Očekujte. Novinite na Radio Blagoevgrad na vsaki kredo čas. Najvažnije, najnovije od regiona, страната i sveta.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Полезно е да знаем.
7: Полезно е да знаем.
8: От синоптичната прогноза в началото на предаването разбрахме, че през новата седмица ще усетим истинското лято с доста високи температури. На някои места ще надхвърлят и 35 градуса. Жегите ще ни карат по-често да търсим прохладата на водоемите, а пък навлизаме и в активния летен морски сезон и темата за поведението ни в реки, морета, езера и други водоеми е особено важна. Оказва се, че намалява броят на инцидентите с удавени хора у нас. Това отчетоха от водно Спасителната служба към Българския червен кръст преди началото на активния летен сезон. През миналата година водните инциденти с фатален край у нас са били 89, като живота си са загубили и 3 деца. За първи път повечето от тези ситуации са се случили на морето, като 1/3 от загиналите са били чужденци. За съжаление, не липсват инциденти и в домашни басейни и други видове водоеми, като кладенци, например. Въпреки това, все повече хора научават правилата за безопасност и ги спазват. В това е категоричен директорът на водно-спасителната служба Антон Налбантов. С него разговаря Елена Бейкова от Българското национално радио. Чуйте повече.
9: Какви са рисковете за децата, които ще изкарат лятната си ваканция, да кажем, на село? Какви водоеми могат да бъдат опасни за тях и за какво да внимават бабата и дядото?
10: Трябва да внимават за всякакъв вид водна площ, дори и един домашен басейн, защото в фатални случаи за судани деца имаме и на двора на надуваем басейн, когато дете е оставено без надзор за кратко, за няколко минутки, в фатални случаи той става за секунди, така че изключително важно е възрастните хора да знаем, че малките деца не трябва, когато около нашата къща има някакъв, дори и бидони, имаме случаи на удавени деца в бидони, или някакви резервуари с вода. Трябва да бъдем изключително осторожни с децата, да не ги оставяме сами, да бъдат винаги на една ръка разстояние от нас и пред погледа ни, защото фаталните случаи стават точно за секунди. Разбира се, това са реки, които преминават наблизо около къщите ни или някакъв друг водоем от рода на езовирите. Просто децата ни трябва да остават нито за миг сами около тях.
9: Кладенецът може ли да е опасен?
10: Да, може. Много случаи има и на удавени деца в кладенци, когато кладенецът не е обезопасен и децата са оставени сами на играви. Имаше такъв случай преди няколко години в едно сливенско село, когато родителите отиват в гората за дърва, оставят двете дечица сами, едното мисля, че на 3, другото на 5 годинки. Кладенецът е без капак, не е обезопасен. Едното и те пада, другото отива да се опита да помогне по-голямото, то също пада. И се загубиха по най-нелепия начин два човешки живота. Давам го като пример, защото той не е единствения само. Така че кладенците са изключително опасни, затова възрастните трябва задължително да ги обезопасят с капак, който да бъде даже заключен, така че децата да не могат да го повдигат.
9: По-безопасно ли е едно дете да бъде заведено на море?
10: Разбира се, че е по-безопасно, но не на 100%, тъй като има едно разбиране, че щом сме на море, особено на охраняем плаж, спасителите са там, няма проблем и така. Но ние винаги напомним, че спасителите не са бавачки и не могат да наблюдават всички деца на плажа. Затова това си е ангажимент на родителя и въпреки, че сме на охраняемо място, не бива да ги оставят сами, пак казвам, нито сами. Най-малкото, защото има случаи, в които много пъти децата се изгубват на самия плаж и спасителите почват да ги търсят и ги откриват понякога на 400-500 метра от място, където плажуват със семейството. Така че децата, въпреки че са спасители плажовете, не бива да остават сами.
9: Работите активно с деца от ромската общност за повишаване на тяхната култура. Може ли да ни разкажете на какво ги обучават?

0: Вашите хора?
1: Като цяло ние ги обучаваме със същите програми, които обучаваме всички деца в страната, в училищата. Това са основно по програмата Приятели с водата и водно-спасителния минимум. Научаваме ги децата в една игрова обстановка и практически занимания също на основните правила за водна безопасност. Първо да знаят как, когато отиват на басейн, как трябва да бъдат подготвени за това, че трябва да се носят чехли, че трябва да се вземат душ преди да влезат в басейна. Така както за всички хора, че трябва да спазват всички указания, които им дават батковците водни спасители, за да се чувстват безопасно, да не играят опасни игри в плувните басейни и да не посещават най-важното неохраняеми капални места с той не са и капални, защото са неохраняеми, но неохраняеми водни площи без възрастен.
0: Какво послание бихте отправили към нашите слушатели във връзка с започващия летен сезон?
1: Посланието е свързано с това, че водата е място за приятни изживявания, за отмора, за отдих, за развлечение, за спорт. Но водата трябва да се уважава, защото ако не се спазват основните правила, за които казах, във водата могат да се случат и за съжаление се случват фатални случаи. Посланието ми е да посещават изключително охраняеми места, като морски плажове, плувни басейни, аквапаркове и да избягват риска да влизат, да плуват или да спортуват в водоеми, като езовири, канали, реки, там където се случват всъщност почти 100% удавянията във вътрешните водоеми.
2: Антон Албантов, директор на Водно-спасителната служба към Българския червен кръст. Чухме го за инцидентите с удавени хора и с апел към гражданите да използват разумно и отговорно прохладата на водните басейни през лятото. Останете с нас, уважаеми слушатели, защото ще продължи нашата среща преди обедна, знаете, до 11 часа, така че в последния час на предаването ще ви информираме за някои предстоящи събития, които ще следим, като например традиционния Гралски събор Видов ден. Той ще се проведе от 26 до 28 юни в Брезник. Ще разберем защо това е най-голямото лятно събитие в този край. Ще коментираме и богатата програма, която се организира тази година. Ще анонсираме и още едно предстоящо събитие – Националния фолклорен събор «Новоселя на Пее», който е посветен на апостола на свободата Васил Левски. Записването за участие приключва на 26 юни. Затова ще припомним основните изисквания към групите и индивидуалните изпълнители, които и тази година могат да се включат в събитието. Подробностите за всичко това обаче след новините на Радио Благоевград в 10 часа. До тогава остават 12 минути.
3: Радио Благоевград.

Съединените щати и Иран са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финалното споразумение за край на войната. Това стана ясно след първия тур преговори между представители на Вашингтон и Техеран. Новината за пътната карта беше обявена от Пакистан и Катар, които посредничат в диалога. Според медиаторите е постигнат окуражаващ напредък. Иран и САЩ са се договорили и за създаването на група за управление на конфликти, като целта е да се сложи край на сблъсъците в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Обсъждани са и елементи от ядрената програма на Иран, както и свободното корабоплаване по Ормузкия проток. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произхода и качеството на доставяните млечни продукти и плодове, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. Децата от началния курс са вече във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро, европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставяни плодове с повишена концентрация на пестициди.

0: Като глътка въздух за бюджета, така вицепремиерът Атанас Пеканов определи одобреното плащане на 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, което беше отпуснато на страната ни в петък. В ефира на Българската национална телевизия Пеканов отново припомни, че ключова реформа за получаването на тези средства е създаването на нова, независима антикорупционна комисия. Очакват се още 150 милиона евро заради промените, приети по отношение на главния прокурор. Но все още остава отворен въпросът за около закона за водите, но се очаква той да бъде решен в следващите няколко седмици. Проблеми има и в Министерството на енергетиката. На заседание на Общинския съвет в Радомир ще бъде разгледана докладна, внесена от кмета Кирил Стоев, относно изработването на проект за подробен устройствен план за нов електропровод за вятърна електроцентрала край село Чуковец. Подробностите от редактора София Златанова.
1: Срещу проекта се обявиха жители на Перник и Радомир. Според тях предвидените съоръжения ще окажат неблагоприятно въздействие върху природата и здравето на хората. Кметът на Перник Станислав Владимиров, както и кметът на Радомир Кирил Стоев, също излязоха с позиция по темата. Асоциацията на парковете в България е обжалвала решението на Регионалната инспекция по околната среда и водите да не се прави оценка за въздействието върху околната среда в планината Голо Бърдо край Перник. На сесията съветниците ще разгледат информация за прилагането на наредба номер 1 за обществения ред на територията на общината, както и анализ на престъпността за периода юни 2025-юни 2026 година, внесена от кмета Кирил Стоев. В дневния ред е включено и предложение за изграждане на паметник на загиналите жители на село Извор във войните на България. На заседание ще бъдат разискани и финансови теми, свързани с дейността на общината. За новините София Златанова.
0: Трафикът в посока Гърция е изключително интензивен към този час, информира кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева. В района на Кресна има струпване на автомобили, като причината за това е строежът на обходния път за автомагистрала Струма. Тапи се образуват и в района на пътен възел Симитли. През почивните дни колоната от автомобили достигна повече от 10 км. Времето днес ще бъде слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а очакваните максимални температури за днес между 29 и 34 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме в последния час на сутрешно предиобедната ни среща в ефира на радио Благоевград, уважаеми слушатели, с надеждата заедно да поставим едно приятно и информирано начало както на новия ден, така и на новата работна седмица. А в нея ще имаме и празнични акценти, като предстоящия на 24 юни, например, Еньов ден. След него от 26 до 28 юни ще се проведе Габровския Граовският събор Видов ден. Той е посветен на местните традиции, обичай и фолклор. В днешния ден на българския фолклор пък ще поговорим за важността на това събитие, заедно с Мария Добревска, заместник кмет в община Брезник. Освен това ще анонсираме още едно подобно събитие – Националният фолклорен събор «Новоселяне пее». Той е посветен на апостола на свободата Васил Левски. Записването на участниците е до 26 юни. Изискванията към тях ще обясни Йордан Антов, един от организаторите на събора и председател на Народно читалище Васил Левски в село Новоселяне. Това са акцентите до края на предаването в 11 часа, а ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Николай Вачев. За доброто ни настроение разчитаме още на музикалния редактор Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева.

0: Work hard.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе.
6: Вашата доза джаз за всеки момент.
7: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
8: Посоките на деня.
9: Таз годишното издание на Гралският събор Видовден ще се проведе в град Брезник на 26, 27 и 28 юни. Това е един много хубав празник, можем да кажем най-големият годишен празник, годишен събор в общината и в града, и е запазена марка на община Брезник, този Гралски събор Видовден. Целта е да се издирва, съхранява и популяризира фолклорното наследство на региона, в частност на Гралски фолклор, да се стимулира дейността на културните и образователните институции при работа с различни възрастови групи, включително и с младото поколение, което трябва да опознава, изучава и да обича фолклора. Организатори на Гралския събор Видовден са община Брезник, Общински исторически музей Брезник и Народно читалище Просвещение 1870. Малко повече за организацията на събора тази година, за интересът на така фолклорните групи, състави, изпълнители, за участие. Защото да припомним, че записването беше до 12 юни на участниците. За всичко това ще си поговорим сега с Мария Добревска, заместник кмет в община Брезник. Здравейте, госпожо Добревска.
10: Здравейте, изключително ми е приятно да ви чуя, особено след този анонс, който направихте на нашия традиционен Гралски събор, празника на града ни, най-хубавия празник годишен в календара на община Брезник.

0: Затова този хубав празник ни събира сега в ефира на Радио Благоевград, за да го анонсираме, за да поканим повече хора да дойдат, да се включат от цяла България, не само от Югозапада, госпожо Добревска. Предполагам, че тече трескавата подготовка за този наистина уникален местен празник на фолклора, на традициите, на обичаите в Граловско. Какво се случва до момента, какво успяхте да организирате и какво предстои?
1: Ами да, тече подготовката все още, въпреки че вече сме готови с празника, остават допълнителни така организационни неща, но както вие казахте, това е най-големия празник за община Брезник годишен, освен Сурова в началото на годината, който е зимния, а Графски събор Видов ден е летния ни празник. Той, както знаете и сме казвали предишен път, има запазена словна и графична марка за нашата община от 2013 година. Провежда се ежегодно в края на месец юни, последната седмица. И така, на 26 юни откриваме официално Графския събор в 20.30 часа, след което ще имаме концерт на фолклорен танцов ансамбъл Жар от град София и на фолклорните изпълнителки сестри Диневи. Както вие казахте, обръщаме особено внимание на запазване на българския фолклор, българските традиции и обичаи, и затова винаги на откриването на Графския събор имаме концерт от гостуващи фолклорни изпълнители и ансамбли. До тук са ни гостували най-големите държавни ансамбли. Така че на откриването това ще ни бъдат гостите и ще веселят графци, брезничани и гостите на общината. Искам да кажа също, че на откриването ще обявим и ще наградим и ще удостоим със званието почетен гражданин на град Брезник, господин Светослав Гоцев. Не сме удостоявали от 10 години със званието почетен гражданин. За последно през 2016 година беше удостоен брезничанин на доктор Калоян Димитров. Та, след 10 години удостояваме господин Светослав Гоцев, който е изтъкнат спортист, волейболист, родом е брезничанин. В средата на тази година, през май месец, той прекрати своята спортна кариера и понеже много е дал за българския спорт, за волейбола конкретно, и се гордее за това, че е брезничанин и прославя нашия град винаги във всички интервюта, където и да съм го засякла по телевизия, радиа или в интернет сайтове, той подчертава, че е от град Брезник и че много обича и е близък със своите приятели и фенове от града ни, които винаги го следват навсякъде брезничани. Затова решихме и предложихме на Общински съвет да вземе решение да бъде удостоен. Това го казвам с особена гордост, че след 10 години ще удостоим с званието почетен гражданин на Брезник, господин Светослав Гоцев. Та на откриването и това ще направим. Той ще присъства. Надявам се брезничани да дойдат да го видят и да го поздравят. И продължавам нататъка. На 27 юни в съботния ден от събора от 10 часа традиционния турнир за ветерани на стадион Чорни, футболен турнир. Ще ни гостува отбор ветерани от град Сливница. Ще се срещнат с нашите ветерани от Брезник. Целта е не толкова състезанието, колкото спортистите да се срещнат и главно тези, които са бивши футболисти, да се срещнат, да се видят на този празник, да обменят своите прекрасни спомени от миналото и, разбира се, да поиграят на игрището, да си спомнят какво е било. След футболния турнир ще има демонстрации на спортен клуб Ороши, карате клуб Ороши, на площадката пред Общински исторически музей Брезник. И от 14 часа започва фолклорната програма, на която наистина акцентираме. Фолклорната програма с участието на групи от всички читалища на община Брезник и гостуващи от община Трън и от община Радомир тази година. Надяваме се да видим нови изпълнения от нашите читалища, които ще представят както песни, танци, ще представят обичаи, ще представят словесен фолклор, групата от Слаковци, например, която е съставена изключително от възрастни жени, а тази година ще представят словесен фолклор, от който се надявам да чуем и да излязат нови такива, както се казва, гонетки фогралски. Също има и певици възрастни, които ще изпълнят онези гралски песни с натрисанията, които много рядко ги чуваме, а са изключително ценни и впечатляващи за публиката. И тези записи, които ще направим, ще останат във фондовете и за бъдещите поколения. Така че наистина акцента на фолклорната програма и каня публика да дойде, да присъства, да гледа танците, песни, разказите и обичаите от традиционните места на нашата община, защото това няма къде да се види. Много рядко се дава по медиите, по телевизиите, да дойдат
0: хората. От цяла България може да ги поканим, нали, госпожа Добревска?
1: От цяла България, разбира се. От близо и далеч, както се казва, да заповядат, за да видят и да се насладят на тези изпълнения. Ще имаме и деца участници. Това е изключително добре, защото се предава традиция.
0: За тази приемственост, която споменах в началото.
1: Точно
0: да,
1: така.
0: Има я и при вас. Много интересно ще бъде на празника, много ще бъде хубаво. Ще можете ли да посрещнете всички гости от близко и далеч, които поканихме? Има ли достатъчно места за настаняване? Какви са възможности за гости и туристи, които ще дойдат и на събора, и не само, разбира се, ще ви посещават и през лятото?
1: Да, с поканата искам да кажа, че да, има къде да бъдат настанени. Обикновено хора отдалеч идват при свои близки, защото да, Видов ден е денят, в който хората се срещат, виждат се със своите близки и приятели, и това е целта на времето в годините назад. Видов ден е бил деня, в който идват от селата, от други населени места на събора, за да си купят сечива, оръдия на труда, защото след Видов ден започва активната селскостопанска работа. Така че и днес, въпреки че не извършваме активна селскостопанска работа, хората идват в Брезник, за да се видят със свои близки роднини. И обикновено това го правят в къщите на хората и през деня излизат.
0: И на събора. Там също се вижда.
1: На улица ще бъде наситена с много търговци, с такива занаятчи, които ще предлагат своите изделия, които са изработили. Вечер ще бъдат по скарите, по заведенията, за да се веселят. Пропуснах да кажа, че в съботния ден от 20 часа ще ни гостува Тони Димитрова, нашата изтъкната българска певица. Така че и по този повод каня да дойдат на концерта и да се насладят на нейните прекрасни изпълнения. Има къде и да се настанят тези, които не са при своите роднини. Има места за настаняване, хотели и
0: чудесно.
1: Близо в Брезник и в Брезник.
0: Да. Чудесно, госпожо Добреска, пожелавам на вас, на жителите на Брезник, на общинското ръководство и на всички организатори на този прекрасен празник, Гралския събор Видов ден, наистина един от най-големите празници в община Брезник, да бъде много светъл. Хубаво време обещават синоптиците, надяваме се да бъде така, за да се случи наистина този празник с всичко, което замисляте. Прекрасна програма. Поздравления. Пожелавам наистина много успехи и хубави празнични дни.
1: Благодаря ви и на вас.
0: Много благодаря за този разговор на Мария Добревска, заместник кмет в община Брезник.

0: Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Аларма Югозапад.
5: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
6: И на вълните на Радио Благоевград.
3: Посоките на деня.
7: И сега за още едно събитие в аванс. За 9-та година на 18 юли в Бобовдолското село Новоселяне ще се проведе националният фолклорен събор Новоселяне пее в памет на апостола на свободата Васил Левски. Тази година той е посветен на 189 години от неговото рождение, както и на 159 години от създаването на първия революционен комитет в Дупнишка околия, който се е намирал в село Новоселяне. Това е всъщност единствено по рода си фолклорно събитие в страната, което се организира в чест на дякона Левски. За него разказва Йордан Антов, председател на читалището в Новоселяне и основен организатор на събора.
8: По традиция всяка година ние изпращаме регламент до всички участници, които желаят да се включат в този събор, фестивал го наричаме, и които да се запишат за участие в този ден. А всички пеем в чест на апостола. Събор е безконкурсен характер. Всички участници получават грамоти за участие, платетчета и най-важното е, че на добра воля идват и пеят в името на един от най-великите наши герои.
7: Така е, господин Антов. През годините този събор, можем да кажем, че той всъщност е уникален за България. Аз не знам на друго място в страната да се прави такъв фолклорен събор в чест на апостола. Нали съм права?
8: Ами, и аз доколко имам информация, това е единствения фолклор в България, който се провежда в чест на апостола на свободата Васил Левски. И за мен е гордост, че точно аз го подех този събор и вече 9-та година не го прекъсваме, а също така и е гордост, че в едно маничко село, както Новоселяне, където прибивават вече към 25-30 души постоянно живеещи, се провежда този, мога да кажа, един от най-така големите и патриотични събори в нашата родина, именно тук в малкото Бобовдолско селце Новоселяне.
7: И не случайно ние сме разказвали по радио Благоевград, защо точно Новоселяне и вие лично така подехте тази инициатива за събора, защото този край е свързан с апостола на свободата. Сега се навършва тази година и 159 години от създаването на първия революционен комитет в Дупнишка околия, който е точно във вашия край, нали така?
8: Точно така, тук е създаден единствения Таен революционен комитет в целия Дупнишки район, а именно в село Новоселяне, и той е създаден лично от апостол

0: на свободата на Васил Левски, който е пребивал в нашето село. По данни информативни, които имаме, повече от 20 дни той е престоял в селото като майстор, строител и бояджия, легитимиран пред турците. И тук той е подел инициатива по създаването на този тайен революционен комитет и успял да го създаде. В него влизат 13 души. По-късно влизат още, но имената са известни само на тези 13 души, които са влезли в комитета с председател, свещеника, който тогава обслужил местната черква и който лично е поканил апостола на свободата Васил Левски, свещеник Стоимен Радов. И тук през 2017 година ние открихме и паметна плоча и бяха изписани имената на всички тези участници в този комитет и тя беше поставена редом до паметника на апостола на свободата Васил Левски. Този паметник на апостола се намира именно в нашето село, където е точната история. В целия Бобов-Долски район, само тук имаме паметник на апостола на свободата Васил Левски. Точно тук му е мястото, защото нашето село Новоселяне е свързано точно с апостола.
1: Да, исках да припомним тази история, защото наистина си заслужава. И всъщност така информираме и нашите слушатели, които не знаят, че Бобов-Долското село Новоселяне наистина има историческа връзка с апостола на свободата Васил Левски. 189 години от рождението му ще отбележим тази година на 18 юли и ето с този така прекрасен, можем да кажем, фолклорен събор в негова чест, в негова памет, ще събере отново хора, които обичат фолклора, историята. Васил Левски също.
0: Да.
1: Господин Антов, мисля, че през годините все повече стават участниците в този събор. Права ли съм?
0: Ами, така е. Първата година дадахме началото и за нас беше малко трудничко, защото за първи път го провеждаме, а това не е никак лека задача, защото това е много отговорно нещо.
1: Той е национален, да, хора от цялата страна могат да се включат в него.
0: Да, могат да се включат от цялата страна. Ние сме имали много участници, сме имали от Смолянско и от Монтанско са участвали и тук регионите, Благоевград, Перник, които са по-близичко, Пазарджишко също са идвали. Всеки се съобразява с транспортни разходи, всеки знае, че читалищата вече са, така да се каже, финансово, не мога да кажа, че са много добре, и всеки се съобразява. И затова по-близките тук райони идват на този фестивал. От по-далечни не сме имали. Имали сме от Видинско. Идвали са дори от Видинско. Една група участва една година. Наистина така бяха впечатлени от това нещо, което се прави. Бяха много доволни. По принцип всичките, които са идвали тук и са участвали, са доволни колкото можем. Нали, справяме се с тази задача. Но това е, мога да кажа, и единствения и фестивал тук в Бобов-Долска община, който досега не е прекъсван и вече от 2018 година до тази година ние сме си го провеждали редовно и се надявам дано да продължи и занапред по същия начин. Много участници се записват. Сега миналата година го проведахме малко в по-късен час, защото вече се съобразяваме с летните горещини. Много е топло наистина през дена, но тази година вече се съобразяваме как ще се запишат участниците, защото се за първи път се пада да го проведеме в такъв почивен ден, събота, и се надявам да има повече участници. Ако това нещо стане да се запишат повечето участници, можем да го проведеме и през целия ден, което ще бъде много добре, примерно да, нали, да се включат и други участници от други области, така мога да кажа, защото те могат да присъстват, понеже е почивен ден и могат да
1: повече хора да се
0: участват.
1: Съберат.
0: Да, точно така.
1: А иначе в самия ден, 18 юли, освен събора, който така в по-късните часове заради горещините по принцип организирахте до сега, господин Антов, винаги има поднасене на венци и цветя на паметния знак и на паметника на Васил Левски. Тази година ще бъде така, нали?
0: Да, точно така. Ние по традиция, да, задача номер едно е да отбележим годишнината от рождението на апостола пред паметника, да поднесеме венци и цветя, да поднесеме рециталчета, песнички, също и там отделно се организира някаква програма. И след това вече продължаваме с фолклорния събор. И случвало се втората година, когато беше второто издание, имахме над 50 участника и то ни беше много трудно да ги побереме в един ден, но се справихме. От рано до късно всички преминаха, всички се изявиха, затова ние не връщаме и хора, защото знаеме, че те идват в името на апостола да пеят и намираме начин дори някъде

0: и да срещаме трудности с по една песничка, пак можем сети да включиме, за да се изяви.
1: Точно така. Важното е да бъде почетен апостола. Ето по този начин. Това е също едно прекрасно родолюбиво събитие, което ние от Радио Благоевград отново ще отразим и ще разкажем и за него. Господин Антов, искрено ви поздравявам за тази инициативност и за този начин да почетем апостола с фолклора ни, който е уникален като самата ни история.
0: Аз искам да благодаря на Радио Благоевград, че винаги отразява нашите събития на двете знаменити дати, 19 февруари и 18 юли. Искам да благодаря на екипите, които идват и отразяват, защото те дават една гласност. Показват нещо, макар и не визуално, а го показват, за да се разчуе, че в едно маничко село наистина
1: нещо се случва.
0: Нещо се върши и, да, и апостола не е забравен.
1: Точно така.
0: До 6 юни е крайния срок за записване. Умолявам всички, които желаят да се запишат, да не чакат крайния срок, защото и ние имаме доста ангажименти. Трябва да видим колко групи са подготвени, да разчертаеме сцена.

0: по часово времето да установиме на всяка група. Който желае да се запише. Регламента е на Facebook страницата на читалище село Новоселене, който желае там може да го види. Там са посочени и моя телефон и телефона на читалищния секретар. Може да се обажда, може и по телефона да поканя не само участници, които да се идиват, да заповядат и гости, които желаят да присъстват. Те са също добре дошли, те са наши гости, на нас е нужна и публика.
1: Точно така, така нали, че каним всички, не точно, само участници.
0: Каним всички. Който желая, може да си направи една екскурзика до нашето село, да присъства целия ден, да се наслади на изпълненията на участниците и да се разтовари малко в този, така аз го наричам, даже и празничен ден, защото това е един празник, точно, посветен на Апостола.
1: Йордан Антов, председател на Народно читалище Васил Левски в Бобовдолското село Новоселене, с покана за Националния събор Новоселене ПЕ, посветен на Апостола на свободата Васил Левски, който тази година ще се проведе за девети път на 18 юли.
2: Радио Благоевград.
1: Такива бяха информационните посоки, с които така надявам се, че поставихме заедно, уважаеми слушатели, едно приятно и интересно начало на понеделника и на новата седмица. Пожелаваме ви тя да бъде здрава, успешна, много приятна, изпълнена с интересни преживявания. Това казвам от името на колегите, с които осъществихме предаването, Николай Ивачев, Мила Иванова, аз съм Биляна Славчева, хубав понеделник и дочуване от мен до сляда след обед.

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Фючерсите на петрола сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, продължиха да спадат под 80 долара за барел след края на първия ден на преговори между САЩ и Иран в Швейцария. Междувременно иранският външен министър Аббас Аракчи обяви, че Иран е успял да си осигури изключение за износа на петрол и нефтохимически продукти, което успокои опасенията от недостиг на доставки за световните пазари. От 6 юли се забранява движението на моторни превозни средства до подстъпите към Седемте Рилски езера за 90 дни през летния сезон. За Радио Благоевград слушаме инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил.
1: Тя забранява достъпа до горски територии, които са собственост на община Сапарева баня и по принцип тя се издава на база на искането от страна на собственика. Забранява движението на превозни средства, нерегламентиран транспорт на туристи, като това е основната причина сивата икономика. Другото е опазване живота и здравето на хората, на туристите, и на трето място биоразнообразието, опазване на биоразнообразието.
0: Инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил. В Брезник предстои най-големият летен празник в общината – Гралския събор Видовден. Събитието ще се проведе от 26 до 28 юни, каза в ефира на Радио Благоевград Мария Добревска, заместник кмет в община Брезник.
2: На 26 юни откриваме официално Гралския събор в 20.30 часа, след което ще имаме концерт на фолклорен танцов ансамбъл Жар от град София и на фолклорните изпълнителки сестри Диневи. На 27 юни в съботния ден от събора от 10 часа традиционният турнир за ветерани на стадион Чорни, футболен турнир. След футболния турнир ще има демонстрации на спортен клуб Ороши, карате клуб Ороши, на площадката пред Общински исторически музей Брезник. И от 14 часа започва фолклорната програма.
0: Мария Добревска, заместник кмет в община Брезник. За девета поредна година Бобовдолското село Новоселяне ще бъде домакин на националният фолклорен събор Новоселяне пее, който е посветен на апостола на свободата Васил Левски. Участниците трябва да се запишат до петък, 26 юни, а съборът ще се проведе на 18 юли събота, каза за Радио Благоевград Йордан Антов, един от организаторите на събора и председател на читалище Васил Левски Новоселяне.
3: До 26 юни е крайният срок за записване. Умоля

0: призовам всички, които желаят да се запишат, да не чакат крайния срок, защото и ние имаме доста ангажименти. Трябва да видим колко групи са подготвени, да разчертаеме сценария, по часово времето да установиме на всяка група. Който желая да се запише, регламентът е на Facebook страницата на читалище село Новоселене, който желая там може да го види. Там са посочени и моя телефон и телефона на читалищния секретар. Може да се обажда, да поканя не само участници, които да се изяват, да заповядат и гости, които желаят да присъстват. Те са също добре дошли, те са наши гости, на нас е нужна и публика.
1: Йордан Антов, един от организаторите на събора и председател на читалище Васил Левски в Новоселене. Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер беше регистрирано тази сутрин в Гърция, съобщава гръцката телевизия Sky. Земният трус е засечен в 6 часа и 30 минути местно и българско време на разстояние 310 км на югозапад от столицата Атина. Епицентърът на земетресението е бил в Йонийско море, южно от остров Закинтос. Няма данни за пострадали и щети. Серия от земетресения беше регистрирана в акваторията и на Черно море край Крим. По данни на регионалната сейзмична служба, в рамките на няколко часа са отчетени общо 7 земни труса с магнитуд 3,7 и 4,4. Няма данни за пострадали. Времето днес ще бъде слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни валежи, възможни са и градушки. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а очакваните температури за днес между 29 и 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Blokovatka.
1: В следобедните часове на 22 юни обсъждаме актуалните сюжети от страната и региона. Ще успее ли държавата да съхрани ценния архив за българската емиграция на Тодор Гаджев? Накъде ще поеме ГЕРБ в Благоевград след отчетно изборното събрание? До кога безводието ще мълчи жителите на село Мурсалево? Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.
7: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
8: Дайте шанс на таланта си.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Евросъюза. В община Кюстендил се въвежда забрана за ползването на чешмяна вода за непитейни нужди. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка. Останете с нас. Премиерът на Великобритания Кир Стармър обяви, че ще се оттегли от поста и определи график за предаването на властта. Това става след катастрофалните резултати на управляващите лейбористи в местните избори и други политически грешки, довели до призиви за неговата оставка. От Лондон сега включваме пряко кореспондента ни Веселин Паунов с още информация. Добър ден!
1: Добър ден от Лондон. Обединеното кралство ще има седми премиер за последните 10 години. Буквално преди минути Кир Стармър обяви, че ще подаде оставка като лидер на лейбористската партия и като премиер, но ще остане като премиер на поста си до септември за гладкото предаване на властта преди есенната сесия на парламента. В прочувствено изявление Стармър изтъкна големите успехи на неговата партия, която преди 2 години спечели убедително общите избори, след като само преди 6 години той я пое и възроди. Ето как обаче Кир Стармър мотивира решението си.
2: Въпросът, който моята партия задава сега, е дали аз съм в най-добрата позиция да я поведа на следващите общи избори. Чух отговора на партията си на този въпрос и го приемам. Във всяко решение, което съм взимал, съм поставил страната, която обичам, на първо място. Затова ще подам оставка като лидер на лейбористката партия.
1: Чухте думите на Кир Стармър. Той каза също, че вече е информирал краля за своето решение. Той изтъкна, че ще направи всичко възможно, за да осигури организирано и гладко предаване на властта и ще даде пълната си подкрепа на неговия наследник, който най-вероятно ще бъде Анди Бърнам. Накрая Стармър благодари на приятелите и колегите си, които са били до него в продължение на 6 години, както и на персонала на Даунфилд 10 и на изключителната държавна служба, която са положили. Почти разплакан Стармър заяви, че след като напусне най-важната работа в страната, ще отдели повече време за другата най-важна работа – да бъде най-добрият съпруг и да бъде най-добрият баща. От Лондон, Веселин Паунов.
0: И още теми от чужбина. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигането на окончателно споразумение в рамките на 60 дни по време на разговорите в Швейцария. На дискусиите между двете страни, продължили 18 часа, е договорено още създаването на механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Подробности от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Преговорите в Бюргеншток, в които участва и американският вице-президент Джей Ди Венс, бяха първите от серията дискусии по подписания миналата седмица меморандум за разбирателство, който осигурява 60-дневен прозорец за окончателно уреждане на конфликта. Венс заяви, че е постигнат голям напредък и подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са изпълнени, а разговорите в неделя са били насочени към това какво допълнително може да бъде постигнато чрез дипломация. Според NBC News основният резултат от срещата е създаването на комитет на високо ниво, който ще упражнява политически надзор върху процеса и одобрил пътна карта към финално споразумение в рамките на 60 дни. Това поставя основата за незабавното начало на техническите преговори по ядрените въпроси, санкциите и механизмите за разрешаването на спорове. Постигнато е и съгласие за създаване на линия за предотвратяване на конфликти между страните и Ливан, където

0: Бойовете между израелската армия и Хизбула продължават. Иранският външен министър Саид Абас Аракчи определи срещата като значителен напредък към прекратяване на войната в Ливан и отбеляза постигнатото по отношение на петролния износ, блокадата на Ормузкия проток, замразените активи и плановете за възстановяване на Иран. Преговорите ще продължат до края на седмицата. Американските медии отбелязват и недоволството на иранската страна в последните коментари на президента Тръмп. В неделя той предупреди, че Съединените щати ще ударят Иран много силно, ако не спре подкрепата си за техните високоплатени служители в Ливан, визирайки Хизбула. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Търговски кораби, плаващи към Украина, бяха поразени в Черно море при руска атака с дронове. Русия заяви, че е свалила тази нощ стотици украински дронове над руски региони и над Азовско и Черно море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Руска атака с дронове в Черно море причини щети на три търговски кораба, пътуващи към Украина. На един от корабите, плаващ под панамски флаг, е избухнал пожар, екипажът е бил евакуиран. В резултат на атаката е бил убит член на екипажа, гражданин на Египет. За убити и ранени при руски удари се съобщава и от Сумска и Запорожка област. Русия е ударила с нощи и Южната Одеска област с балистична ракета, убит е един човек, а трима са ранени. Местните власти съобщиха за запалени превозни средства и резервуари за гориво. Близо 60 дрона, насочващи се към Москва, бяха свалени рано тази сутрин, съобщи в Телеграм кметът Сергей Собянин. И четирите летища на столицата за кратко преустановиха работа. Общо над 300 дрона са били свалени над различни руски области, включително окупираните от Русия райони на Украина. В град Севастопол, в анексирания от Русия Крим, днес са отменени всички публични събития на открито. Уличното осветление е изключено. Губернаторът Михаил Развожаев призова хората да ограничат потреблението на електроенергия. Крим спря продажбите на гориво на населението и бизнеса. Доставките бяха ограничени до държавните агенции, отговорни за основните услуги и сигурността след украински атаки с дронове по снабдителните маршрути и енергийните съоръжения. За новините Елизабет Гогова.
1: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост. Това каза пред Българската национална телевизия вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му, одобреното в петък от Еврокомисията плащане на 1 милиард евро е глътка въздух за бюджета. Пеканов обяви, че реформата, засягаща въглишните предприятия, ще бъде завършена до 31 август, за да се отговори на изискванията за пето плащане по плана за възстановяване.
3: Започнахме дълго отлаганата реформа на българския енергиен холдинг, която касае въглишните предприятия, които, за съжаление, ако видим резултатите им през миналата година, например, повече от 200 милиона евро загуба. Там трябва да правим тежки реформи и ние ще ги правим в оставащите, за съжаление, много малко време до края на плана за възстановяване. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглишните централи в следващите 1-2-5 години, защото и по плана за възстановяване е заложено, че между 2030 и 2038 година България има нужда от 1,2 до 1,6 гигавата въглища, за да балансира енергийната си система.
1: Атанас Пеканов даде да се разбере, че дефицитът в бюджета за 2026, който предстои да бъде предложен, отново ще бъде над 3%. В следващите години обаче ще има намаляване на разходите.
3: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно. И това ще видите и в бюджета.
1: Думи на вицепремиера Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз, заподозрян в измама, свързана с проект за стоматологична помощ. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
4: Консултантът е бил потърсен от зъболекар, който е възнамерявал да открие стоматологичен кабинет в малък град в Бургаска област, за да подобри достъпа до здравни услуги за местното население. Зъболекарят е наел консултанта да подготви заявление за получаване на финансова подкрепа от Европейския съюз за проекта, включително за закупуване на медицинско оборудване. Според изискванията, заявлението за финансиране е трябвало да предостави три оферти. Разследването обаче установило, че консултантът е използвал една фалшифицирана оферта. Заболекарят е подал проектното предложение до компетентните органи, без да знае това. Евросредствата не са били изплатени, тъй като от Държавен фонд за меделие са установили, че една от офертите е фалшифицирана. Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи наказание, лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години и глоба между 1000 и 5000 евро. За новините Ангелина Пискова.
1: Софийският градски съд остави в ареста китайски гражданин, обвинен

0: В шпионаж. Според прокуратурата в периода от юли 2025 до 18 юни тази година в София обвиняемият е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването и на чужда държава. Според данните на държавното обвинение, мъжът не е успял да предаде информацията. Сигналът за шпионаж е бил подаден в четвъртък от ДАНС. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване. На 24 април Софийският градски съд остави за постоянно в ареста двама украинци, бивши военни, задържани у нас и обвинени в шпионаж. В община Кюстендил, включително в областния град, се въвежда забрана за ползването на чешмяна вода за непитейни нужди. Заповедта, с която се въвежда забраната, е на кмета Огнян Атанасов, а причината е спадът в дебита на водоизточниците заради горещото време. Подобни мерки въведе преди месеци община Кочериново. При системни нарушения глобата може да достигне до евростойността на 5000 лева. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Забраната касае напояване и поливане на зелени площи, миене на улични и тротуарни настилки, дворове, на МПС-та, прането на полови настилки и други, свързани с общинската наредба. Ще бъдат предприемани незабавни мерки и санкциониране на нарушителите. Миналата година за около месец няколко квартала в областния град бяха на воден режим. За нормалното водоподаване на Кюстендил са необходими по 240 литра в секунда, осигурявани от притоците по Осоговската планина. Когато те намалеят, се подава вода на помпажен принцип от кладенци по река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Проверки на Главната инспекция по труда в период от две седмици е довела до спирането на 209 опасни работни места в сектор строителство. Шестима работници са били отстранени поради липса на правоспособност. Подробности за проверките от репортера Цветелина Стоянова.
2: Спирането на опасни работни места, машинни съоръжения и отстраняването на работници без правоспособност е превантивна мярка, която предотвратява тежки трудови злополуки, а в някои случаи спасява човешки живот, напомнят от инспекцията по труда. В рамките на кампанията проверките по строежи и в обекти, където се изпълняват монтажни дейности, са над 1100, а констатираните нарушения над 5400. От тях близо 1300 засягат трудовите правоотношения, заплащането и работното време. Установени са 179 работещи без трудов договор в сектора. 4100 от нарушенията са за безопасните условия на труд, предимно при работа на височина, непроведени инструктажи и необучени работници. От началото на годината проверените строителни обекти са над 3600, спрените опасни съоръжения и площадки близо 500, а установените да работят без договор 631 при общо 1550.

0: примерното бъдеще да има промяна. Всичко не е наред. Преминаването между отделните коловози, липсват необходимите тактилни настилки, пероните не са маркирани, има опасност от падане, няма необходимите прегради. Много, много проблеми има на тази станция.
1: Каза Васил Долъпчев, председател на Съюза на слепите в България. Организацията, заедно с Комисията за защита от дискриминация, започва кампания, наречена «Стъпвай смело». Тя е част от инициативата за достъпна среда за хората с увреждания у нас. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Антони Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Египет се класира за елиминациите на световното първенство по футбол, като рано тази сутрин спечели срещу Нова Зеландия с 3-1. Това е историческа първа победа за тима при третото му участие на Мондиали. В другия матч от седма група Белгия и Иран завършиха 0-0. В класирането начало Египет с 4 точки и следват Иран и Белгия с по 2, а Нова Зеландия има 1 точка. Последните двубои от тази фаза са на 27 юни. Нова Зеландия, Белгия и Египет, Иран. В осма група Уругвай и Кабо Верде приключиха 2-2, а Испания надигра Саудитска Арабия с 4-0. Първи са испанците с 4 точки, Уругвай и Кабо Верде имат по 2 точки, Саудитска Арабия е с 1. Последните срещи са отново на 27 юни, Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия. Днес предстои матч от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в 0 часа трябва да започне двубоят Франция-Ирак от 9-та група. Според популярна френска медия обаче двубоят е застрашен заради очаквани гръмотевични бури и проливни дъждове в Филаделфия. Спартак обяви испанецът Давид Валверде за нов футболист с договор за 2 години. За последно 26-годишният полузащитник бе част от състава на Берое. Тимът от Варна вече привлече португалското крило Анхел Гомес и още един испанец Бубакар Хане. Мъжкият ни национален отбор по волейбол замина днес за Любляна, Словения, където от сряда ще играе мачовете си от втория турнир в Лигата на нациите. Съперници на българите са волейболистите на Италия, домакините Канада и Украина. Григор Димитров се изкачи с 5 места в обновената днес ранглиста по тенис, като заема 164-та позиция. На турнир от ниво 250 в Майорка, утре той излиза срещу 360-я в света квалификант от Австралия Марк Полманс. Начало в ранглистата е италянецът Яник Синер пред испанеца Карлос Алкарас и Александър Зверев от Германия. Виктория Томова отстъпи със 7 места и е номер 174. Арина Сабаленко от Беларус е първа, следват Елена Рибакина от Казахстан и полякинята Ига Швионтек. Носителката на 23 титли от големия шлем и бивша номер 1 в света, 44-годишната Серина Уилямс, получи покана за срещите на единично от организаторите на Уимбълдън. Американката се завърна в тениса в началото на юни с участие на турнир в Лондон в дует с канадката Виктория Мбоко. Последният матч на Серина на единично бе през септември 2022 година в откритото първенство на Съединените щати, където отпадна в третия кръг, след което се оттегли от професионалния тенис. На Уимбълдън тя ще играе и на двойки с сестра си Винас.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Габрово и Смолян до 31 в Сандански и от 7 градуса навърх Мусала до 17 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево, над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-исток, максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно и почти тихо. На северо-западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, временно интензивни с гръмотевици. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта ще се развива купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, остават условията и за градушки. Вятъра ще е слаб в западна България от запад и северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Под Черноморие

0: То след обяд и утре времето ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 25-29 градуса, а температурата на морската вода е 21-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено в двупосочно пътното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено за двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента в посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движението в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през Прохор Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Целта на България е да получи 90% от парите по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз. В община Кюстендил се въвежда забрана за ползване на чешмяна вода за непитейни нужди. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Премиерът на Великобритания Кир Стармър обяви, че подава оставка. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Очаквайте.
6: В следобедните часове на 22 юни обсъждаме актуалните сюжети от страната и региона. Ще успее ли държавата да съхрани ценния архив за българската емиграция на Тодор Гаджев? Накъде ще поеме ГЕРБ в Благоевград след отчетно изборното събрание? До кога безводието ще мълчи жителите на село Мурсалево? Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.

13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Отпуснатите 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост са глътка въздух за бюджет.

0: 50%. В област Кюстендил се забранява ползването на вода от ВИК мрежата за питейни нужди. Забраната е на кмета на общината Огнян Атанасов и цели запазване дебитът на водоизточниците. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: Забраната обхваща напояването и поливането на зелени площи, миенето на улици и тротуари, дворове и моторни превозни средства, както и прането на подови настилки и други дейности, регламентирани в общинската наредба. Срещу нарушителите ще бъдат предприемани незабавни мерки. Санкциите за физически лица започват от 50 евро и могат да достигнат до 500, а при системни нарушения глобата може да нарасне до 5000 евро. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: От 6 юли се забранява движението на моторни превозни средства до постъпите към Седемте Рилски езера за 90 дни през летния сезон. За Радио Благоевград слушаме инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил.
2: Тя забранява достъпа до горски територии, които са собственост на община Сапарева баня. И по принцип тя се издава на база на искането от страна на собственика. Забранява движението на превозни средства, нерегламентиран транспорт на туристи, като това е основната причина сивата икономика. Другото е опазване живота и здравето на хората, на туристите, и на трето място биоразнообразието, опазване на биоразнообразието.
0: Инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите в Кюстендил. За девета година Бобовдолското село Новоселяне ще бъде домакин на Националния фолклорен събор Новоселяне пее, който е посветен на апостола на свободата Васил Левски. Участниците трябва да се запишат до петък, 26 юни, а съборът ще се проведе на 18 юли. Подробности за Радио Благоевград съобщи Йордан Антов, един от организаторите на събора.
3: До 26 юни е крайният срок за записване. Умолявам всички, които желаят да се запишат, да не чакат крайния срок, защото и ние имаме доста ангажименти. Трябва да видим колко групи са подготвени, да разчертаеме сценария, по часово времето да установиме на всяка група. Който желая да се запише, регламента е на Facebook страницата на читалище село Новоселяне, който желая там може да го види. Там са посочени и моя телефон и телефона на читалищния секретар. Може да се обажда, да поканя не само участници, които да се изяват, да заповядат и гости, които желаят да присъстват. Те са също добре дошли, те са наши гости, на нас е нужна и публика.
0: Йордан Антов, един от организаторите на събора и председател на читалището в Новоселяне. От света, британският премиер Кир Стармър подаде оставка. Той обяви, че се оттегля и от позицията си на лидер на лейбористката партия. В обращение Стармър направи равносметка на управлението си и на промените, които е осъществил в партията, след като я изведе до убедителна победа на парламентарните избори през юли 2024. Стармър съобщи, че още тази сутрин е разговарял с крал Чарлз III, за да го информира за решението си да подаде оставка. Той обяви, че е поискал от Националния изпълнителен комитет на партията да изготви график за избор на нов лидер. Прогнозата за времето. След обед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево, след обед над западната част от страната ще бъде с купесто дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 13.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден, уважаеми слушатели. Часът е 13:09 минути. Започва сюжети от деня. Времето, в което заедно ще подредим важните новини, теми и събития от страната и региона. Сутрешното бързане вече е зад гърба ни. За повечето от нас денят е влязъл в своя ритъм, задачите са разпределени. Плановете за седмицата са начертани и можем да си позволим да намалим темпото и да се вслушаме в случващото се около нас. През следващите 3 часа ще следим актуалните новини, ще търсим отговорите на въпросите, които ни вълнуват, ще коментираме важните сюжети от деня и ще срещаме в ефира интересни събеседници с различни гледни точки и идеи. А между всичко това ще оставим място и за хубава музика, която да направи следобеда по-лек и по-приятен. Останете с нас до 16 часа. Звукорежисьор на програмата Александър Младенов. Музиката избира Мила Иванова. Аз съм Мария Благоева. От целия екип, успешен ден!

В часовете до 16 часа ще проследим важните теми от деня и ще дадем думата на онези, които могат да внесат яснота по значимите обществени теми. Днес ще насочим вниманието си към един проблем, който продължава да създава трудности в ежедневието на десетки семейства. Ще говорим за безводието в село Мурсалево и за това кога жителите могат да очакват трайно решение. Подробностите ще научим от кмета на населеното място Юри Ковачев. По темата работи нашият колега Марияна Попова. Ще обърнем поглед и към една тема, свързана с паметта и историята на България. Ще разберем кога и как държавата ще съхрани безценния архив на Тодор Гаджев, посветен на българската емиграция. По темата ще дадем думата на народния представител Елисавета Белобрадова. Какви са настроенията в местната структура на ГЕРБ след проведеното отчетно изборно събрание в Благоевград и какви са следващите стъпки пред общинската организация? Очакваме в студиото Антоанета Богданова, новоизбраният лидер на ГЕРБ Благоевград. Ще отделим внимание и на една важна инициатива, насочена към здравето на най-малките и техните семейства. Сдружение МС Свят организира безплатни профилактични прегледи на майки и деца за превенция на неврологични заболявания. За каузата и възможностите, които тя предоставя, ще ни разкаже председателят на организацията Билияна Петкова. И понеже новата седмица вече започна, в края на предаването ще погледнем отново към прогнозата за времето, какво ни очаква през следващите дни. Ще научим от Марияна Попова, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Останете с нас. До 16 часа ви очакват важни разговори, полезна информация, актуални новини и, разбира се, хубава музика за настроение.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофи Трилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на swu.bg.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Твоя час с незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: Сюжети от деня.
1: Сега насочваме поглед към село Мурсалево, което се оказва в капана на едно 70-годишно безразличие. Защо населеното място е изправено пред воден режим и ще има ли нови протести? Честите аварии, огромните пропуски в остарялата мрежа и липсата на средства. Това е реалността, с която местната власт и жителите на Мурсалево се сблъскват ежедневно. Репортерът Марияна Попова разговаря с кмета Юрий Ковачев за критичното състояние на водопровода, изграждан преди повече от 7 десетилетия, за процедурите и милионите необходими за генерално решение и за това как институционалният колапс и липсата на приет бюджет блокират всяка надежда за промяна.
2: Проблеми са много в селото. Най-големият проблем е с питейната вода, с честите аварии, с пропуските. Това е един важен отрасъл, който в момента навлизаме всеки момент във воден режим. Справяме се по някакъв начин в момента с авариите. Водопроводът е на над 70 години. Водофлащане Робовица се прави в момента ремонт и там имаме много пропуски. Не е правен ремонт основен там, откакто е направено това водоопващане. То е над 70, може би и повече години. И имаме проблем в момента, наистина доста с водата. Решаваме ги по някакъв начин. Помага къде журналисти, къде ние сами си помагаме, с общината работиме заедно. Те помагат много с каквото могат, със средства, с контакти с Кюстендилска вода, с шефовете и така.
3: Добре, за да се направи нов водопровод, за да се отстранят всички тези варианти, които довеждат до аварии, какви средства са необходими и каква е процедурата, какъв път трябва да бъде извървян?
2: Ами първо, общината съвместно с дружество ВИК трябва да изготвят проекти. И така се почва с проекти, след това с отпускане на средства, трябва да

0: 300 милиони. Няма ли ги тези милиони, не се ли правят проекти? Затъваме си от година на година и проблемите се увеличават всяка измината година.
1: Да, се спомням, че тук проблема за водата беше поставен много остро миналата година. Например, имаше и протести. Вие лично участвахте в този протест, защитихте хората, които негодуват, и те са справо. Особено през летните месеци. Знаете колко е трудно без вода.
0: Ами да, няколко пъти вече викаме журналисти. Просто така, по този начин, как с журналисти, с телевизии, с радия, с вестници, и по този начин така малко ги като сплашваме, да кажа, и се сезират абсолютно и всички инстанции. Само по този начин мисля, че може да се успее.
1: Тоест вие разчитате само и единствено на гласност в публичното пространство, а нормалният път е да се комуникира с институциите, защото те ще решат проблема, няма как.
0: Разбира се, то няма ли комуникация между кметство на село, с кметството на общината, с общинските съветници, с областния управител на Кюстендил, но сега и при тези смени се получават такива катаклизми, бюджети все още не са приети. Много е трудно.
1: Да, аз точно затова в началото ви попитах за удължителния бюджет, който на практика блокира каквито и да е намерения, както на големите общини, така и на малките населени.
0: Да, така е, разбира се, без бюджет не може да се работи нищо. Няма ли пари, нищо не става. Просто справяме се, събираме по някой път ние пари за нещо да правиме с наши средства. Просто гледаме колко се може да направим някаква икономия на общината, тъй като и общината няма пари. Няма.
1: Готови ли сте отново на протестни действия? Какво ще правите това лято? Явно проблема няма да се реши изведнъж.
0: Ами да се надяваме първо природата да бъде благосклонна, да пада така малко по-дъжд в сравнение с минали години, и след това да спреме абсолютно всички течове, поне да ги докараме до 90%, загубите, които отиват по улици, по дерета, от резервари, където изтича. Ние това овладеем или така, нещата малко се стабилизират повече, но и ВИК е, малко хора са, не могат да смогват, просто много аварии има, цялата община водопровода е стар, имат много работа и просто не могат да стигнат и те до никъде.
2: Село Мурсалево отново е изправено пред воден режим и тежкото безводие очевидно е, че ще продължи в следващите месеци. Пари за проекти за ремонти на остарялата ВИК мрежа няма и хората се надяват на природата да е по-благосклонна. Чухме разговор на Мариана Попова с Юрий Ковачев, кмет на населеното място.

0: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
3: По Радио Благоевград.
5: Ще успее ли държавата да съхрани безценния исторически архив на Тодор Гаджев? Този въпрос зададе към Министерството на културата народният представител Елисавета Белобрадова. Архивът на Института по история на българската емиграция в Северна Америка е сред най-значимите частни исторически фондове, свързани с българската история през 20 век. Негов създател е доктор Иван Гаджев, изследовател и общественик, който десетилетия наред събира сред българските общности в САЩ и Канада документи, писма, спомени, снимки, периодични издания и лични архиви на революционери, общественици и дейци на българската емиграция. Особена стойност представляват документите, свързани с вътрешната македонска революционна организация, както и оригинални материали на личности, участвали в национално-освободителните борби на българите в Македония и Одринско. През април внезапно ни напусна наследникът на доктор Иван Гаджев, Тодор Гаджев, пазителят на ценния архив, който се намира в град Гоце Делчев. Министерството на културата вече е върнало отговор на питането на Елисавета Белобрадова. Нека чуем какво каза тя.
6: А вие, предполагам, сте проследили. Аз първо ви благодаря, че повдигате тази тема. Това е изключително важна тема. Аз съм посещавала няколко пъти мястото. С Тодор Гаджев бяхме в постоянна връзка, защото всеки, който е посещавал този частен музей, трябва да се даде сметка, че това е абсолютно уникална колекция. Уникална колекция. С толкова много сериозно историческо значение, че държавата няма никакъв друг вариант, освен да подкрепи това колекция да бъде запазена. Сега, за нас е изключително важна държавата, всъщност, тъй като отговора на въпроса, аз поставих въпроса пред Министерството на културата, какви стъпки ще бъдат предприети и съответно получих отговор за това, че те в момента музея е запечатан, всичко се съхранява и че те са в контакт с наследниците на Нина Тодор Гаджев. Разбираме се с какво ще се случи. От тук на сетне, според мен, трябва да се предприемат конкретни стъпки по това. Хора от държавния архив да влязат, да видят какви са документите, какви са условията за тяхното съхраняване. Ако вече такива постъпки в миналото не са били правени. Но това трябва Министерство на културата да ми отговори допълнително. Няма никакво съмнение, че това е абсолютно безценен архив, който трябва да остане да се запази. Но трябва да видим по какъв начин. Къде? И как?
5: Не са ли записали тези действия?
6: Така, вие знаете много добре, че в България са допускани множество грешки и множество пренебрегвания на различни културни

0: забележителност и изобщо от значение за нашето минало. Така че това не прави изключение, особено когато имаме една частна инициатива, която е съгласна да плаща, да се хранява, да поддържа. Държавата съвсем няма желание, нито причина да стъпи в тези права. Да, обаче вече нещата започват да стават изключително сериозни и вече този архив трябва да бъде, да прави отговорност на държавата, така че според мен тази държава няма какво друго да направи, освен да встъпи задълженията си. Иначе дали е закъсняло, разбира се, че е закъсняло.
1: В своя отговор Министерството на културата дава ли някакви срокове?
0: Не, разбира се. Нали, като политика, като опозиция, все пак държа да бъда добронамерена. А именно, че добронамереността ми идва от гледна точка на това, че това все пак е ново управление. От два месеца едва ли не започва да се запознава с проблемите. И за мен подобен отговор, който няма хлебо конкретика, все още е логичен. Защото ние наистина трябва за такива неща да бъдем обединени и да не се опитваме да изкарваме политически дивиденти от това и от това, просто е така. Трябва да се види дали може да се реши проблема. Така че се дам възможност на господин Милошев, министър Милошев, да се запознае дълбоко с темата, с когато вече тя е повдигната, и да видим, нали, какви са сроковете, които министерството на следващото месец си постави за решаване на проблема.
1: Имате ли информация дали наследниците на Тодор Гаджев имат някакви претенции, например финансови, което е съвсем логично?
0: Няма в интерес на истината. Помня, че самия господин Гаджев е имал желание, нали, да продаде архива на българската държава, но българската държава не е пожелала да го откупи. Сега вече не знам при наследниците му как стоят нещата. Наистина нямам представа. Никой не се е свързал с нас и с мен. И надявам се да се хвържат, защото за мен този разговор би бил безценен. Като цяло нямам смисъл никаква представа в момента наследниците на Тодор Гаджев какви условия или желания представят пред българската държава.
1: Казвате, че архива е запечатан, а към момента кой от
0: това го пише в отговора. Това го пише в отговора на Министерството на културата.
1: Тоест към момента няма институция, която да е отговорна за опазването на този архив. По-скоро разбирам, че това е отговорност на наследниците на самия Тодор Гаджев.
0: Да, и може би ние ще инициираме, не може би, а ще инициираме, извинявам се, среща с представители на държавните архиви, които са експерти в тази област, да видим всъщност те какви конкретни мерки могат да предложат за бъдещето съхраняване на архива и с това да се опитаме самите ние да подпомогнем Министерството на културата, да видим Министерството на културата дали ще възприеме всъщност съединението на експертите, тяхната оценка и тяхните предложения за това как да бъде съхранен и най-вече да бъде достъпен архива за всички български граждани.
1: Чухме народният представител Елисавета Белобрадова за усилията да бъде опазен архивът на Института по история на българската емиграция в Северна Америка.

14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди за напред разходи по фонд Пътна безопасност да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряването на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи, съобщиха от пресцентъра на външното ведомство. От МВР допълниха, че това е направено след като още с встъпването си в длъжност министърът е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонда Пътна безопасност и се е запознал с констатациите. По-рано днес от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който се посочва, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм,

0: са недостатъчни и неефективни. Димитър Маринов е преизбран за председател на Българския фармацевтичен съюз, съобщиха във Фейсбук от Съюза. Изборът на ново ръководство на съсловната организация е направен по време на 8-я редовен конгрес, който се проведе в неделя в Боровец. Новият екип си поставя за цел да продължи активното сътрудничество с държавните институции, да защитава професионалните интереси на магистър-фармацевтите в страната и да гарантира високо качество на фармацевтичните услуги за българските пациенти. В Брезник предстои най-големият летен празник в общината – Графския събор Видовден. Събитието ще се проведе от 26 до 28 юни, съобщи в ефира на Радио Благоевград Мария Добревска, заместник кмет в община Брезник.
1: На 26 юни откриваме официално Графския събор в 20:30 часа, след което ще имаме концерт на фолклорен танцов ансамбъл Жар от град София и на фолклорните изпълнителки сестри Диневи. На 27 юни в съботния ден от събора от 10 часа традиционния турнир за ветерани на стадион Чорни, футболен турнир. След футболния турнир ще има демонстрации на спортен клуб Ороши, карате клуб Ороши, на площадката пред Общински исторически музей Брезник. И от 14 часа започва фолклорната програма.
0: Мария Добревска, заместник кмет в община Брезник. От света. Първият кръг от преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близкия изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на Доналд Тръмп в социалната му мрежа. Техеран определи съобщението като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на съюзниците си от Хизбула. Въпреки напрежението, Иран остава ангажиран с преговорния процес. Прогнозата за времето. Следобед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед на места в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 14.
2: Още регионални новини на интернет-адрес vnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Вие сте с сюжети от деня. През следващия час ще насочим вниманието си към една от темите, която предизвиква интерес не само сред членовете и симпатизантите на ГЕРБ, но и сред всички, които следят политическите процеси в Благоевград. В събота местната структура на партията проведе своето отчетно изборно събрание, на което беше избрано ново общинско ръководство и нов председател. Начело на организацията застава председателят на Общинския съвет в Благоевград Антоанета Богданова. Какви са изводите след вътрешнопартийния вод? Какви цели си поставя новото ръководство? Какви са предизвикателствата пред партията в Благоевград? Отговорите сега от Антоанета Богданова, която вече е при нас. Здравейте, госпожо Богданова.
3: Здравейте.
2: Как приемате избора си за председател на общинската организация на ГЕРБ в Благоевград? Какво означава това доверие за вас?
3: Всъщност това, освен доверие, го приемам и като голяма отговорност. Въпроса пред нашата структура не беше да се смени едно име с друго. Просто трябваше, хората търсеха промяна и надявам се да успея да оправдая очакванията им.
2: Как ще рестартирате

0: проекта ГЕРБ в Благоевград? Имате ли вече изградена стратегия?
1: Много ще бъде трудно. Знаете ли, преди да се съглася да ми бъде издигната кандидатурата, проведох разговори с доста членовете на ГЕРБ в нашия град. Като цяло мога да кажа, че почти във всички, освен натрупаното разочарование, освен обида по една или друга причина, има надежда. Хората все още имат енергия, имат хъс за работа, имат желание да се подобри нещо в структурата. Много от тях споделяха това какво беше в ГЕРБ преди години, т.е. има една носталгия по времето, когато се събираха по клубове, ръководства, правеха се по-често събрания, виждаха се хората, имаше комуникация. Сега малко се беше позагубила тази комуникация, така че в тази насока мисля, аз също изразих моето мнение пред всички тях, че просто искам да има комуникация, искам да си говориме, но и да се чуваме, да работим заедно в екип. Сам човек нищо не може да направи.
0: С какво състояние на организацията в Благоевград предстои да работите? Кои са силните страни? Кои са проблемите, които трябва да бъдат решени в най-кратък срок?
1: Сега, след като мина нашето отчетно изборно събрание, предстои, разбира се, първо изпълнителна комисия да одобри новият състав на ръководството. След като това се случи, е наложително да направим събрания и по клубовете, за да направим една актуализация на членския състав, да изберем нови или съответно да преизберем клубните ръководители, които да успяват да организират хората си по райони, по квартали. Едва след като видим

0: последните избори, който в нашата област в интерес на истината не е трагичен. Имат желание да се включат, имат желание да отдават своите така сили и възможности за партията и за партийния живот, разбира се. Така че стъпка по стъпка ще успеем, мисля, да привлечем млади хора.
1: Има ли нужда от промяна в начина, по който партията да комуникира с гражданите на Благоевград?
0: Има нужда, да. Мисля, че една сериозна партия, каквато е ГЕРБ всъщност, следва да на своите граждани периодично да дава информация, съответно какво мисли да прави по важни въпроси за града. Какви са нейните виждания и какви действия ще предприеме в тази насока. Така че това е важно и мисля, че такива са и намеренията на новото ръководство, поне хората, с които набързо така проведохме разговор, в тази насока ще има промяна.
1: Ще давате ли пресконференции за местните медии, традиция, която остана далеч в миналото назад?
0: Предполагам, да, но предстои да така да се организираме като ръководство. Първо да си направим план кога и как ще правим своите събрания, но мисля, че това ще бъде част от нашата работа.
1: Вие сте и председател на Общинския съвет в Благоевград. Ще успеете ли да съвместявате тези две отговорни длъжности, госпожо Богданова? И по някакъв начин ще се промени ли вашата така лична политика към местното управление?
0: Като председател на Общински съвет, едни са отговорностите, като ръководител на местната структура на партия са други, но сега вече, когато ще съвместявам двете, разбира се, че предполагам, ще има и промяна, тъй като при обсъжданията на важните за града въпроси ще се взема решение от ръководството, което аз ще следва да изпълнявам.
1: Ще успее ли вашата парламентарна група, групата на ГЕРБ в Общинския съвет, да бъде единна в отстояването на конкретни политики?
0: Силно вярвам, че ще успеем.
1: Кои са най-важните проекти и теми за Благоевград, които стоят през следващите месеци? Задавам ви този въпрос не само като председател на Общински съвет, но вече и като партиен лидер.
0: На първо място, то всъщност това важи и за национален план, е приемане на бюджет на общината, но разбира се, трябва да бъде прият закона за държавния бюджет и едва след това да се фокусираме върху общинския. Това е една от важните теми, която предстои в близко бъдеще и пред Общински съвет, и разбира се, и пред партийната ни структура, тъй като ако излезат от структурата добри предложения, които следва да бъдат реализирани, разбира се, могат да се правят и предложения до общинска администрация за финансиране и съответно включване в общинския бюджет.
1: А да разбирам ли, че на всяка сесия, всяко предложение, което предстои да бъде гласувано в Общински съвет, вие от партия ГЕРБ предварително ще анализирате и ще излизате с обща позиция?
0: Такива са моите намерения, да.
1: Какъв е вашият отговор на критиките, че политическите партии често се активизират само преди изборите?
0: Ами то реално последните години така се получи, но пък ние бяхме от избори в избори. То просто не оставаше време за нещо друго. Не, че не оставаше време, но кандидатските кампании протичаха една след друга. Сега новото правителство има необходимия брой мнозинство в парламента, така че всички се надяваме тази поредица от избори за Народно събрание да бъде прекъсната за законово определения срок от 4 години и ще остава достатъчно време и за други инициативи, и за партиен живот.
1: Кога ще започнете подготовката за местните избори? Първо идват президентските през есента, но местните партийни организации трябва да бъдат готови с следващите, които на пръв поглед изглеждат далече, но всъщност не са толкова далече.
0: Да, така е действително, но разбира се, първо ще бъде фокуса върху президентските избори. Веднага, щом мине лятото, предполагам, че партийните централи ще очертаят своите политики, ще дадат така насоки как да се действа и какво да се прави. И предполагам, че след като

0: Минат президентските избори, може би след нова година веднага ще почне и подготовката за местните избори.
1: Ще се опитате ли да върнете в партийната организация в Благоевград знакови за така партията имена? Назад в годините партия ГЕРБ в Благоевград имаше не един и двама свои неформални лидери.
0: Да, така е. Всъщност и много от досегашните членове са от основателите на структурата в Благоевград. Всеки е добре дошъл. С новото ръководство, след като очертаем, след като бъдем утвърдени, разбира се, предполагам, ще очертаем своите приоритети, как ще работим за напред, така че всеки, който ще споделя нашите идеи и е готов да подпомага тяхното реализиране, винаги е добре дошъл.
1: А има ли такива индикации от хора, които по някакъв начин назад във времето са били силно свързани с ГЕРБ и в последствие са се дистанцирали?
0: Има такива индикации, да, така че надявам се тези хора след това да успеят да прегърнат нашите идеи и да помагат.
1: Ако трябва да отправите едно послание към така вашите съпартийци и към жителите на Благоевград след избора си, какво би било то? Кое е най-важното за партия ГЕРБ в момента в Благоевград?
0: Най-важното, според мен, на първо място е да възстановим комуникацията между членовете. Има хора, които не се познават, т.е. трябва да се съберем, да се видим кои сме, колко сме и да решим как да вървим за напред. Това е, според мен, първото условие.
1: А как ще върнете тези, които се сърдят на ГЕРБ?
0: Всичко е въпрос на разговори. Аз винаги съм била за градивните разговори, градивна комуникация. Който желае и да сподели своето огорчение и желае да се върне, разбира се, винаги сме на среща да разговаряме, за да видим дали можем да правим, така да се каже, отношенията между съответния човек и ГЕРБ и да продължим заедно.
1: А от вътрешния огън как ще се пазите?
0: С бронежилетки, шегувам се, разбира се. Надявам се повече да са хората, с които ще вървим заедно в една посока, така че заедно да се умяваме да се предпазим от тези, които ще ни саботират, така да кажа.
1: Благодаря за този разговор. Той е с продължение. Уважаеми слушатели, гост при нас е Антоанета Богданова, новият председател на ГЕРБ Благоевград.
2: Сюжети от деня
3: по радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Сюжети от деня.
1: Продължаваме да говорим за партия ГЕРБ и за това дали партията на Бойко Борисов ще успее да събере сили и да обнови своите структури. В събота в Благоевград беше избрано ново общинско ръководство на ГЕРБ. Сега на пряката ни телефонна линия е Асим Адемов, едно от знаковите лица на ГЕРБ не само в региона, но и в страната. Бивш европейски депутат. Здравейте, господин Адемов.
2: Здравейте.
1: Вие следите много отблизо всичко, което се случва с ГЕРБ, не само в региона, а и в страната. Само преди два месеца, след като станаха ясни резултатите от последните парламентарни избори, вие пръв, дано не бъркам, призовахте публично и официално, че ГЕРБ трябва да се върне при хората. Виждате ли вече такива индикации, такива процеси?
2: Да, благодаря ви за оценката. Наистина аз изразих такова мнение, защото аз нескромно, колкото нескромно да прозвучи, ще кажа, че винаги съм бил сред хората, до хората. Винаги имам обратна връзка какво се случва не само в нашата област, но и в страната. Поддържам връзка с много хора и наистина нашата партия ГЕРБ имаше нужда от обновление. Даже бих казал, че закъсня това обновление, но тежката загуба на парламентарните избори катализира този процес. Виждаме, че се тръгва в тази посока. Дано да продължим така, защото наистина има нужда от обновяване, от свежи лица, има нужда някои лица просто да направят крачка 2-3 назад, защото са се изчерпали или поумръзнали на хората, да се даде път и на млади хора, които все пак са се доказали, защото младостта не е само предимство, едно единствено предимство. И вярвам, че в тази посока, ако се тръгне, партията ще намери сили да събере сили и да бъде отново тази сила, която беше последните 10-15 години.
1: Господин Адемов, пред няколко дни мисля, че е проведено събрание, отчетно изборно събрание в Гоце Делчев. Аз не знам дали вие лично сте присъствали на това събрание. Там виждате ли процес по обновяване?
2: Да, проведено е събрание. Аз прочетох в социалните мрежи съобщение, но кои са били номинациите за общински лидер, за общинско ръководство, не беше посочено в тази информация. Надявам се нашите приятели, моите приятели от Гоце Делчев да са на нивото на това време, което изисква да бъдем адекватни, да вземем правилните решения, да са ги взели тези решения, и защото Гоце Делчев е важна структура в областната ни структура и ние разчитаме много на подкрепата и гласовете, които получаваме оттам.
1: Отново ще ви върна. Преди няколко дни наскоро дойдоха важни послания от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от Шумен. Той заяви, че ГЕРБ подготвя своите бъдещи министри и кметове. Ще успее ли ГЕРБ да се справи?
2: Вярвам. Преди всичко вярвам. Надявам се и вярвам. Това ще бъде добро за демокрацията изобщо в България. Ще бъде добро нещо за България, защото каквито и критики да търпим, каквото и да ни обвиняват, ГЕРБ постигна много неща за тези години. ГЕРБ промени доста България, доста промени икономически България, имиджа на България в Европа и в света се подобри. И въпреки, че сега се намираме наистина в тежка ситуация след тези катастрофални за нас избори и резултати, партията има нужната воля да се промени, има нужният потенциал от хора, от капацитети,

0: И мисля, че се върви в правилна посока. Нашият лидер, господин Бойко Борисов, осъзнава, че е време за това обновление. Имаме нужда от млада, свежа кръв, както се казва. Но все пак аз ще повторя, че младостта не е единственото условие, за да прогресират хората в, така да се каже, партийния апарат на ГЕРБ. Нужно е тези млади хора да са преминали няколко битки, както се казва, да са участвали в изборите, да са били общински съветници, да имат нужният опит, защото ако без нужният опит и рутина се влезе в тежките битки, тогава рискуваме да загубим още повече.
1: Как оценявате ГЕРБ като опозиция в момента?
0: Ами в момента е трудно. Трудно е на всяка една партия да бъде опозиция, при положение, че партията, която спечели изборите, има 135 депутати, т.е. абсолютно множество, и може да буквално да прекарва всяко едно свое решение, без да има нужда от подкрепа. Разбира се, не говорим за тези случаи, които изискват 2/3. Така че е трудно да бъде опозиция, но все пак имаме доказали се депутати, които са дълго време били са депутати, министри, имат поглед върху обществената и политическата ситуация, икономическата ситуация в България, и мисля, че с своето поведение ще коригират, ако управляваща партия тръгне в грешна посока.
1: И понеже вече лека по лека започваме да насочваме погледа не само към президентските избори, но и към местните избори, които са до година. Господин Адемов, какво трябва да направи партия ГЕРБ, за да не загуби свои знакови кметове? Ето, например, в региона.
0: Много, много сложни ще бъдат тези избори, защото ще се върна от това, че ние претърпяхме много сериозна загуба. Но хубавото в тази ситуация, че ние ще успеем да видим кои хора за какво са били в партията, дали са били в партията заради идеите, заради целите, които си поставила ГЕРБ, или са били за това да получат постове, за да получат облаги или да бъдат в кавички, как се казва, в далаверата. И сега лека по лека това ще се проличи, защото ги има всякакви. Аз се надявам повечето хора, които са били в ГЕРБ, да са били за това, че са вярвали, че ГЕРБ може да промени България, че може да работи за доброто на гражданите. Но, за съжаление, не сме застраховани да има и такива хора, които са били за облаги, за постове. Те първи ще се разбягат, разбира се. Ще видим такива и общински съветници. Дано няма и кметове, но не е сигурно. Така че ще има един процес на прочистване, и тези, които станат истински, ще се бориме да запазим нашата тежест в местната власт. Знаете, че 1/2 от общинските кметове принадлежат на партия ГЕРБ. Дали това ще се запази, това съотношение след изборите до година, е трудно да се каже. По-скоро, може би, ще бъде наистина много трудно, но трябва да видим и да се направи, партията да направи оценка на тези кметове и общински съветници, които са работили честно, почтено, и да се разграничим от тези, които са опетнили името, не само своето име, но и името на партията.
1: Кога трябва да го направи това партия ГЕРБ? Кога трябва да направи този анализ и тази преценка?
0: Имаме достатъчно време до местните избори до година. Имаме, сега ни предстои национална конференция август месец, и този процес трябва да стартира колкото се може по-бързо, и така че да останат наистина честните, почтените хора с капацитет, с умения, с качества, а тези, както ще се повторя с извинение, които са опетнили и своето име, и името на партия ГЕРБ, просто трябва да им кажем, че сме до тук, и да дадем път на други хора.
1: Разбрах ви. Разговорът е с продължение. Благодаря за този интересен анализ. Уважаеми слушатели, Асим Адемов.

Още една интересна находка в Хераклея Синтика, торс на Херакъл, излезе днес по време на проучването на форума на античния град край Петрич. Става дума за вотивна фигурка, не за голяма статуя, но по-важното е, че доказва съществуването на по-ранен храм от този, който екипът на професор доктор Людмил Вакалински проучваше досега. Според него е рано за твърда датировка, но вероятно фигурката е синхронна с откритите зидове от 3 и 2 век преди Христа. Преди няколко дни археолозите откриха надпис с името Хераклеца. Думите са гравирани върху голяма каменна чаша, за съжаление не изцяло запазена. Под текста обаче достатъчно ясно се вижда щит, характерен за древните македони, а срещу него се разпознава и част от глава на кон или глиган. Интересно археологическо лято се очертава в Хераклея Синтика. Часът е 14:53. Приближаваме към новините на Българското национално радио, които започват точно в 15. След това продължаваме да обсъждаме важните и интересни сюжети от деня.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. Стотици милиони, които би трябвало да се харчат за пътна безопасност, стоят неизползвани в МВР, сочат данните от одит на сметната.

0: Палата в фонд Безопасност на движението. Към средата на миналата година там са били натрупани 523 милиона лева. Вместо за мерки срещу войната по пътищата обаче парите се харчат за униформи, ремонти на районни полицейски управления и организиране на конкурси като полицай на годината. В фонда постъпват средствата от глоби от електронни фишове, а парите би трябвало да отиват за път на безопасност. Още информация от репортера Николай Христов.
1: Според резултатите от одита, България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. В същото време броят на катастрофите нараства устойчиво през последните години. Увеличават се и ранените, особено тежките случаи. От Сметната палата уточняват още, че проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. За новините ни Николай Христов.
0: Инвеститорът в комплекса Баба Алино край Варна, украинецът Олег Невзоров, се е срещнал на живо днес с собственици в комплекса. След избухването на скандала, представители на държавни институции заявяваха, че няма информация къде се намира Невзоров. Срещата на украинеца и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса Forest Club се е провела в местността Баба Алино, съобщават от компанията на Facebook страницата си. Кореспондентът ни Даниела Стойнова информира.
2: По време на срещата на Олег Невзоров със собствениците, на която той е присъствал лично, видно от публикуваните снимки, са били обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от кмета на Варна Благомир Коцев за събаряне на част от построените къщи там. Екипът на корпорация Купи Форест Клуб, се посочва в публикацията, заявяват категоричната си позиция, че ще окажат пълна правна подкрепа на всеки собственик. Предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. От дружеството казват още, че разполагат с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на действието му, които се основават на официални документи от държавни и общински институции. От Варна, Даниела Стойнова.
0: До петък ще са готови резултатите от изследванията на морската вода в района на плаж Романтика в Камчия, където по плажа бяха открити остатъци от мазут. Директорът на басейновата дирекция във Варна Явор Димитров съобщи, че плажът вече е почистен и към момента няма сигнали за други съмърсявания по Северното Черноморие.
3: Мазутните токчета са на пяска, в ограничен периметър са, не говорим за масово замърсяване. Характерното за мазутните топчета е, че такъв тип замърсяване говори за старо замърсяване. Било е налично в морето и в резултат на морските процеси мазута пада на дъното и по този начин морето го изхвърля на брега.
0: Мазътни топчета бяха засечени в последните дни и по Южното Черноморие. Плаж Велека край Синеморец вече е почистен, съобщи концесионерът му Филип Баров.
4: И друг път е имало, но толкова много никога. Навсякъде от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Значи там е пълно с мазут. Предполагам, че е цялото крайбрежие.
0: Каза концесионерът на плаж Велека край Синеморец. Десетки населени места в областите Пловдив и Стара Загора влизат в 5-километровата предпазна и 15-километровата наблюдавана зона около новото огнище на шарка по дребните преживни животни, открито в град Първомай. Заболяването е установено във ферма с 30 овце, като самият собственик е подал сигнала. Това е първо огнище на болестта за последните близо 5 месеца. Стадото ще бъде евтаназирано. Само през миналата година заради шарка бяха унищожени 23 000 овце, припомнят от Националната браншова асоциация. Правителството внесе в Народното събрание законодателни промени, които предвиждат една трета от всички директорски позиции в дружествата, регистрирани на фондовата борса, да се вземат от членовете на по-слабо представения пол, който най-често е женският. С предложения проект се въвеждат разпоредбите на Евродирективата за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества. Директивата трябваше да бъде транспонирана у нас още до края на 2024 година. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка като лидер на лейбористката партия и премиер на страната. Той обаче уточни, че остава на поста си като министър-председател до началото на есенната сесия на парламента, за да се осъществи плавен преход във властта. В същото време изглежда, че Анди Бърнъм ще бъде единствен кандидат за постовете на Стармър.

0: От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Изтъквайки своите лични заслуги за това лейбористската партия да бъде възродена и да спечели още избори преди две години, Кир Станмар обаче призна, че е трябвало да се слуша в съвета на своята партия, че вече не е в най-добрата позиция да я води до победа и на следващите общи избори. Кир Станмар беше подложен на сериозни критики и му поискаха оставката заради катастрофалните резултати в местните избори и някои политически грешки, като назначаването на лорд Мандълсън за посланник в Съединените щати. Сега Станмар ще поиска от Националния изпълнителен съвет на лейбористската партия номинациите за новия лидер на партия да бъдат отворени на 9 юли. В случай на надпревара, това ще гарантира, че нов лидер ще бъде на поста си до завръщането на парламента от лятната си ваканция на 1 септември. Състезание обаче е вероятно да няма, защото Анди Бърнъм може да се окаже кандидат без конкуренция, след като Уест Ридинг, другият основен претендент, реши да го подкрепи. Днес, между другото, ще бъде първият ден на Анди Бърнъм в парламента, където ще положи клетва като депутат. Той реагира на оставката на Станмар с думите, че това решение бележи началото на преход и е важно този процес да се проведе по организиран и отговорен начин и той ще се включи в този процес. От Лондон, Веселин Паунов.
0: И още теми от чужбина. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Това е основният резултат от двустранните разговори в Швейцария. Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, който участва в разговорите, постигнат е голям напредък. Той подчерта, че много от целите на Съединените щати вече са

0: изпълнени. С постигнатата договореност става възможно провеждането на техническите преговори по ядрените въпроси. На срещата е било постигнато съгласие и за създаването на механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Русия обвини Украина, че заплашва суверенитета на Беларус. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта обаче, че няма съмнение, че Минск е в състояние да се защити. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди дни, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. Президентите на Русия и на Беларус Владимир Путин и Александър Лукашенко предстои да обсъдят изявлението на Зеленски, посочи говорителят на Кремъл. Сега в емисията прогноза за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 21 градуса в Драгоман до 35 градуса в района на Петрич и от 8 градуса навръх Мусала до 18 градуса навръх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево, над западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, има условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и северо-изток. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони и от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни интензивни валежи и гръмотевични бури, остават условията и за градушки. В западна България вятъра ще е слаб от запад и северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. До 18 часа движението в участъка от 375 до 376 км по пътя София-Кулата се осъществява реверсивно. Трафикът е в две ленти в посока Кулата и в една лента в посока София. Движението при 27-я км на магистрала Тракия временно е в една лента. Ограничена е изпреварващата лента, тъй като трафикът преминава по активната и се регулира от пътната полиция. Утре започват основни ремонти по третокласни пътища в община Генерал Тошево. Ще се подновяват близо 30 км пътни участъци. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Сюжети от деня продължава до 16 часа. В следващите минути ще продължим да следим важните теми от деня, да търсим полезната информация, която засяга ежедневието ни. След малко ще насочим вниманието си към една инициатива с важна обществена кауза – безплатни профилактични прегледи на майки и деца за превенция на неврологични заболявания. Повече за кампанията и възможностите, които тя предоставя, ще научим от Биляна Петкова, председател на Сдружение МС Свят. В последните минути на предаването ще погледнем и към прогнозата за времето, за да разберем какво време ни очаква през новата седмица. Звукорежисьор на програмата Александър Младенов, музиката избира Мила Иванова. Аз съм Мария Благоева. Останете с нас до 16. Предстоят още интересни разговори, полезна информация и, разбира се, хубава музика за добро настроение.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Представяме ви.
6: Всеки делничен ден.
7: Български и световни имена.
8: Музикални следи.
7: Незабравими песни.
8: Любими хитове.
7: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
9: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
9: Ефирът е ваш.
8: Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: Сега насочваме вниманието си към една инициатива – безплатни профилактични прегледи на майки и деца за превенция на неврологични заболявания. Повече за кампанията и възможностите, които тя предоставя, ще научим от Биляна Петкова, председател на сдружение MC Свят, която е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, госпожо Петкова!
2: Здравейте!
1: Бихте ли разказали за тази кампания?
2: Заедно с Регионалния център за социална икономика и социални иновации стартираме съвместна инициатива, насочена към ранно детско здраве, превенция и подкрепа на родителите, като то ще е в два етапа. Първия етап ще го стартираме в Центъра за психосоциална и физикална рехабилитация в град Благоевград, на улица Даме Груев, 21. И там ще обхванеме, в първият етап ще се проведат консултации на бебето от 1 месец до 10 годинки, в 10 годишна е възрастовата граница, за ранно откриване на неврологични заболявания, проблеми с прохождането, сядането, говорни проблеми, гръбначни изкривявания. Като за целта сме поканили високо квалифицирани педиатри и кинезитерапевти да се включат в този скрининг. Втората ни инициатива ще бъде практически обучения и лекции в офиса на Регионалния център на улица Христо Ботев, номер 2. Него ще обхванеме, то ще се състои в обучения и презентации за майките, за рефлукс, за захранване, регресия на съня, нощно напикаване, както няма да забравиме и за нуждите и емоционалното здраве на самите родители. Ще бъде обхванато, като за целта в момента тече една анкета сме изработили, с която ни е много важно майките да я попълнат. Има я вече публикувана в социалните мрежи и там ще се ориентираме какви са нуждите на самите родители и какво още като теми искат да чуят от нас или неща, които като специалисти, които да поканим, за да можем да бъдем максимално полезни за тях.
1: Тоест, първо трябва да съберете обратна връзка от майките и родителите за това какво още да включите като скрининг и след това ще анонсираме и ще обявите датите.
2: Точно така.
1: Какви са сроковете за попълване на тази анкета? Кога ще имате вече яснота за конкретните дати? Къде може да бъде открита анкетата, за да бъде попълнена?
2: В по-популярните групи, като забелязано в Благоевград, Благоевградски мами.
1: Във Фейсбук.
2: Да, във Фейсбук. Ние вече сме в Инстаграм, в някои от журналистите успяха вече да се включат в нашата кампания и да публикуват и в тяхните сайтове. И тя вече тече. Тази анкета тече. Ориентировъчна дата за събитията ще е между 14

0: 17-18 юли, другия месец. Но ако ни трябва повече време, нали, спрямо нуждите на родителите, може и да удължим. Но за сега датата, ориентировъчните дати са 14-18 юли за и за двете събития.
1: А нашите слушатели могат ли да направо да се свържат с вас, с вашето сдружение? Къде могат да ви открият?
0: Могат на улица Даме Груев 21 и ако мога да кажа и телефона. Ако
1: да, съобщете и телефона.
0: И телефона за връзка с мен 0879-100-674. Предстои може и предварително да си запишат час, нали, както винаги сме го правили на всички наши събития.
1: Разбрах ви.
0: Това зависи от тях.
1: Разбрах ви, ще продължим темата и в следващите дни. За сега е важно всички, които имат желание да се възползват от безплатните профилактични прегледи, които Сдружение МСИ Свят организира, е да се свържат с Сдружението, да попълнят анкетата и да заявят своето желание за безплатен преглед. Благодаря за тази информация. Разговарях с Биляна Петкова, председател на Сдружение МСИ Свят.

0: Сюжети от деня.
1: И за да можем да планираме по-добре следващите дни от седмицата, поглеждаме към времето. На пряката ни телефонна линия сега е Мариана Попова, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, госпожо Попова, и какво време ни очаква в следващите дни?
2: Здравейте! Малко ще си отдъхнем от жегата, тъй като по-смутено ще бъде времето днес, утре, а и в сряда. Ще има и слънчеви часове, но и превалявания с грамотевици, а температурите слабо ще се понижат. Разбира се, те пак ще са летни, сравнително високи, близки до 30 градуса, но такива непоносими жеги, от каквито страдат в момента в Западна Европа, през тази седмица няма да имаме. През втората половина на седмицата ще бъде предимно слънчево.
1: Разбирам, че ни очаква прекрасно лятно време с хубави летни температури, малко дъжд, нали така?
2: Да, точно така.
1: Благодаря. Чухме, уважаеми слушатели, Мариана Попова, синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

Бяхме заедно, уважаеми слушатели, за да проследим важните теми, да потърсим отговори на актуалните въпроси и да чуем различни гледни точки. Надявам се, че разговорите, които проведохме през изминалите 3 часа, са били полезни и интересни за вас. Благодаря и на всички наши гости, които споделиха своите мнения в ефира на Радио Благоевград. Останете с нашата програма и не забравяйте, че най-важните истории винаги са тези, които споделяме заедно. Александър Младенов, Мариана Попова, Мила Иванова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите 3 часа. До нови срещи!

0: В 16 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Още 5 търговски вериги се включват в националната инициатива «Кошница с грижа» в подкрепа на потребителите и на българските производители. На старта на проекта доброволно се включиха 8 търговски вериги. В началото на месец юни премиерът Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация. Инициативата е с хоризонт минимум 6 месеца и предвижда отстъпка най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост. Делян Добрев официално е подал заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 52-то Народно събрание. Това съобщих от пресцентъра на парламента. Документът е бил внесен днес. Очаква се оставката му да бъде гласувана в пленарна зала тази седмица. Антоанета Богданова е новият председател на ГЕРБ Благоевград. Тя е и председател на Общинския съвет. В ефира на Радио Благоевград Богданова заяви, че основният ти приоритет като общински председател на партията ще бъде привличането на нови млади хора към структурите на ГЕРБ.
1: В момента вървят академии, партия ГЕРБ организира по различните региони на страната. Предстои такава академия да бъде проведена и в нашата област. Като председател на Общински съвет, едни са отговорностите, като ръководител на местната структура на партия са други. Сега вече, когато ще съвместявам двете, предполагам, ще има и промяна, тъй като при обсъжданията на важните за града въпроси, ще се взема решение от ръководството, което аз ще следва да изпълнявам. Приемане на бюджет на общината, но разбира се, трябва да бъде прият закона за държавния бюджет и едва след това да се фокусираме върху общинския. Това е една от важните теми, която предстои в близко бъдеще и пред Общински съвет, и пред партийната ни структура.
0: Новият председател на регионалната структура на ГЕРБ Благоевград Антоанета Богданова. Докладната за електропровода за ветрогенераторния парк Орисол 2 е отпадна от дневния ред на проведената днес сесия в Радомир. Десетки граждани се стекоха в залата, за да изразят недоволството си срещу инвестиционното намерение за поставянето на 18 ветрогенератори на Голбърдо. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: В началото на заседанието кметът Кирил Стоев отегли докладната записка за изработването на подробен устройствен план за трасе и сервитут на нов електропровод за нуждите на ветропарка. Той обясни, че в края на миналата седмица е постъпило искане за това от страна на инвеститора. Стоев заяви, че от първите стъпки по този проект до сега са минали 19 години, като процедурите са водени не от общината, от областната администрация и от екоминистерството.
3: Тук става дума за природата, за земята ни, за бъдещето на децата ни и за развитието на нашия край. Няма да позволя интереса на хората да бъде пренебрегнат.
2: Каза Стоев. Залата се оказа тясна да побере десетките граждани, които дадоха категоричен отпор на проекта. Те се опасяват от неблагоприятното въздействие на ветрогенераторите върху природата и здравето на хората. Процедурите са правени тихомълком, параметрите са актуализирани, завишени, коментираха гражданите.
4: И от височина на кулата, която е била 94 метра 2013 година, в момента е 160 метра. Диаметъра на ротора преди е бил 112 метра, сега до 185 метра.
2: Според главният архитект на общината Мария Стоянчева трябва да бъде направен подробен преглед на цялата документация по проекта от самото му начало.
5: Това се опитвам да кажа, че е приет един устройствен план, който в момента при тези параметри не би следвало да бъде приложим. И това именно е елемента в процедурата, в който общината може да се намеси.
2: Каза Стоянчева. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Язовир Дяково е пълен с над 27 милиона кубически метра преди летния сезон. Това стана ясно от сводка на Министерството на околната среда и водите за месец юни. Няма опасност от преливане, гарантирано е водоподаване за напоителния сезон и за ползването на вода от компании за региона, коментират експерти. Вода от язовир Дяково се подава основно за ТЕЦ Бобов дол, малко над 5 милиона кубически метра за юни, като вода към централата се подава денонощно съответно за питейно-битови нужди, за промишлено водоснабдяване, както и за охлаждане при производствения цикъл при производството на електроенергия. Ползвател на вода е и фармацевтичният завод в Дупница. При обем в язовира на 26 милиона кубически метра се разрешава подаване и на ВЕЦ Яхиново. Около половин милион кубически метра са за кюстендилска вода, която е за питейно-битово водоснабдяване на Дупница и прилежащите села. А заради предстоящия сух сезон и с цел запазване

0: ползване дебитът на водоизточниците в Кюстендил, кмета на общината Огнян Атанасов издаде заповед за забрана за ползването на вода от ВИК мрежата за непитейни нужди. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: Забраната обхваща напояването и поливането на зелени площи, миенето на улици и тротуари, дворове и моторни превозни средства, както и прането на подови настилки и други дейности, регламентирани в общинската наредба. Срещу нарушителите ще бъдат предприемани незабавни мерки. Санкциите за физически лица започват от 50 евро и могат да достигнат до 500, а при системни нарушения глобата може да нарасне до 5000 евро. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Торс на Херакъл беше открит при археологическите разкопки в античния град Хераклея Синтика. Накопката има ключово значение и се очертава като едно от най-важните открития в настоящия археологически сезон. Това каза за БТА ръководителят на разкопките професор Людмил Вагелински. Открития артефакт дава нови убедителни доказателства за съществуването на по-ранен храм под разкритие в момента храм на Херакъл. При разкопките са установени останки от по-ранна сграда, която вероятно също е била посветена на Херакъл. Според професор Вагелински, все още е рано да се прави категорична датировка на находката. По първоначални наблюдения обаче, датировката на торса вероятно е синхронна с вече разкритите зидове, които се датират от 3-2 век преди Христа. Археолозите подчертават, че храмът не е съществувал изолирано, а е бил част от по-широк архитектурен ансамбъл. Около него се очертават структури, като порти и допълнителни постройки, чието проучване тепърва предстои. Прогнозата за времето до края на деня над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъжда, облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре времето ще е предимно слънчево, следобед на места в западната половина от страната ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има условия за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса. До 18 часа днес движението в участъка от 375 до 376 км на първокласния път Е-79 София Кулата се осъществява реверсивно. Трафикът е в две ленти в посока Кулата и в една лента в посока София. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страница.

0: Уикенд. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград.
3: Нашето радио.
4: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
5: Вие сте с предаването Джаз кафе, аз съм Крум Богдански. Отново е време за нашето кафе с аромат на джаз в компанията на още една звезда в небето на джаз музиката – Луис Армстронг. Известният с прякора си сачмо американски джаз музикант често е твърдял, че е роден на 4 юли 1900 година, дата отбелязана в много биографии. Едва в средата на 80-те години, когато са открити документи от кръщаването му, става известно, че истинската му рождена дата е 4 август 1901. Армстронг е роден в много бедно семейство в Нью Орлианс, щата Луизиана, като внук на Роби. Прекарва детството си в нищета, в бедния квартал на Uptown, Нью Орлианс, тъй като баща му Уилям Армстронг изоставя семейството, когато Луис е съвсем малък. Майка му Мери Албърт оставя Луис и неговата по-малка сестра Беатрис Армстронг Колинс на грижите на тяхната баба Жозефин Армстронг, а понякога и на чичо им Айзък. На 5 годишна възраст Луис се връща да живее с майка си и нейните роднини. През тези ранни детски години Луис Армстронг започва да посещава училището за момчета Фиск Скул, където вероятно за първи път се запознава с креолската музика. Изкарва по малко пари като продавач на вестници и често пренася въглища в известния с бордеите си квартал Сторвил. На тези места малкият Луис се запознава с разнородна музика, включително изпълняваната от известни музиканти като Кинг Оливър. На 11 години Луис Армстронг напуска училище и се включва в квартет от момчета, които пеят по улиците. Тогава се научава да свири на тромпет. Усъвършенства значително свирането си в оркестъра на Нью-Орлинския дом за цветнокожи бездомници. Получава първата си работа в танцов салон, където се запознава с барабаниста Блек Бенни, който се превръща в негов наставник. Въпреки бедното си детство, Луис се отнася към този период от живота си по-скоро като към източник на вдъхновение. Всеки път, когато затворя очи, надувайки този мой тромпет, гледам право в сърцето на добрия стар Нью Орлианс. Той ми даде нещо, за което да живея. През 1919 година замества заминалия за Чикаго Кинг Оливър като тромпетист бенда на Кит Ори, като в същото време свири и в Tuxedo Brass Band. През този период Армстронг вече може да чете ноти и започва да изпълнява продължителни сола на тромпет, в които се усеща личния му стил, нещо необичайно за тромпетистите по това време. Той създава характерен саунд и започва да включва в изпълненията си също пеене и речитатив, които по-късно се превръщат в негова запазена марка. През 1922 година Армстронг става поредния музикант от Нью Орлианс, заминал за Чикаго, където е поканен от своя учител Кинг Оливър. Той се включва в неговия криол джаз бенд, което му дава достатъчно доходи, за да не е нужно да работи друго през деня. По това време Чикаго е в подем и макар междурасовите отношения да не са особено добри, в града има изобилие от работни места за чернокожите, които получават добри заплати в заводите и могат да харчат за развлечения. През 1929 година Армстронг записва и широко популяризира песента «Когато се усмихваш». В нея той призовава притиснатите от тежката икономическа криза американци да се усмихват. Изпълнението му завършва с тромпетно соло, в което няма импровизации, но то внушава убедително, че ако човек вложи усилие, той ще победи. Любовта и уважението на американците към Армстронг се дължи до голяма степен на това негово изпълнение. Нека да го чуем.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: Към февруари 1927 година Армстронг е вече достатъчно известен, за да формира собствена група Louis Armstrong and His Stompers в кафенето Sunset в Чикаго. Армстронг не е лидер в общоприетия смисъл, а най-често дава името си на вече утвърдени групи. През април той влиза в класациите с първия си вокален запис Big Butter and Eggman, дует с May Alex. През март 1928 година вече е водещ солист в бенда на Керал Дикерсън в Савой Болрум в Чикаго и не след дълго поема ръководството му като фронтмен. През май 1928 Hotter Than Death влиза в топ 10, а през септември е последвана от West End Blues, която по-късно се нарежда сред първите записи, отличени с грами. Нека да ги чуем.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Армстронг се връща с групата си в Ню Йорк през май 1929 година за един ангажимент в харлемския Конис Ин. Той започва да се появява и в оркестъра на бродвайския спектакъл Hot Chocolates, като пее Ain't Misbehaving за рекламата му. През септември записът му на тази песен се превръща в топ 10 хит. Армстронг оглавява оркестъра на Уис Ръсъл за турне из юга през февруари 1930, а по-късно през май отива в Лос-Анджелис, където през следващите 10 месеца ръководи бенд в Cotton Club на Себастиан. Осъществява филмовия си дебют Fax Flame, излязъл в края на 1931 година. В началото на 1932 година изоставя расовия лейбъл OK и се обвързва с по-голямата му поп-ориентирана сестра Columbia Records, където записва два хита, достигнали топ 5. Chinatown, My Chinatown и You Can Depend On Me. Предлагам ви сега да чуем Ain't Misbehaving и You Can Depend On Me.

0: Jazz Cafe. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Jazz Cafe. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: През март 1932 година песента му All of Me достига първо място в класациите и веднага е последвана от друг топ 5 хит Love You Funny Thing. През пролета на 1932 той се връща в Чикаго и става фронтмен на бенда на Зилнар Рандолф за едно голямо турне из страната. През юли Армстронг отплува за турне в Англия. Следващите няколко години прекарва в Европа, а американската му кариера продължава с издаването на серия архивни записи, включващи поредните топ 10 хитове Sweethearts on Parade и Body and Soul, записани през 1930. А ние...

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: Версията му на Hobo, You Can't Ride This Train, изкачила се в класациите в началото на 1933 година, е записана за компанията Victor Records, а след завръщането си в щатите през 1935, той подписва с новоформирания лейбъл Decca и веднага издава плоча, чието две страни влизат в топ 10. I'm in the mood of love и You are my lucky star. Новият менеджер на Армстронг, Джо Глейзър, съставя за него Биг Бенд, който дебютира в Индианаполис на 1 юли 1935. Следващите няколко години минават в чести турнета. Армстронг има и няколко малки роли в киното, сред които участието му в Pennies from Heaven през декември 1936, а сред последвалите му записи за Decca не липсват топ 10 хитове. Public Melody No. 1, When the Saints Go Marching In, You Won't Be Satisfied Until You Break My Heart. Последният дует с Ella Fitzgerald. Е, няма как да пропуснем да чуем When the Saints Go

с очумяването на свинга в годините след Втората световна война, Армстронг разтуря биг бенда си и организира малък състав под името All Stars, който дебютира на 13 август 1947 година в Лос-Анджелис. През февруари 1948 започва първото му европейско турне от 1935 насам, последвано от редовни турове по целия свят. През юни 1951 плочата Satchmo at Symphony Hall се нарежда сред първите 10 в класацията за албуми, а по-късно същата година, след 5 годишно затишие, Армстронг отново издава топ 10 сингъл. When We Are Dancing, I Get Ideas. Без страната на сингъла A Kiss to Build a Dream On, изпята от Армстронг за филма The Strip, също става хит. През 1993 тя отново става популярна, след като е включена в саундтрака на филма Безсъници в Сиатъл. Нека да чуем тези прекрасни изпълнения. When We Are Dancing, I Get Ideas и A Kiss to Build a Dream On.

След като през 1954 година Армстронг приключва договора си с Дека, менеджерът му взима необичайното решение да не подписва нов обвързващ договор, а да въведе свободна практика и достъпността за различни лейбъли. Посветеният на Fats Waller, Such Place Fats, Колумбия, се нарежда в челната десятка за албуми през октомври 1955. А Върв подписва с Армстронг за серия записи с Ella Fitzgerald, като се започне с хитовата плоча Ella and Louise през 1956. Армстронг продължава да концертира усилено, въпреки сърдечния удар, който получава през юни 1959. През 1964 изненадващо превръща в хит записа си на титулярната песен на бродуейския мюзикъл Hello Dolly, достигнала първо място през май, а последвалият го едноименен албум става златен и му донася награда Грами за най-добро вокално изпълнение. 4 години по-късно този успех се повтаря в международен мащаб с What a Wonderful World, която става номер едно в Англия през април 1968. Песента постига подобен успех в щатите едва през 1987, с включването си във филма Good Morning Vietnam, след което влиза в топ 40. Армстронг участва във филма Hello Dolly от 1969, като пее главната песен в дуета с Барбара Стрейзанд. Към края на 60-те и началото на 70-те изявите му са по-разредени. Почива поради сърдечни осложнения на 69 годишна възраст. Луис Армстронг е обожаван от два твърде разграничени типа публика. Джаз-феновете, които го боготворят за ранните му иновации и майсторското владение на инструмента, и които охладняват, когато той загубва интерес към по-късните форми на джаза, и особено поради готовността му да играе ролята на лековат-шоумен. И поп-феновете, които приветстват жизнерадостните му изпълнения, най-вече като вокалист, но не са способни да оценят значението му като джаз-музикант. Голямата му популярност, дългата кариера и неспираната смяна на лейбъли, добавени към твърде широкото стилово разнообразие на работите му, затрудняват обучението.

съобщението на неговото творчество, разхвърлено в каталозите на най-различни компании. Но безспорно, голяма част от записите му, освен забавни и очарователни, са истински шедьоври. През 1972 Луис Армстронг е награден посмъртно с награда Грами за цялостно творчество. 11 негови песни са включени в залата на славата на наградите Грами, а неговата Western Blues е посочена като една от 500-те песни, дали основа на рок-н-рола. Влиянието на Армстронг в развитието на джаза е почти неизмеримо. Като тромпетист той разполага с уникален тон и изключителен талант за мелодична импровизация. Чрез неговото свирене тромпетът се оформя като солов инструмент в джаза и се използва широко и днес. Той е майстор в акомпанирането и в свирането в голям бенд, като добавка към невероятните му умения като солист. С иновациите, които създава Луис Армстронг, вдигна летвата за всички, които идват след него. Така завършва нашето предаване Jazz Cafe. На финала се разделяме с великите изпълнения на Луис Армстронг, Hello Dolly и What a Wonderful World. До следващия път!

0: 17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди за напред разходи по фонд пътна безопасност да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. Това съобщих от вътрешното ведомство. От МВР допълниха, че това е направено след като още стъпването си в длъжност министърът е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд пътна безопасност и се запознал с констатациите. Припомняме, че по-рано днес Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който се посочва, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада отбелязано също, че над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда. ГЕРБ има нужда от обновяване и свежи лица. Това каза за Радио Благоевграда Сима Демов. Според него предстоящите местни избори ще бъдат и тест за членовете на партията.
1: Много сложни ще бъдат тези избори, защото ние претърпяхме много сериозна загуба. Но хубавото в тази ситуация, че ние ще успеем да видим кои хора за какво са били в партията. Дали заради идеите, заради целите, които си поставила ГЕРБ, или са били за това да получат постове, за да получат облаги. И сега лека по лека това ще се проличи. Ще видим такива и общински съветници. Дано няма и кметове, но не е сигурно. Така че ще има един процес на прочистване и тези, които станат истински, ще се бориме да запазим нашата тежест в местната власт. Една втора от общинските кметове принадлежат на партия ГЕРБ. Дали ще се запази това съотношение след изборите до година е трудно да се каже. И имаме достатъчно време до местните избори до година. Сега ни предстои национална конференция.

0: август месец и този процес трябва да стартира колкото се може по-бързо.
1: Асим Адаемов от партия ГЕРБ. Оттеглената днес на сесията в Радомир докладна за изработването на подробен устройствен план за трасе и сервитут на електропровод за нуждите на ветропарк Орисал 2 е била внесена и в Общински съвет в Перник. Предложението няма да бъде разглеждано на предстоящата този четвъртък сесия. Това съобщи председателят на съветниците Денислав Захариев. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: Предложението на инвеститора е било изпратено от областният управител Грета Колева на кмета на Перник Станислав Владимиров. В Общинския съвет то е получено след приключване работата на постоянните комисии по материалите за предстоящото заседание.
3: Тази докладна, държа да подчертая, няма да се гледа на предстоящата сесия. Тази докладна ще бъде разгледана на през юли месец на редовното заседание на Общински съвет. Като естествено, преди това ще я пусна на ресорни комисии за разглеждане. Нашите комисии се излъчват онлайн, присъствието също е свободно на желаещи граждани на тях. Така че всяка стъпка по това предложение аз гарантирам, че ще бъде пред лицето на перничани.
2: Каза Захариев. Той подчерта, че неговото лично мнение е, че Голо Бърдо трябва да остане планина за туризъм, за зимни спортове, за ловни мероприятия.
3: Предстои дебата. Гарантирам при пълна прозрачност. Ще уведомиме перничани в кои комисии ще бъде гледана, ще ги уведомиме за датите на тези комисии, кога ще заседават.
2: Добави Захариев. От Перник Елена Тамакярска.
1: От 6 юли се забранява движението на моторни превозни средства до подстъпите към 7-те рилски езера за 90 дни през летния сезон. Това каза за Радио Благоевград Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите Кюстендил.
4: Тя забранява достъпа до горски територии, които са собственост на община Сапарева баня. И по принцип тя се издава на база на искането от страна на собственика. Забранява движението на превозни средства, нерегламентиран транспорт на туристи, като това е основната причина сивата икономика. Другото е опазване живота и здравето на хората, на туристите, и на трето място биоразнообразието, опазване на биоразнообразието.
1: Инженер Здравчо Тодоров, директор на регионалната дирекция по горите Кюстендил. А днес кюстендилското село Ръждавица се открива Черешово село. Инициативата ще продължи до 28 юни, съобщиха организаторите от местния център за занаяти Старата Череша. Информацията допълва кореспондентът ни Ангел Павлов.
5: Всеки ден от 10 до 15 часа посетителите ще могат да разгледат автентични къщи и дворове в близост до центъра на селото, където са подредени тематични експозиции, свързани с черешите, традиционната обработка и продуктите от тях, разказа Борислав Крумов от Сдружението Роден край. В местната галерия представена е изложба с фотографии от празника на черешата в Кюстендил. Програмата включва изложба за историята на празника от 2008 година, представяне на стари черешови сортове, билкова стая и демонстрации на традиционни занаяти. Ще бъде показано и приготвяне на черешово сладко от бели и червени череши. За децата са предвидени игри и работилници, сред които черешов пъзел, стрелба с прашка и лък. Посетителите ще могат да опитат местни продукти, да се включат в дегустации и да се насладят на музикална програма. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: И прогнозата за времето до края на деня на западната половина от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има кръкотрайни валежи и гръмотевици. Утре времето ще е предимно слънчево, след обед на места в западната половина ще има отново краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има условия за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
5: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
0: Утро с Радио Благоевград.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна, не е задържан, срещнал се с собственици на имоти в Баба Алино. Стотици милиони евро за подобряване на пътната безопасност стоят нереализирани от МВР, обяви Сметната палата. Част от тези целеви средства се харчат за ремонти на полицейски управления, купуване на униформи, организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Преговорите на високо равнище между Съединените щати и Иран са довели до добра основа за трайно мирно споразумение, обяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Британският премьер Кир Стармър подаде оставка. Очаква се лейбористката партия да го замени с доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам, който остана единствен кандидат. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 22 юни. Останете сега с подробностите. Срещу собственика на корпорацията КУП Олег Невзоров няма повдигнати обвинения и той не е задържан. За присъствието му във Варна стана ясно от днешна публикация във Фейсбук, а по-късно от полицията разкриха, че той е разпитан и днес като свидетел по досъдебни производства за незаконно строителство в Баба Алино. Кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова успя да разговаря с Невзоров преди минути. Сега я включваме пряко за повече информация. Добър вечер, Даниела.
1: Добър вечер. Всъщност Олег Невзоров е разпитван още от 16 юни, когато след информация на партньорските служби е пристигнал отново в Варна. Това каза старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Той обясни, че се разпитват и неговите съдружници и че след като приключи цялостната проверка ще бъде взето решение, но към този момент той не е арестуван и от прокуратурата няма такива индикации. Беше ни казано, че Олег Невзоров продължава да бъде в областната дирекция на МВР и го изчакахме там пред нея. Преди около 15 минути той излезе. Беше във видимо добро настроение, но предварително ни каза, сега ще чуете, че не смята да дава подробности по всички тези разследвания, докато не приключи цялостната проверка, след което обеща голям брифинг и че се чувства невинен. Чуйте го.
2: Дам информация за всички за вас.
3: Кога ще бъде това?
2: Толка после проверка. Сега идет проверка и аз съм няма казвам. Сега идет проверката от правоохранителни органи, от государствени институции и аз съм не мог казвам.
3: Обещахте брифинг?
2: Брифинг, будет брифинг. После проверката будет брифинг.
1: След проверката ще има брифинг, но аз се чувствам невинен и ще обясня всичко след като приключа. Няма нито един документ, който да не е истински, да е фалшив и всички институции знаят това, каза той и обеща пълна защита на всички собственици на имоти в Баба Алино, юридическа защита, каза той. Как се обяснява всичко това и какво мисли за заповедите на кмета, те ще бъдат обжалвани за събарянето и се надяваме, каза той, да има справедливост. Попита го и защо не е на фронта в Украина. Отговори, че част от мъжете там, а те не са малко, се справят с войната, а той има голям бизнес и помага на Украина, като дава и средства за там. Това е за сега. Подробности по-късно в програмата. Даниела Стойнова от Варна.
0: Стотици милиони левове, предназначени за пътна безопасност, стоят неизползвани в Министерството на вътрешните работи. Това показва одит на Сметната палата във фонд безопасност на движението. Към средата на миналата година в него са били натрупани 523 милиона лева, основно от глоби за пътни нарушения. Вместо за мерки срещу войната по пътищата обаче, средствата се харчат за полицейски униформи, ремонти на района.

0: държавни управления и инициативи като полицай на годината. От репортера Николай Христов чуйте повече.
1: Според резултатите от одита, България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Над 500 млн. лв. За подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. В същото време броят на катастрофите нараства устойчиво през последните години. Увеличават се и ранените, особено тежките случаи. От Сметната палата уточняват още, че проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. За новините Николай Христов.
0: Правителството си е поставило за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно от интервю на вицепремиера Атанас Пеканов за Българската национална телевизия. По думите му, одобреното в петък от Европейската комисия плащане от 1 милиард евро е глътка въздух за бюджет. Пеканов обяви, че реформата, засягаща въглищните предприятия, ще бъде завършена до края на август, за да се отговори на изискванията за петото плащане по плана за възстановяване.
2: Започнахме дълго отлаганата реформа на българския енергетик.

0: Енергия Холдинг, която касае въглищните предприятия, които, за съжаление, ако видим резултатите им през миналата година, например, повече от 200 милиона евро загуба, там трябва да правим тежки реформи и ние ще ги правим в оставащите, за съжаление, много малко време до края на плана за възстановяване. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години, защото и по плана за възстановяване е заложено, че между 2030 и 2038 година България има нужда от 1,2 до 1,6 гигавата въглища, за да балансира енергийната си система.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов даде да се разбере, че редовният бюджет за тази година, който все още предстои да бъде предложен, ще е над 3%. В следващите години обаче ще има намаляване на разходите.
0: И става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно. И това ще видите и в бюджета.
1: Делян Добрев е внесъл днес заявление за прекратяване на правомощията му като депутат в 52-то Народно събрание, съобщиха от ГЕРБ. Очаква се парламентът да гласува тази седмица. Как се стигна до тази промяна в бившата управляваща партия, припомни репортерът Мария Филева.
2: Знаковото лице на ГЕРБ Делян Добрев обяви оттеглянето си от политиката и от Народното събрание в събота, по време на партийно събрание в Раковски.
3: В ГЕРБ от първия кабинет Борисов останахме само аз и Влади Горанов. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепил ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше.
2: Оставката става факт, след като още в началото на годината, през февруари, се тиражираха слухове за напускането му заради разцепление в партията. След неколкодневно мълчание той опроверга медийните публикации и поведе листата на ГЕРБ в родния си Хасково. Добрев за втори път напуска парламента. Предишния път това се случи през 2017-та, заради разразилия се скандал Кумгейт, подет от Елена Йончева, тогава евродепутат от БСП. Обвиненията за схема от роднински връзки при назначение на възлови позиции в община Хасково така и не бяха доказани официално. Тогава съпартийците му го защитиха от парламентарната трибуна. Цветан Цветанов и Цвета Караянчева.
4: Майка му, само да ви кажа, е преподавала в математическата гимназия физика на президента Румен Радев. Това укоримо ли?
5: Кой ще бъде следващия, ако дадеме Делян? Ние не даваме Делян!
2: Добрев е един от най-опитните политици в ГЕРБ. Била министър на економиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Борисов. Като депутат с 12 мандата, той е бил председател на ключови комисии, включително бюджетна и енергийна. Той е един от най-отявлените критици на бюджетите на Асен Василев и никога не ги е подкрепял.
6: Защото ние всички економисти в тая държава знаем, че тези бюджети бяха проинфлационни.
2: Официалната процедура изисква оставката му да бъде гласувана в пленарна зала. Очаква се това да се случи тази седмица. За новините, Мария Филева.
1: Ново огнище на шарка по дребните преживни животни е установено в Първомай, Пловдивска област. Заболяването е открито в ферма с 30 овце, сигналът е подаден от собственика на стопанството. Това е първият случай от близо 5 месеца. Стадото ще бъде подложено на евтаназия, а около огнището са определени 5-километрова предпазна и 15-километрова наблюдавана зона. Те обхващат десетки населени места в Пловдивска и в Старозагорска област. Само през миналата година заради шарка по дребните преживни животни бяха унищожени близо 23 000 овце. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран, заедно с посредниците в преговорите помежду им, договориха в Швейцария пътна карта за постигане на

0: Пакистански дипломатически екип ще остане в Швейцария до края на седмицата, за да координира експертните дискусии. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Ормузкият проток е отворен и много от целите на Съединените щати са изпълнени.
1: Иранците се съгласиха да допуснат отново инспектори от Международната агенция за атомна енергия. Това е крайъгълен камък за американския народ и първа стъпка за окончателен отказ на Иран от програмата за ядрени оръжия. Точно това искахме да постигнем.
0: Джей Ди Ванс обърна внимание, че се търси начин да бъде предотвратен използването на ирански активи след деблокирането им за финансиране на тероризъм. Според него средствата трябва да са в полза на иранския народ, като възможен вариант е да бъдат изразходвани за доставки на американска царевица и зърно. Американското министерство на финансите издаде днес общ лиценз за производство, доставка и продажба на ирански петрол и нефтохимически продукти със срок на действие 60 дни. Вицепрезидентът отбеляза, че ситуацията в Ливан е процес, който още е в развитие. Според световните агенции, примирието там се спазва почти напълно от събота вечерта, въпреки някои отделни инциденти. Ливанският президент Джозеф Алун е разговарял с американски и катарски представители за прилагането на примирието в Ливан и формиране на кризисна група за овладяване на конфликта между Израел и Хизбула. По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди, че израелските сили ще останат в Южен Ливан, колкото е необходимо, а лидерът на ливанската шиитска организация Наим Касем се обяви против израелската зона за сигурност в този район. За новините Георги Петровски.
2: Повече от 300 дрона са изстреляли украинските въоръжени сили за по-малко денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии. Поразена е станция за сателитна връзка в Московска област, както и завод в Воронеж за електронни елементи, за балистичните ракети Искандер и за Х-101 крилати ракети въздух-земя. Украинското командване информира, че заводът е ударен с такъв тип ракет. Руските окупационни власти обявиха, че се отменят летните лагери на полуостров Крим заради недостиг на горива. Подробности от Мария Янакиева.
3: Московският кмет Сергей Собянин обяви, че в ранните сутрешни часове са прехванати 84 украински дрона, насочени към руската столица. Временно са били спрени полетите на летищата Шереметиево, Домодедово, Внуково и Жуковски. ТАС информира, че няма пострадали при удар срещу космическия комуникационен център Дубна край Москва. Във Воронеж обаче има най-малко трима пострадали, а в части на града е обявено извънредно положение за справяне с последствията на украинското попадение там. За окупирания Крим от Кремъл информират, че се прави всичко възможно да се преодолее горивната криза. След като вчера руските власти там обявиха забрана за продажба на бензин и дизелово гориво на частни купувачи, днес бяха отменени летните детски лагери. Закриваме плажния сезон в Крим, обяви във Фейсбук Украинското министерство на отбраната. И заради поразените мишени през последните дни, освен пътните връзки с други контролирани от Русия територии, а именно петролна база, газови компресорни станции, ПВО комплекси Панцир и С-400 и радарни станции. През нощта Русия нападна с ракети и дронове Сумска, Одеска и Запорожка област. Общо 6 са жертвите на тези удари. Русия атакува с дронове и 3 търговски кораба в Черно море. Поразен е един от тях, турския Виктрес. Той плава под панамски флаг. Загинал е египтянин готвач. Останалите 8 членове на екипажа са се евакуирали с спасителни лодки. За новините Мария Накиева.
2: В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър обяви днес, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбористката партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващият премьер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
4: Кир Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премьер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче

0: в камерата на общините, което не е сигурно, че ще запази при ново гласуване. Новият премиер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Операция Чистилище в Унгария. Премиерът Петер Мадяр обяви пред парламента в Будапеща, че ще задейства процедура за отстраняване на Тамаш Чуйок от поста президент и ще предприеме мащабна реформа на конституцията. Михайлина Димитрова информира.
2: В речта си Мадяр заяви още, че правителството му ще предприеме широко обхватни икономически, политически и правни мерки за премахване на корупцията в Унгария, които нарече операция Чистилище.
3: Като част от операция Чистилище инициираме прекратяване на мандата на президента. В деня след влизането в сила на конституционната поправка мандатът на президента приключва. Точка.
2: Правителството ще измени 47 закона, за да създаде правната основа за нова национална служба за защита и възстановяване на активи, която да разследва предполагаеми злоупотреби с публични средства през последните две десетилетия. Корупцията е струвала на унгарците от 8 до 10% от брутния вътрешен продукт през последните години, според премиера. Парламентът ще избере нов президент за максимален мандат от 5 години, ако и когато Чуйок бъде отстранен, коментира Reuters. Президентът бе обвинен от Мадяр, че е подкрепил управлението на бившия консервативен премиер Виктор Орбан. Новата конституция ще бъде подложена на референдум. Мандатите на депутатите ще бъдат ограничени до 12 години. За новините Михайлина Димитрова.
1: Гореща вълна мъчи и Западна Европа. В Великобритания Националната метеорологична служба предупреди, че следващите 4 дни в Южна и Централна Англия и в части от Уелс температурите могат да надхвърлят 39 градуса. В Испания е издадено предупреждение червен код за високи температури за Баския регион, като живаката на термометрите в Сан-Себастиан се очаква да достигне 40 градуса. Температурите в Испания надхвърлят с 5 до 10 градуса нормалните за това време на годината. Франция също се бори с екстремна жега, засегнала почти цялата страна. Оттам предава кореспондентката ни Юлия Талева.
4: Жегата удря безпощадно все по-широка територия от Франция. Департаментите в червен код вече са 54, над 35 милиона французи са засегнати. До ранния следобед са отчетени рекордни температури в 273 населени места, както съобщи BFM TV. Расте и броят на смъртоносните инциденти. Две малки деца са били намерени мъртви в автомобил на паркинг. Причината за смъртта им най-вероятно е жегата. По случая започнало разследване. Трима души на преклонна възраст са починали в домовете. 13 са се удавили при къпане в неохраняеми водоеми. Растат и случаите на смърт на домашни любимци, особено по време на разходки навън. Над 1300 училища са затворени, повече от 4000 са променили графика си. Жегата поставя въпроса за липсата на климатици в учебните заведения. В района Ил-де-Франс е съкратен железопътният транспорт. Шокиращо е как икономическа сила като Франция е толкова назад в класацията за мерките срещу глобалното затопляне, коментира пред Франс Анфо бившият министър на икономиката Бруно Люмер. Юлия Талева, Париж.
1: У нас в община Кюстендил, включително в областния град, се въвежда забрана за ползване на питейна вода за непитейни нужди. Заповедта на кмета Огнян Атанасов е заради спад в дебита на водоизточниците заради горещото време. При системни нарушения глобите могат да достигнат евро стойността на 5000 лева, информира нашият кореспондент Кирил Фалин.
5: Забраната касае напояване и поливане на зелени площи, миене на улични и тротуарни настилки, дворове, на МПС-та, прането на полови настилки и други, свързани с общинската наредба. Ще бъдат предприемани незабавни мерки и санкциониране на нарушителите. Миналата година за около месец няколко квартала в областния град бяха на воден режим. За нормалното водоподаване на Кюстендил са необходими по 240 литра в секунда, осигурявани от притоците по Осоговската планина. Когато те намалеят, се подава вода на помпажен принцип от кладенци по река Струма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: От 6 часа и 30 минути утре сутринта за цял ден ще бъде спряно водоподаването в голяма част от Перник. Причината е превключване от съществуващия довеждащ водопровод към многоизграденото трасе по водния цикъл, съобщават от местното ВИК. Елената Макярска предава от Перник.
6: Ремонтните дейности ще се извършват на две места в централната градска част и при градския резервуар в квартал Могиличе. Без вода ще бъдат абонатите на ВИК Перник в централната градска част, кварталите Варус, Стара Чешма, Радина Чешма, Могиличе, Твърди Ливади, Клепало, Хумни дол, Драгановец.

0: в Драгановец и Байкушева, улица Свети Свети Кирил и Методий и селата Мещица и Витановци. След приключване на ремонтните дейности ще започне поетапното възстановяване на водоподаването към абонатите, като по-голямата част от засегнатите райони се очаква да имат вода до 0 часа на 23 юни, а кварталите Радина Чешма и Стара Чешма и селата Мещица и Витановци до сутринта на 24 юни. По-късното възстановяване на водоподаването е заради отдалечеността на населените места от градските резервуари на Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: До петък се очакват резултатите от пробите на морската вода в района на плажа Романтика край Камчия, където бяха открити остатъци от мазут. Директорът на басейновата дирекция във Варна, Явор Димитров, съобщи, че плажът вече е почистен и че няма сигнали за други замърсявания по Северното Черноморие.
2: Мазутните топчета са на пяска, в ограничен периметър са, не говорим за масово замърсяване. Характерното за мазутните топчета е, че такъв тип замърсяване говори за старо замърсяване. Било е налично в морето и в резултат на морските процеси мазута пада на дъното и по този начин морето го изхвърля на брега.
1: Мазутни топчета бяха открити през последните дни по Южното Черноморие. Плажът Велека край Синеморец вече е почистен, съобщи концесионерът Филип Баров.
3: И друг път е имало, но толкова много никога. Навсякъде от Кастрич идват клиенти наши, които са били вчера там. Значи там е пълно с мазут. Предполагам, че е цялото крайбрежие.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Кристина Иванова.
4: Добър вечер, Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария с 2 на 6 и 2 на 6. При жените Елизара Янева ще направи дебюта си на Уимбълдън срещу представителката на домакините Юрико Лили Мидяки в първия кръг от квалификациите, които започват утре. Виктория Томова пък ще започне участието си в пресявките с матч срещу японката Кайо Киношита. При мъжете Григор Димитров ще играе в основната схема, след като получи покана от домакините. Преди да започне участието си в турнира от големия шлем в Лондон, Димитров ще играе на турнира на трева в Майорка, Испания, а в първия кръг негов съперник ще е австралийския квалификант Марк Полманс. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима Япония след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. Янаки Милев пък отпадна от надпреварата, след като отстъпи пред сърбина Огниен Милич с 2 на 6, 6 на 3 и 4 на 6. Японката Наоми Осака се класира за втория кръг на тенис турнира на тревна настилка от сериите 500 в Бад Хомбург, Германия, след успех над Магдалена Френх, Полша с 6 на 4 и 6 на 1. Футболният Локомотив София договори 3 международни контроли по време на летния си подготвителен лагер в Банско. Възпитаниците на Любослав Пенев ще започнат серията от проверки на 26 юни срещу Косовския Балкани. На 1 юли ще имат за съперник румънския Ботошани, а 3 дни по-късно е приятелската среща срещу Джуканджи Косово. Новият член на Първа футболна лига Дунав финализира процеса по привличането на испанския нападател Алекс Валиньо, а по-рано обяви привличането на американския офензивен футболист Джордан Сейт Луис. Припомням, че тази вечер световното първенство по футбол продължава с матч от 10-та група Аржентина-Австрия от 20 часа, а в предстоящата нощ българско време има 3 срещи в 9-та група от 0 часа Франция-Ирак, в 3 часа Норвегия-Сенегал и в 6 часа започва матча Йордания-Алжир отново от 10-та група.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Днес и у нас беше горещо. Най-високите максимални температури бяха по поречието на Дунав 34 градуса, в Гоце Делчев също 34 и в Сандански 36. През последните часове над Западна България се разви мощна купесто-дъждовна облачност и на много места там имаше валежи и гръмотевични бури. От синоптичните станции най-много валя в Сандански 11 литра на квадратен метър, в Благоевград 6, във Враца 8. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони още от сутринта, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над югоизточна България ще преобладава слънчево време. Ще духа предимно слаб вятър от северната четвърт. Ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В четвъртък преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развие купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, възможни са и гръмотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, предимно от изток и югоизток, а в източната ще е слаб до умерен от североизток. Дневните температури слабо ще се повишат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция съобщава, че е блокирано движението по пътя Широка лъка Стойките. Причината е, че при Широка лъка се е запалил камион. Шофьорите изчакват на място. Още е пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
6: На автомагистрала Тракия от 229 до 207 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрачвайте отново от част от водещите новини от днешния 22 юни накратко. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна. Не е задържан и не са му повдигнати обвинения. Невзоров заяви, че не се чувства виновен и че очаква обективност от разследващите органи. Той отрече да се ползва с политическа подкрепа или протекция. Стотици милиони евро за подобряване на пътната безопасност стоят нереализирани от МВР, обяви Сметната палата. Част от тези целеви средства се хачат за ремонти на полицейски управления, купуване на униформи, организиране на конкурси като пътен полицай на годината. Преговорите на високо равнище между Съединените щати и Иран са довели до добра основа за трайно мирно споразумение, обяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Открита е линия за комуникация за безопасно преминаване през Хормузкия проток. Британският премьер Кир Стармър подаде оставка. Очаква се лейбористката партия да го замени с доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам, който остана единствен кандидат. Той ще е седмият премьер на Обединеното кралство за 10 години. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Деян Йотов.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. От Банско до Белица. Радио Благоев. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Вечните хитове.
9: Хитовете, които не остаряват.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност.

Неги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23.

0: adam dostaje feedback.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.

0: В 19 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Над половин милиард лева събрани от глоби стоят неизползвани във фонда за безопасност на движението, докато броят на катастрофите в страната се увеличава. Това показва одит на Сметната палата за периода от 2021 до средата на 2025 година, който констатира сериозни пропуски в управлението на средствата от МВР. Проверката показва, че значителна част от изразходваните средства не са насочени към дейности с пряк ефект върху сигурността на пътя. Парите са отивали основно за ремонти на сгради на МВР, закупуване на техника и организиране на конкурси. Един от най-сериозните изводи в доклада е липсата на задълбочен анализ за причините за тежките пътни инциденти. Според Сметната палата, усилията на МВР са концентрирани върху контрола на скоростта, докато други рискови фактори остават пренебрегнати. Сметната палата предупреждава, че ако тенденциите се запазят, България няма да изпълни европейската цел за намаляване на половина на жертвите по пътищата до 2030 година. Антоанета Богданова е новият председател на общинската структура на ГЕРБ Благоевград. Тя е и председател на Общинския съвет. В ефира на Радио Благоевград днес тя заяви, че основен приоритет за нея ще бъде привличането на нови млади хора към структурите на ГЕРБ.
1: В момента вървят академии, партия ГЕРБ организира по различните региони на страната. Предстои такава академия да бъде проведена и в нашата област. Като председател на Общински съвет, едни са отговорностите, като ръководител на местната структура на партия са други. Сега вече, когато ще съвместявам двете, предполагам, ще има и промяна, тъй като при обсъжданията на важните за града въпроси, ще се взема решение от ръководството, което аз ще следва да изпълнявам. Приемане на бюджет на общината, но разбира се, трябва да бъде прият закона за държавния бюджет и едва след това да се фокусираме върху общинския. Това е една от важните теми, която предстои в близко бъдеще и пред Общински съвет, и пред партийната ни структура.
0: Новия председател на Общинската структура на ГЕРБ Благоевград Антоанета Богданова. Докладната за електропровода на ветрогенераторния парк Орисол 2 отпадна от дневния ред на проведената днес сесия в Радомир. Десетки граждани се стекоха в залата, за да изразят недоволството си срещу инвестиционното намерение за поставянето на 18 ветрогенератори на Голо Бърдо. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: В началото на заседанието кметът Кирил Стоев отегли докладната записка за изработването на подробен устройствен план за трасе и сервитут на нов електропровод за нуждите на ветропарка. Той обясни, че в края на миналата седмица е постъпило искане за това от страна на инвеститора. Стоев заяви, че от първите стъпки по този проект до сега са минали 19 години, като процедурите са водени не от общината, а от областната

0: администрация и от екоминистерството.
1: Тук става дума за природата, за земята ни, за бъдещето на децата ни и за развитието на нашия край. Няма да позволя интереса на хората да бъде пренебрегнат.
0: Каза Стоев. Залата се оказа тясна да побере десетките граждани, които дадоха категоричен отпор на проекта. Те се опасяват от неблагоприятното въздействие на ветрогенераторите върху природата и здравето на хората. Процедурите са правени тихомълком, параметрите са актуализирани, завишени, коментираха гражданите.
2: И от височина на кулата, която е била 94 метра 2013 година, в момента е 160 метра. Диаметъра на ротора преди е бил 112 метра, сега до 185 метра.
0: Според главният архитект на общината Мария Стоянчева трябва да бъде направен подробен преглед на цялата документация по проекта от самото му начало.
3: Това се опитвам да кажа, че е приет един устройствен план, който в момента при тези параметри не би следвало да бъде приложим. И това именно е елемента в процедурата, в който общината може да се намеси.
0: Каза Стоянчева от Перник, Елена Тамакярска.
4: Заради предстоящия сух сезон и с цел запазване дебита на водоизточниците в Кюстендилско, кмета на общината Огнян Атанасов издаде заповед за забрана на ползването на вода от ВИК мрежата за непитейни нужди. Кореспондентът ни Ангел Павлов също информация.
5: Забраната обхваща напояването и поливането на зелени площи, миенето на улици и тротуари, дворове и моторни превозни средства, както и прането на подови настилки и други дейности, регламентирани в общинската наредба. Срещу нарушителите ще бъдат предприемани незабавни мерки. Санкциите за физически лица започват от 50 евро и могат да достигнат до 500, а при системни нарушения глобата може да нарасне до 5000 евро. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
4: За девета година Бълводолското село Новоселяне ще бъде домакин на Националния фолклорен събор Новоселяне пее, който е посветен на апостола на свободата Васил Левски. Участниците трябва да се запишат до този петък, 26 юни, а самия събор ще се проведе на 18 юли. Това каза за Радио Благоевград Йордан Антов, който е един от организаторите на събора и е председател на Народно читалище Васил Левски в село Новоселяне.
6: До 26 юни е крайният срок за записване. Умолявам всички, които желаят да се запишат, да не чакат крайния срок, защото и ние имаме доста ангажименти. Трябва да видим колко групи са подготвени, да разчертаеме сценария, по часово времето да установиме на всяка група. Който желая да се запише, регламента е на Facebook страницата на читалище село Новоселяне, който желая там може да го види. Там са посочени и моя телефон и телефона на читалищния секретар. Може да се обажда, да поканя не само участници, които да се идват, да заповядат и гости, които желаят да присъстват. Те са също добре дошли, те са наши гости, на нас е нужна и публика.
4: Йордан Антов, един от организаторите на събора Новоселяне пее, който е председател на местното читалище Васил Левски. Една от новите силни фигури в Пирин, Георги Кълпакчиев, който ще изпълнява ролята на изпълнителен директор, даде пресконференция днес. Той заяви категорично, че няма да бъде собственик на Орлетата, а представител на потенциален купувач на Благоевградския клуб. Кълпакчиев разкри, че Пирин

0: се намира в тежко финансово състояние. В момента се извършва счетоводен одит. Междувременно върви оздравителен проект и се прави селекция. Основен приоритет пред зелените става детско-юношеската школа. Владимир Вутов е новия треньор на Орлетата, а Иван Христов ще отговаря за подготовката на вратарите. Методи Стефанов се присъединява към тима. Идеята на ръководството е да се търсят футболисти само от Югозападна България. Отборът започва подготовка днес, а вече са уредени няколко контролни срещи. Марек Дупница даде начало на подготовката си за новия сезон с първа тренировка и водосвет за здраве и успех. Футболистите и тренерския щаб се събраха на стадион Бончук, където официално стартира лятната подготовка на отбора. Сред новите попълнения Марек... защитникът Емил Виячки е един от новите попълнения, както и нападателят Николай Ганчев, който отново ще носи екипа на родния клуб. Към състава се присъединява също така и Петър Кирев от втория тим на Лудогорец, а в отбора се завръща и нападателят Анджело Кючуков младши. Междувременно ремонтните дейности на стадион Бунчук и помощното игрище продължават. Очакванията са основният терен да бъде напълно готов за официални срещи до края на месец август. И към световното първенство по футбол, световният шампион Аржентина излиза срещу Австрия във втория си двубой от Мондиала. Матчът е тази вечер в 20 часа българско време на стадиона в Далас и от група J, в който са още Йордания и Алжир. Както се очакваше, и южноамериканците, и европейците стартираха с победи, като сега влизат в битка за първото място в групата. Първият и вторият от тази група ще играят на 16-ти на финалите срещу съперници от групата на Испания. Прогнозата за времето. През нощта на много места ще се задържи облачно и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре времето ще е предимно слънчево, след обед обаче отново на места в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки, а максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, скъпи приятели. Часовникът показва 19 и 14 минути. Начало на предаването Ефир за приятели. Мястото, където думите срещат музиката, а музиката намира път към сърцата. Понеделник е началото на новата седмица. Ден, в който всеки от нас е подредил мислите си след почивните дни и е поел по своя път. Към работата, към мечтите си, към малките и големите задачи на живота. Но тази вечер си подаряваме 2 часа спокойствие, хубава музика и приятна компания. След обед на Бето ни изненада с дъжд, летен дъжд, този дъжд, който идва внезапно, измива праха от улиците, освежава въздуха и остава след себе си онова неповторимо усещане за ново начало. Мирисът на мокра земя, капките по листата и прохладния полъх сякаш ни напомня, че лятото не е само горещина, а и време за красота, за споделени мигове и повече усмивки. Навън вечерта бавно и полека се настанява над града и деня отстъпва място на вечерта. Това е времето, в което човек може да се отпусне, да намали темпото и да отдели време за себе си и за хората, които обича. Благодаря ви, че сте избрали да бъдем заедно. Независимо дали сте от дома, на работа, в автомобила си или на път към някое красиво място, тази вечер сте част от нашето приятелско радиосемейство. До 21 часа ще ви поднесем много настроение, хубава музика и топли думи. Нека започнем тази понеделнешка вечер с усмивка, защото понякога именно тя е най-красивият подарък, който можем да дадем. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Емилия Маринова и Мила Иванова.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Аларма Югозапад.
5: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
6: И на вълните на Радио Благоевград.
7: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
8: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
9: 073 88

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Юни е месецът, в който черешите не само озряват, но и събират хората около спомени, традиции и красотата на българското село. Днес в кюстендилското село Ръждавица се открива изложба под мотото «Череши. Традиции и красота от сърцето на Ръждавица», която ще представи черешови изделия, снимки, спомени, творчески работилници, посветени на

0: Един от символите на Кюстендилския край. Организатор е етноцентър Старата Череша, който от години съхранява местната памет и традиции. За идеята на изложбата, за черешата като част от живота на хората тук и за посланията на това събитие, разговарям с Борислав Крумов от етноцентър Старата Череша. Здравейте, господин Крумов!
1: Здравейте!
0: Как се роди идеята за изложбата Череши, традиции и красота в сърцето на Ръждавица и какво място заема тя в културния живот на селото, да ни кажете?
1: Черешите в нашия бит и така в традиция в Кюстендил са така залегнали от векове, но последните години с така направата на празника на черешата, вече черешите и традицията по отношение на черешите и тяхната красота и вкус са вече части от културата и от ежедневието и най-вече от творчеството на местните занаячи, на местните творци, които ползват черешата за направата на най-различни сувенири, така интересни и песнички и какво ли не, като в Ръждавица е това едно място, където има доста стари сортове череши, които са отглеждали. Тук именно в Ръждавица се е появило и така нареченото вешало, а вешалото е клонка, на която е закачени черешки във формата на грозд. Това е тръгнало от Ръждавица, не за друго, защото просто влака, който минава по край Ръждавица, това е коридор номер 8 и влака от София за Кюстендил, когато е спирал на гарата и набързичко е трябвало да се продадат череши, как да се продадат, като се направят на грозче и са ги продавали без да ги мерят без. Така и много красиво е било. Така че от тук е тръгнало това вешело. Това вешело може да го видите на празника на черешата, който е в края на тази седмица. Но черешите и въобще традицията по отношение на черешата в нашия регион е много красиво нещо, което наистина човек дошъл в Кюстендил като турист, може да се убеди в вкусовите качества, може да се убеди в така красотата на изделията, направени от череши. Именно затова организираме тази седмица едно черешово село всеки ден в периода между 10 и 15 часа. Всеки един дошъл в Кюстендил и в Ръждавица може да посети изложбата, в която има фотоси от първите празници на череща, подредените щандове, въобще така много интересни фотоси на палитрите, на картините, които буквално се рисуват с череши, тъй като в Кюстендил черешите са разноцветни, много вкусни и се буквално могат да се рисуват картини, които ги рисуваме вече години наред в празника на черешта, но там са два дена празника на черешта, три дена, докато тук една седмица може да дойдете и да се полюбувате на тези картини, на фотоси. Тук правим и работилнички, в които да, ще покажете как се прави сладкото от череши, ще правим пъзълчето от череши, ще подреждаме за малките дечица, може да се направи дегустация. Имаме тук така старите неща, които са едно време ние като деца растехме с прашка, с лъкове, с такива неща ще могат да пострелят тук по едни мишени с черешови костилки, примерно. Въобще е такива неща. Тук ще дойде бай Димата, който е най-стария кошничар на 93 години. Утре и други ден ще бъде тук в гост в празник, черешовото село в Ръждавица. Той ще прави кошнички и ще покаже традицията по производство на кошнички, как те черещи някога в кошниците са носени, нали? Като тук ще бъде и Бисер Кирилов, който ще разкаже за шевицата, за гайтаните, които са изписани в нашите носи, черешовата изложба. Въобще атмосферата може да се види в черешовото село и на българското село. Това са ни къщи, които са сред череши, които определено могат да се видят. Буквално да си откъсвате и череш от дървото или да видите вишна. Още неща, които са свързани най-вече с черешовата традиция. Тази седмица от 22 до 28 се провежда това нещо в Ръждавица. Като на 26 до 28 на празника на череща в Кюстендил ни организираме една алея на занаятите живите места на Кюстендил, където различни живи места, които са хора, които живеят в селата и творят и правят най-различни така неща, които буквално оцеляват в селата, подреждаме в една алея на живите места, където също може да бъде нещо интересно да посетите и да се убедите в така продукциите, които са много истински, много естествени и са направени в различните видове населени места в Кюстендил.
0: Казахте за тези черешови работилници, ще демонстрирате как се прави сладко от череши, а хората, които ще дойдат, могат ли да се включат и те?
1: Точно за това идеята, нали, ще им се разкаже, ще се покаже. Най-вече ние в момента и днес имаме такива групи, които са деца, които идват като организирани групички, които имат различни занаяти. Тех правихме кошнички.

разказахме за сладкото, разказахме за така черешата като в бита. Въобще черешата е приложима на много места, тя буквално и много, много така добре за здравето да се хапва череши. Така че има тази година череши, не навсякъде, има села, които в по-ниската част наистина загинаха черешите, но в Ръждавица, в Драговище, тук в тези села, които са малко на по-високо, има достатъчно череши и хората така могат да си ги реализират и може като дойде някакъв гостенюр да опита, да си купи и така нататък. Така че черешовата седмица започва днес в Кюстендил. Ако в Кюстендил, нали, може да обиколите, да разгледате, заповядайте и в черешовото село Ръждавица между 10 и 15 часа. Има отворена изложба, има тук двор с череши, с вишни. Може да разгледате, да се подпите с атмосферата на селото, да ви разкажем за традициите. Ще видите автентични уреди, с които се пече ракия, примерно старите така казан, стария казан, който някога са приготвили ракия. Въобще неща, които са свързани с череща. Вътре в самата изложба има така показани продукти от кюстендилски фабрики за производство на сушени плодове, две

0: големи фабрики имаме. Имаме фабрика за биопродукти, която правят сладка и сокове. Има и такава черешова пивоварна, която две пивоварни, имената е в Ръждавица, които правят черешова ракия. Въобще неща, които са свързани с череща. И най-вече сувенири, които ние ги произвеждаме в етноцентъра. Нашите така сътрудници, които са същите, да, те са направили сувенирчета с череши, пак които носят така доста атмосфера и добро настроение. Заповядайте на Черешево село в Ръждавица.
1: А вие вече поканахте нашите слушатели, но да ви питам само, кои са най-ценните спомени или истории, които сте открили по време на подготовката на тази изложба?
0: Еми, това са старите сортове, които сортовете някога тук в Ръждавица имало една черешова белвица, която е сорт череши в Ръждавица. Тя е сорт череши, който уникално вкусен бил, но за съжаление през годините то отпаднал като в асортимента на черешовите, на черешите, тъй като е бил много нетраен. И това не е промишлена череша, която, нали, може да се ползва, защото много бързо се разваля. Буквално като я наберете и трябва бързо да се консумира или нещо да се прави с нея, защото, нали, се е такова. Затова с годините така поотпаднала. Именно показваме в тази изложба и черешите, които са сега последните на Института по земеделие в Кюстендил. Те са показали последните сортове, които са доста по-устойчиви, по-вкусни, които се ползват в промишлеността и от хората да ги засъдат, за да може да има икономическа ефективност от тях, нали? Да не са само за идеята. Нали? Така че и това може да се види в тази изложба.
1: Като обобщение на споделеното от вас, господин Крумов, бихме могли да кажем, че черешата е много повече от плод. Тя е спомен от детството, за семейната градина, за труда на хората и за красотата на българското село. Изложбата Череши, традиции и красота от сърцето на Ръждавица ни напомня всъщност колко важно е да пазим тези истории и да ги предаваме нататък. Благодаря на Борислав Крумов от Етноцентър Старата Череша за този разговор. Пожелавам успех на изложбата и много посетители, които да открият не само вкуса на черешата, но и духа на Ръждавица, господин Крумов.
0: Благодаря ви, Ръждавица е така доброжелюбно към вас. Елате, тук е река Струма, тук е водопада Полска Скакавица, тук отгоре е пещерата на Свети Иван Рилски. Въобще неща, които наистина може да ги посетите, да съчетаете и Шишковци с къщата музей на Владимир Димитров Майстора. Въобще цялата красота на района е уникална, така че стига да имате време. Заповядайте в Кюстендил на черешовия празник и тук на нашето черешово село. Наистина се потопите в атмосферата на българското село, на българските традиции и черешите най-вече, защото черешите са така много въплетени в нашите традиции, култура, бит и така нататък и в нашето бъдеще, може би. Така че заповядайте да се насладите на това нещо.
1: Поканата е от Борислав Крумов от Етноцентър Старата Череша в село Ръждавица за предаването Ефир за приятели.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Впечатляваща е етнографската сбирка на Народно читалище Зора 2001 в Бобовдолското село Мламолово. Събирана и редена с много ентусиазъм, любов и доброволчески труд от читалищния секретар Вяра Георгиева и хора от селото. Сбирката е изненадващо богата, пъстра, съдържа много носии от Кюстендилския край и различни фолклорни области на страната. 560 са експонатите от края на 18 и началото на 19 век. Вяра Георгиева разказва за началото.
2: Заварих в читалището две носи и реших да си направя една етнографска сбирка. Инициативно с госпожа Елза Величкова, кмета на община Бобовдол, създадохме тая етнографска сбирка. От хората от селото има дарение за носиите. Другото нещо е, трудно се събират, защото ако има развалена къща, отиваме, а ровиш, намираш интересни неща, които са преди 100 години, преди 50 години, се почистват и се слагат в етнографската сбирка в нашето читалище.
1: Новодошлият се впечатлява от хронологията при подреждането на всички експонати. Обзаведената стая преди век, дървените проходилки за деца, манекени са облечени в характерното облекло на възрастните в региона, друга стая пресъздава бита на хората в селската стая, плетива и бродери, инструментите за жътва и полска работа, тъканите черги, престилки и месали, на втория етаж бабата, която тъче на дървения стан, някогашните подници за печене на баници, за които младите хора днес не са и чували и какво ли още не.
2: Манекените е много трудни, както видяхте, с подръчни материали повечето са направени, за да може да изглежда как бабата седи, за да преде, бабата седи, за да плете. До нея видяхте има си циганската печка, която е циганска любов, а с газеничето трудно се прави, трудно се събира и много трудно се прави това, за да изглежда. Имам си една баба Янка, която е живеяла това нещо и тя постоянно помага в читалището, идва, казва кое къде и така заедно с нея ги пресъздаваме.
1: Част от етнографската сбирка в читалището на село Мламолово са носиите, символът на българските корени, които греят с пъстрите си цветове от различни краища на България, в които българката е вложила своето усещане за хармония и красота, истинско богатство, извор на родолюбие и почет към миналото. Те са голямата слабост на Вяра, която му увери, че ще продължава да ги търси и да обогати с тях

0: етнографската сбирка.
1: Тези носии са края на 18 век, началото на 19 век. А искаме да пресъздадеме как са били хората преди 100 години, как са живеяли тези хора. Искаме просто да пресъздадеме, за да видят, че не само при нас, нали, Кюстендилска област, а има и други области, които носиите също са им прекрасни. И за да се види как е, нали, наша шопската носия и как е тракийската носия, как е македонската носия.
0: Пълна е душата на Вяра Георгиева, когато има гости, които разглеждат етнографската сбирка на село Мламулово, която ги пренася в едно друго време на своите предци, в което имало много топлина и уют.
1: Има си хора, които как са в София, закупили са къщи и виждат, идват, след това са казани на техни роднини и постоянно има един поток, който идва тук и ми се случи вече на двама мъже, те плакаха, защото се върнаха в старото време, когато са живеяли при баби и дядо. Казаха, нали, че то мерише на стаята на баба му, както си го представя, нали, както е бил, и се връща в миналото и така много добри спомени им навява. И постоянно има един поток на хора, които се радват на това нещо и питат как е запазено, как е намерено, къде е стояло. И ме питат, мога ли да ти подаря, например, една стомна, имам вкъщи, викам да, с голямо удоволствие, и правя дарение на читалището.
0: Толкова много памет събрана на едно място няма как да не гарантира бъдеще, убедена е Вяра Георгиева. Ученици от Бобовдолски и Кюстендилски училища посещават етнографската сбирка на читалището, където слушат уроците и по родолюбие.
1: Идват деца, които са, как е, нали, Гергьов ден, обичайте. С госпожата също си предават урок по родолюбие в читалището. Детските градини идват също. Коледът, обичайте, и е много така, много интересно на дечицата. Как една баба не е носила панталонки или рокличка, е ходила постоянно с носията. Как не тежи? Това са въпросите, нали? Другот питат как са месили. Виждате, там има дървени ножове, дървени лъжици, вилици,
2: подници.
1: Подници, да, и това нещо интересно на децата, и въпросите са как са могли, нали, бабите да ходят с носията да реже с дървения нож, с подницата да меси.

0: на алеята седи на земята на възглавничката и много интересно на децата.
1: Традициите са онова, което е съхранило духа на българина през вековете. И докато в днешно време все повече като че ли пропускаме да се отбиваме в миналото си, се появяват добри и сърцати хора като Вяра Георгиева, които ни връщат назад към времето на предците ни, за да ни показват, че човек си тежи на мястото само когато е при корените си. Вяра искрено вярва в това, което прави. В очите й се вижда любов и надежда, че българските традиции, бит, дух и култура ще оцелеят въпреки всички превратности на днешното време, защото за нея работата й е...
0: За мен това си моя живот. Тази етнографска сбирка много трудно е създадена, нали? Но е с много желание, с много любов и това си е моя живот. Ако може, бих живеяла тук, в читалището.

0: Българско национално радио.
1: Часа е емисия новини. Заради катастрофа на два камиона е блокирано движението на 82-я километър на магистрала Струма в посока Кулът. Обходният маршрут за всички автомобили е от пътния възел Бобошево до пътния възел Кочериново по първокласния път София Кулът. Происшествието е станало към 18 часа и 30 минути. Тогава единият камион е застигнал другия и се ударил в него, разцепвайки го на две. Пострадал е водачът на втория камион. Той е откаран в болница, съобщиха за Националното радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Причините за катастрофата се изясняват. 36-годишен мъж е починал, след като е бил блъснат от трима души от столичния Лъвов мост. Извършителите са задържани, информира репортерът Николай Христов.
2: Сигналът за инцидента е подаден в столичната дирекция на вътрешните работи. На място в района на Лъвов мост пристигнаха екипи на полицията, както и спешна медицинска помощ. Установено е, че мъжете, които са блъснали 36-годишния мъж, са трима. Те са на възраст между 20 и 30 години и са задържани от екипите на СДВР. Тепърва ще се изясняват мотивите за техните действия. От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че по случай образувано досъдебно производство, 36-годишният мъж е паднал от високо върху бетон и е починал. Разследването по случая продължава, изземват се записи от видеокамери в района, разпитват се и свидетели. За новините Николай Христов.
1: Лидерът на БСП в Кърджали, Милко Багдасаров, настоява за извинение от министър на вътрешните работи Иван Демерджиев за задържането му във връзка с проверка на обществена поръчка. В края на миналия месец Багдасаров беше отведен от Стара Загора в Кърджали, за да дава обяснение за строежа на допълнителна сграда в средното училище Петко Славейков. Багдасаров е бивш директор на училището и твърди, че от месеци изграждането е спряно по вина на новото ръководство.
3: И се установи, че всичко, което е необходимо, за да си върви строежа, го има, всичко е на лице, строител е готов да действа, само че има директно саботиране от страна на новото ръководство на училището. Аз не съм на мнение да оставя нещата така, поне в рамките на следващите две седмици. Министерството на вътрешните работи в лицето на министъра да се извинят за това, което сътвориха и това, което аз определено смятам, че влияе върху моя авторитет.
1: Милко Багдасаров съобщи, че ако не получи извинение, ще се обърне към съда. Централната избирателна комисия проведе днес последното 834-то заседание в досегашния си състав. Председателката Камелия Некова благодари на колегите си, на обществения съвет и на медиите за съвместната работа през последните 5 години.
4: Заедно преминахме през много препятствия, изправихме се пред много предизвикателства и успяхме да произведем 10 национални и 174 частични и нови избори в този мандат. Благодаря на всеки от вас за приноса към работата на Централната избирателна комисия. Да пожелаем и успех на колегите, които утре стъпват в мандат и да е успешна и ползотворна тяхната работа. Още веднъж много ви благодаря.
1: Утре в правомощията си встъпва новата Централна избирателна комисия с председател Георги Хорозов, един от 7-те представители на Прогресивна България в нея. ГЕРБ е представена от трима членове, ППДБ и ДПС от по двама и Възраждане от един. Синоптична прогноза от Мариана Попова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони

0: отворени още от сутринта. Ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и скръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели, часът, в който ефирът принадлежи на вас. Време за поздрави, честитки, хубави пожелания и споделена радост по повод личните и семейни празници. Нека заедно направим тази вечер още по-празнична с любимите пирински песни. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с звукорежисьора Емилия Маринова и Даниела Маринова, която определя музикалното темпо на предаването. Очаквам ви на познатите телефони 88-33-15 и 88-33-16 с код за Благоевград 073.

Поздрав за Сава от град Гоце Делчев. Поздравява го Иван Яжиков, като му желая много здраве и щастие и да дойде по-скоро на гости. Очакват го на гости. Поздрав и за Стойна Бенчева от село Ковачевица. Поздравът за нея е от приятелите й. По телефона се обади и Румен Йовков от село Огняново, който поздравява любимата си Ива Кисьова от град Гоце Делчев с пожелание да бъде жива и здрава, все така упорита, трудолюбива и много красива. Песента, която предстои да чуем, е «Пил съм вино» на Стоян Джаджев.

0: Продължаваме с още поздрави. Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер. Иван Миленков съм от Новоселяне.
0: Така.
1: Днес моето най-малко внуче Нейтан навършва 4 годинки. Искаме да му пожелаеме много здраве и спокойни детски години.
0: Къде?
1: Поздравяваме го дедовци, баби, лели, линчовци. Абе, много сме тук. Така, от всичките да бъде благословен от Бога.
0: Да бъде. Къде живее Нейтан?
1: В Чикаго живее.
0: А, в Чикаго живее. Дали ви слуша в момента?
1: Слуша ни, разбира се.
0: Родителите, да, могат да слушат, разбира се.
1: Да, всичките слушаме.
0: Да бъде жив и здрав внука ви. Благодаря. За това обаждане, песента, с която ще поздрави малкия Нейтан, е "Банско е магия" на Румяна Попова. Най-хубави пожелания от всички дядовци, баби и цялата рода.

И още поздрави, поздрав за Валю Кръчмария от село Горна Диканя, най-хубави пожелания за здрави живот от Цветанка Терзийска от село Ярепковица, на която благодаря за хубавите думи за нашия екип и за предаването. Поздрав за Славчо Божилов от град София, който днес навършва 55 години. С много обич го поздравяват майка му, баща му, сестра му, племенниците и всички роднини, като му желаят много здраве, щастие и дълголетие. Обади се току-що и бай Иван Стоичков от също от столицата. Той поздравява нашия екип. От сърце му благодаря за хубавите думи, за екипа и за предаването. Имаме и слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви. Отказа се този наш слушател, а песента, с която ще поздравим всички хора, за които съобщих преди малко, е "Да вдигнем чаши" на Николай Славеев.

0: И още поздрав за бай Данчо от Дома за стари хора на, в квартал Струмско на Благоевград. Поздрав за Ибраим Османчев от село Горно Дряново и за нашия екип. Благодаря за хубавите пожелания на Али Кърджалиев, който се обади също от село Горно Дряново. А сега имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: У ефир ли съм?
0: Да, в ефир сте.
1: Но много мило, мое радио Благоевград. Поздравявам ви целия екип.
0: Благодаря.
1: Обажа се Батко Свилен от фермата на село Яржилчи. Искам да поздравя моя приятел от Кюстендил Валио Луков, Гошо, заедно къде сме работили у ДБС-то и всички мои приятели от Югозападна България. Да бъдат живи и здрави, ако започнем да ги изброявам, няма да ни стигне времето и искам с една хубава песен и моята любима песен и искам да поздравя и Здравка Михайлова, която ми била с ученичка, живи и здрава да е.
0: Да, здравчето.
1: Всичко от мене и вие бъдете живи и здрави. Залюбих, мамо, три моми. Обажда се Батко Свилен от фермата на село Яржило.
0: Добре, благодаря ви. Песента, с която ще...
1: И от събота съм, ако съм жив и здрав, отивам на Симитли на банкет.
0: Чудесно, чудесно. Отидете да си прикарате хубаво. Желая ви всичко най-хубаво. Песента, която ще прозвучи сега, е Девойко Мари Убава на Милко Бушнаков.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Абдула Мусов от село Абланица се обади, за да поздрави колегата Милко Бушнаков, чието изпълнение чухме по-рано в предаването. Той поздравява и всички ефирни приятели от Радио Благоевград. Поздрав също така и за Седевка Николова от град Радомир за рождение и ден. Я поздравява семейството й, като й желая много здраве, много щастие и щастливи бъдни дни. Песента, която предстои да чуем, е Македонио на Николай Кимчев.

Хубава песен е поздрав и за Силвия, която днес има рожден ден. Да бъде здрава, да бъде много щастлива и да се радва на внучета. Пожеланията са от баща и Байгера от село Слокощица, община Кюстендил.

Вървим към финала на предаването Ефир за приятели. Надявам се, че сме успели поне за малко да направим вечерта ви по-приятна, по-спокойна и по-топла. Понеделникът постепенно остава зад нас. Летният дъжд от следобеда отдавна е отминал, но е оставил след себе си свежести и прохлада. А понякога, точно така и в живота, след всяка буря остава нещо красиво, което ни напомня да продължаваме напред с надежда. Пожелавам ви спокойна вечер, уют в домовете ви и много поводи за усмивки през идните дни. Нека новата седмица ви донесе здраве, успехи, хубави срещи и сбъднати желания. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 22 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Диан Йотов. Собственикът на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то вече от цяла седмица. Днес той беше на разпит в полицията във Варна, след което пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството. Повече чуйте от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
2: След като излезе от областната дирекция на МВР, Олег Невзоров заяви:
3: не чувствам себе виноватен. Надявам се на справедливост, на истина от государствените органи.
2: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливостта и на истината от страна на държавата. Имам документи, истински са, всички са в правоохранителните органи. Не съм давал пари за тях никому. Нищо незаконно не съм извършил, каза Невзоров. Не осъждан съм, имам две висши образования, оставам във Варна и никъде няма да избягам. Олег Невзоров каза още, че не е ползвал протекция от полицията, а е дошъл във Варна, защото прилича на родната му Одеса и смята, че има голям потенциал. Той каза още, че ще даде брифинг, след като приключи проверката срещу него и ще оповести цялата истина, включително и за това дали ще е свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев и защо първо е бил екстрадиран от България, а после са го върнали. От Варна, Даниела Стойнова.
1: От прокуратурата съобщиха, че Невзоров се е явил в полицията в присъствието на адвокат, както и че на 17 юни миналата седмица е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от окръжната и от районната прокуратура във Варна. Срещу Невзоров няма повдигнати обвинения, съобщи директорът на варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски.
4: Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуално-следствени действия. В сряда също не е задържан, не бил се сам днеска, но за призовката, която сме му е дали в сряда.
1: Стотици милиони евро за пътна безопасност стоят неизползвани в МВР, показа одит на Сметната палата. Средствата, които са основно от глоби, се харчат за униформи и ремонти, вместо за мерки срещу войната по пътищата, информира репортерът Николай Христов.
5: Според резултатите от одита, мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни происшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като пътен полицай на годината. Проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточни,

0: че веднага след встъпването си в длъжност, вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд път на безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. За новините, Николай Христов.
1: За тежко престъпление, което е било извършено в София днес, 36 годишен мъж е починал, след като е бил блъснат от трима млади мъже от Лъвов мост. Извършителите са задържани. Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ. По думите му, важни реформи трябва да бъдат завършени до края на август.
2: Започнахме дълго отлаганата реформа на българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим тежки реформи. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години.
1: Пеканов допълни, че бюджетният дефицит тази година ще надхвърли 3%, а през следващите години ще започне ограничаване на разходите.
2: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно.
1: След вчерашния първи кръг преговори на високо равнище, Съединените щати вдигнаха временно санкциите върху износа на петрол от Иран до 21 август. Американският вице-президент Джей Ди Ванс обяви днес, че вече има добра основа за трайно мирно споразумение. Петролът продължи да поевтинява и към момента барел от сорта Брент се търгува за под $78. Въпреки обявеното от Техеран, още преди преговорите в курорта Бюргеншток в Швейцария, повторно блокиране на Ормузкия проток, там е регистрирано значително активизиране на трафика от търговски кораби, поне 30 са минали през протока днес, според информация на Франс Прес. Американците и иранците са се споразумели за пътна карта за изпълнение на всички точки от предварителното им споразумение и за механизъм за прекратяване на войната в Ливан между Израел и Хизбула. Съединените щати започват да размразяват блокираните в чужбина ирански авуари. Поне първоначално средствата ще се харчат за американска царевица, соя и жито за Иран. Ванс твърди, че Техеран се е съгласил да се върнат ядрените експерти от ООН. Иран обаче отрече да са стигали до този въпрос. Технически екипи от двете страни ще продължат преговорите през седмицата. Повече от 300 дрона са изстреляли украинските въоръжени сили за по-малко денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии, става ясно от съобщения на руските информационни агенции. Поразена е станция за сателитна комуникация в Московска област, както и завод във Воронеж за електронни елементи за балистичните ракети Искандер и за крилатите Х-101. Украинското командване информира, че заводът е ударен с такъв тип ракет, а властите във Воронеж съобщават за петима загинали и десетки потърсили медицинска помощ. Преди украинския бараж Русия обстрелва с дронови ракети Сумска, Одеска и Запорожка област, 6 са жертвите на руските удари. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10 Кир Стармър обяви, че е подавал ставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбористката партия. Новият премьер, седми за последните 10 години в Обединеното кралство, ще е бившият кмет на Манчестър Анди Бърнам, който днес положи клетва като депутат. Смяната на премьерския пост се очаква да стане до 1 септември, когато започва есената сесия на британския парламент. Кристина Иванова представя спортните новини.
3: Аржентина води с 1-0 срещу Австрия на полувремето в матч от 10-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попадението реализира Лионел Меси в 38-та минута, като преди това в 9-та изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства по футбол с 17 попадения, като изпревари постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 гола, отбелязани в периода 2002-2016 година. Още три мача предвижда програмата на Мондиала тази нощ. Полунощ започва срещата от 9-та група Франция и Ирак. В 3 часа е двубоя Норвегия-Сенегал и двете срещи са от 9-та група. В 6 часа един срещу друг излизат съставите на Йордания и Алжир, отново в матч от 10-та група. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българин, който печели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария с 2-6 и 2-6. При жените Елизара Янева ще направи дебюта си на Уимбълдън срещу представителката на

0: домакините Юрико Лили Мидзяки в първия кръг от квалификациите, които започват утре. Виктория Томова пък започва участието си в пресявките с мач срещу японката Кайо Киношита. При мъжете Григор Димитров ще играе в основната схема, след като получи покана от домакините. Преди да започне участието си в турнира от големия шлем в Лондон, Димитров ще играе на турнира на трева в Майорка, Испания. В първия кръг негов съперник ще е австралийския квалификант Марк Полманс. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима, Япония, след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 5. Янаки Милев и Илиан Радулов отпаднаха от надпреварата. Милев претърпя загуба от сърбина Огниен Милич с 2 на 6, 6 на 3 и 4 на 6, а Радулов не успя да се противопостави на Матео Мартино, Франция, и отстъпи с 3 на 6 и 2 на 6.
1: Дежурен синоптик Елена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Ловеч до 29 в Сандански. Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Над северо-западна България облачността е значителна, купеста и купесто дъждовна и на места там има краткотрайни валежи. В столицата температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 65%. Атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над северо-западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре още от сутринта над северо-западните райони, след обяд над западната половина от страната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево, със слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При 36-ти километър на магистрала Тракия движението в посока София се отклонява през пътния възел Мухово през обходен маршрут. Това е заради интензивния трафик в посока столицата и образувалата се тапа от автомобили в участъка, уточняват от МВР. В посока Пловдив колите се отклоняват през пътния възел Ихтимал заради катастрофа при 34-ти километър. Заради катастрофа е спряно движението по пътя Пловдив-Калековец по ръкава от Калековец към магистрала Тракия. Там се преминава през пътния възел. Един човек е пострадал при катастрофа в района на местността паметниците край Свищов, на пътя между Свищов и село Вардим. И там движението е спряно, въведене обходен маршрут. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Кидалани чендер. Български и световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Утро с Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на Радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
5: Утро с Радио Благоевград.

0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Аларма Югозапад.
2: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
3: И на вълните на Радио Благоевград.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Скандал за дребна сума пари е сред вероятните причини за убийството на 36-годишния мъж в района на Лъвов мост тази вечер в София. Полицията работи по различни версии. Задържани са трима мъже на възраст между 20 и 30 години. Репортерът Николай Христов информира.
2: Починалият мъж е паднал от няколко метър върху бетон и е загинал на място. Екипите на спешна медицинска помощ са пристигнали на мястото на инцидента за 4 минути, но лекарите са установили смъртта на човека. Сигналът до полицията е подаден около 18 часа от хора, които са станали свидетели на случващото се. Намиращ се наблизо, екип на СДВР е успял да задържи за подозрените за инцидент. Те са трима, на възраст между 20 и 30 години. На място е пристигнала екип на пожарната. Разпитват се хора, станали свидетели на случката. Те първо ще се свалят и записите от камерите по околните сгради. По случая е образувано и досъдебно производство. На място бяха няколко патрулни автомобила на СДВР. Свидетели на случилото се разказаха, че преди да се стигне до инцидента между мъжете е имало скандал. По неофициална информация, загиналият се занимава с миене на прозорци на преминаващите в района автомобили. За новините, Николай Христов.
1: Двете камери на румънския парламент заседават тази вечер заедно, за да решат дали да подкрепят номинирания за премиер Адриан Вещия. Президентът Никошор Дан го избра миналата седмица, без да се опита да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за свой лидер вече бившия премиер Илия Болжан. Болжан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите, а те единствени обявиха днес, че ще подкрепят Вещия в парламент. За да бъде одобрено правителството, са необходими минимум 233 от общо 464 гласа. Тъй като либералите са категорично против вече бившия си съпартиец, Вещия се срещна днес с втората по големина парламентарна сила – Националистическия алианс за обединение на румънците. Но дори след разговора в централата на алианса не е гарантирано, че те ще гласуват за него. В Чехия правителството на популиста Андрей Бабиш обяви, че няма да включва президента Петър Павел в делегацията на страната за срещата на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли в Анкара. Павел е бивш генерал и председател на военния комитет на НАТО в периода 2015-2018 година. Бабиш обясни, че предстоящата среща ще е много специфична, че тя няма да е много приятна за Чехия и че правителството трябва да защити и своите позиции, а именно ниските разходи за отбрана като част от брутния вътрешен продукт. В Чехия президентът е с ограничени правомощия и външната политика се води от правителството, но от 1999, когато страната беше приета в НАТО, традицията е държавният глава да води делегацията на срещите на върха на алианса, дали в тях да влиза премиерът. Очаква се Павел да оспори решението на кабинета Бабиш пред Конституционния съд. България на 9-то място в света сред водещите дестинации за аутсорсинг по готовност за внедряване на изкуствен интелект. Това показват данните от глобалния индекс за 2026 година на международната компания Atar Axis, която представи доклада си за Националното радио. Повече за това чуйте от Силвия Петрова.
3: Българските потребители са по-готови за навлизането на изкуствения интелект в ежедневието си от гражданите на глобални икономически сили като Съединените щати, Германия, Канада и Япония. В тази годишното издание на индекса на Atar Axis страната ни взема престижното 5-то място в света по критерия внедряване на изкуствен интелект сред населението. В регионален план в Централна и Източна Европа България се нарежда на втора позиция с резултат от 82 точки, изпреварена единствено от Унгария, но остави далече зад себе си Румъния, Чехия и Полша. Данните обаче разкриват дълбок парадокс и сериозно разминаване между готовността на хората и тази на корпоративния сектор. Докато българските граждани масово се възползват от предимствата на новите технологии, родният бизнес изостава значително. Потребителите у нас са с 78% по-активни в използването на изкуствен интелект в сравнение с компаниите, чийто индекс на дигитална готовност е едва 46 точки. Анализаторите посочват, че именно тази ножица е не е голямото предизвикателство, но и най-сериозната възможност пред българската икономика. Изчисленията показват, че ако българският бизнес повиши внедряването на технологиите с 29 пункта, ниво, което в момента поддържа Чехия, страната ни би изпреварила водещи пазари и би се изкачила от 9-то на 4-то място в света в общата класация за аутсорсинг. За новините Силвия Петрова.
1: Аржентина победи с 2-0 Австрия в матч от 10-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попаданията реализира Лионел Меси в 38-та и 95-та минута, като преди това в 9-та минута изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства с 18 попадения, като подобри постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 гола, отбелязани в периода 2002-2016 година. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
4: През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Северо-Западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре още от сутринта над северо-западните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30.

0: 23 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Представяме ви». С вас е музикалният редактор Мила Иванова. В днешното издание ще ви представя Синтия Ан Стефани, или както всички ние познаваме, Синди Лоупър. Родена е през 1953 година и е американска певица, автор на песни и актриса. Лоупър е известна с отличителния си имидж, който включва ексцентрични дрехи и разнообразие от цветове на косата. Тя е известна и с мощния си вокален диапазон от 4 октави. Наричана е,

кралицата на ексцентричния поп. Тя е продала над 50 милиона записи по целия свят и е известна с хуманитарната си дейност. Дебютният ѝ албум на Синди Лоупър, She's So Unusual, от 1983 е първият дебютен албум на изпълнителката, постигнал 4 хита в топ 5 на Billboard Hot 100. Girls Just Want To Have Fun, Time After Time, She Bop и All Through The Night и е спечелил наградата за най-добър нов изпълнител на 27-те годишни награди Грами през 1985-та. Музикалният видеоклип към Girls Just Want To Have Fun спечели награда за най-добър женски видеоклип на първите награди MTV Video Music Awards през 1984 и беше обявен от MTV, VH1 и Rolling Stone за един от най-великите видеоклипове на епохата. Когато албумът излиза, отзвукът от него е като истинска бомба в индустрията. Звученето на Синди Лоупър е толкова ново и непознато, че със сигурност ставаме свидетели на началото на нова златна ера в музиката, пише през 1984 година критикът Кърт Лодър в ревю за списание Rolling Stone. И резултатът е точно такъв. Нека чуем нейния глас.

Синди Лоупър е номинирана заедно с Мадона, Джон Меленкамп и музикантите от Лед Цепелин, Джимми Пейдж и Робърт Плант за влизане в залата на славата на композиторите през 2014 година. През последните години нейната музикална кариера изживява пълен ренесанс с мюзикъла «Секси Бутуши», който през 2013 печели 6 награди Тони, включително и за най-добра оригинална музика, композирана от певицата. През 2012 година Лоупър издава автобиографията «Синди Лоупър – Мемуарите», която влиза в класацията на най-продаваните заглавия на «Нью Йорк Таймс». Мемуарите, написани с помощта на журналиста Джейн Сидън, разказват за детството ѝ в Куинс, за върховете и спадовете в 30-годишната й кариера, за противоречивите чувства от върхлетялата е слава, за гражданските й позиции, които водят до основаването на фондацията True Colors Fund. Мултиталантлив артист и една от най-иновативните и обичани изпълнителки в историята на музиката. Синди Лоупър има над 50 милиона продадени копии от албуми и сингли, за които е отличена с множество награди, сред които Грами, Еми и Тони. Певицата има издадени 11 студийни албума, а последният ѝ проект Memphis Blues оглавява класацията на Billboard за блус албуми в продължение на 14 седмици и се превръща в най-продаваният блус албум на 2010 година в Съединените щати. Слушаме Синди Лоупър.

До края на предаването ще ви предложа и британската сензация Джеймс Артър, който е роден през 1988 година в Мидълсбро, Англия. Родителите му се развеждат, когато той едва е навършил годинка. Детството на Джеймс е белязано с чести премествания. Когато той навършва 9 години, отива да живее с майка си и втория си баща в Бахрейн. 4 години след това новото му семейство отново е разбито и Джеймс се връща в Обединеното кралство, заедно с майка си и трите си сестри. Джеймс започва да се занимава с музика по време на ученическите си години. В началото британецът става бек-вокал на групата Moonlight Drive, с която успява да запише няколко парчета. След това сменя няколко групи, с които изпълнява алтернативни рок-парчета. Музикантът публикува и свои самостоятелни изпълнения в популярни сайтове за споделяне на музика. През 2011 той решава да изпита късмета си, като се явява на

съжаление обаче не достига до финала. Съдбоносно за живота на Джеймс Артър се оказва решението му да участва в музикалното шоу X-Factor. Благодарение на таланта си успява да достигне до концертите на живо. Изпълненията пред голяма публика обаче се оказват стресови за британски изпълнител. На един от концертите той получава нервна криза и се налага да бъде приет в болница. През 2012-та, с убедителен вот от 53%, Джеймс успява да спечели X-Factor. Песента, с която той пленява сърцата на зрителите, е Impossible. Сингълът дебютира директно на първо място в британската класация и се превръща в един от най-бързо продаваните победителски сингли в историята на формата, реализирайки стотици хиляди продажби още през първата седмица. Нека чуем от него.

След като пробива с песента Impossible, още на следващата година неговото солово изпълнение достига 1 милион продадени копия. Следващата му песен You're Nobody се изстрелва в челните редици на класациите на острова. Третият сингъл на Джеймс, Recovery, също е изключително успешен. През 2012-та Джеймс предприема турне в Европа, а едно от местата, които посещава младият музикант, е България. След период на публични скандали и оттегляне от звукозаписната си компания, Артър се завръща силно през 2016-та с албума Back from the Edge. Сингълът Say You Won't Let Go се превръща в глобален хит, оглавява класациите в Великобритания и влиза в топ 10 в Съединените щати. През 2019 година Джеймс Артър издава третия си студиен албум You, който продължи по поп насоченото му звучене. През 2024 Артър представи албума Bitter Sweet Love, който дебютира на първо място в британската класация за албуми. Проектът затвърди позицията му като един от най-успешните X-Factor победители на своето поколение. Днес Джеймс Артър остава сред най-слушаните британски поп-изпълнители, с милиарди стримове в платформите и редовни международни турнета. Ще се разделим с неговия глас. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Над 61 000 заявления за субсидиране са подадени в тази годишната кампания за директни плащания, съобщават от Министерството на земеделието. Земеделските стопани са декларирали за подпомагане над 1 милион парцела с обща площ над 3 милиона и 850 000 хектара. От Веселина Миланова чуйте подробности.
2: По основната интервенция подпомагане на доходите за устойчивост участие вземат 42 400 стопани, които са заявили над 3 830 000 хектара за получаване на субсидии. Над 8 000 кандидати са подали заявления за подпомагане на близо 326 000 броя едър рогат добитък, а близо 7 000 фермери искат финансова помощ за над 800 000 броя дребен рогат добитък. И през кампания 2026 се отчита засилен интерес към интервенциите, насочени към опазване на климата, околната среда и хуманното отношение към животните. Увеличава се интересът към подпомагането от страна на младите и на малките земеделски стопани. За новините, Веселина Миланова.
1: 700 кг от декара чимик женат в най-плодородната част в Монтанска област, района на Златията, община Вълчедръм. Земеделците имат да прибират повече пшеница и по-малко чимик в сравнение с миналата година, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
3: 52 000 декара са чимик има да прибират земеделците в Монтанско тази година, което е с 37 000 декара по-малко от година по-рано. Показват данните на областна дирекция земеделие Монтана. Вече са направени и първите пружинки, съобщи Николай Синигерски, председател на Монтанския съюз на зърнопроизводителите.
4: По-високи са долите в Златията, около 700 кг, а в останалите общини около 500. И това, според мен, се дължи най-вече на агротехнологичните мероприятия, които са провели колегите.
3: През миналата година средният добив от ечемика бе 560 кг от декар. Пшеница сега е засята на 519 000 декара, което се знат 100 000 декара повече от година по-рано. Официалният старт на жътвена кампания 2026 година в област Монтана ще бъде даден в четвъртък в село Мадан, община Бойчиновци. За новините, Любо Андреев.
1: Оттеглената днес на сесията в Радомир докладна за изработване на подробен устройствен план за трасе и сервитут на електропровод за нуждите на ветропарк Орисол 2 е била внесена и в Общинския съвет на Перник. Предложението няма да бъде разгледано на сесията тази седмица, съобщи председателят Денислав Захариев. Кореспонденция на Елената Макерска.
5: Предложението на инвеститора е било изпратено от областният управител Грета Колева на кмета на Перник Станислав Владимиров. В Общинския съвет той е получено след приключване работата на постоянните комисии по материалите за предстоящото заседание.
6: Тази докладна, държа да подчертая, няма да се гледа на предстоящата сесия. Тази докладна ще бъде разгледана през юли месец на редовното заседание на Общински съвет. Като естествено, преди това ще я пусна на ресорни комисии за разглеждане. Нашите комисии се излъчват онлайн, присъствието също е свободно на желаещи граждани на тях. Така че всяка стъпка по това предложение, аз гарантирам, че ще бъде пред лицето на Перник.

0: Каза Захариев. Той подчерта, че неговото лично мнение е, че Голо Бърдо трябва да остане планина за туризъм, за зимни спортове, за ловни мероприятия.
1: Предстои дебата, гарантиран при пълна прозрачност. Ще уведомиме перничани в кои комисии ще бъде гледана, ще ги уведомиме за датите на тези комисии, кога ще заседават.
0: Добави Захариев. От Перник, Елената Матярска.
2: Група страни, членки на Европейския съюз, са настояли на днешното заседание на земеделските министри на 27-те в Люксембург за промяна на защитения статут на кафявите мечки. Инициативата е на Румъния и на Словакия, където през последните 5 години мечки са причинили смъртта на 18 души и са ранили повече от 200. Правителствата в Букурещ и в Братислава отбелязват в писмо до останалите 25 страни членки, че броят на инцидентите се увеличава, също и популацията на мечките, които не са застрашени от други хищници. Писмото е подкрепено от Хърватия, Чехия и Финландия. В аргументите се посочва още, че мечки са причинили смъртта на голяма част от общо 2000 домашни животни – коне, говеда, овце, кози и прасета, умъртвени от големи хищници от 2023 година до сега. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
3: През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Северо-Западна България ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Утре още от сутринта над северо-западните райони, след обяд над западната половина от страната, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
2: Здравейте, драги слушатели! Вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов, а днешното предаване е посветено на това, което има да става в края на седмицата, а именно 12-то издание на фестивала Джаз под звездите на Деветашкото плато. Наши гости ще бъдат Петър Терзиев и Ива Таралешкова от екипа на организацията, две поколения организатори на този фестивал, който се провежда на едно по-специално място. Няма нужда всички фестивали да са в големите градове.

0: Уважаеми слушатели, когато стане дума за джаз на по-особени места, не в типичните градски условия, предполагам, че очаквате да чуете хора като Ива Таралешкова, Петър Терзиев, Венци Блага. В първите двама са тук в студиото. С други се виждаме доста по-често.
1: Здравейте.
0: Здравейте. Джаз на деветашкото, под звездите на деветашкото плато. Ива Таралешкова, директор на фестивала. Петър Терзиев, човека, който е израснал с този фестивал. Да припомним ли историята?
2: Постоянен доброволен член на екипа.
0: Венци Благов на времето така ми я разказа историята, и то пред Ива, а вие понеже сте с различно фамилно име, казвам, вие сте майка и син, така каза Венци, преди не помня колко години беше, ами майката на едно от нашите много талантливи деца в джаз за деца реши да направим фестивал. Петър сега е един от така доста добре чуващите се на българска сцена вокалисти и не само. По-настоящем живееш в Барселона, в джаза. Добре, направихме представянето, а сега започваме по същество. Издание номер
2: 12
0: от 26 до 28. Традиционно последния уикенд на юни.
2: Точно
0: петък,
2: така.
0: Събота и неделя.
2: Да, точно така. В живописното деветешко плато, което наистина има да предложи

и на гостите на фестивала много приятни неща. Дори извън великолепната програма, която след малко ще разкажем, има толкова места за виждане.

0: за разхождане, за съзерцание и така отмора, бих казала, тази хубава дума. Защото Деветашкото плато е едно от многото кътчета в България, което притежава невероятна енергия и си струва човек да го посети, и то не веднъж.
1: Когато попаднах аз на фестивала за първи път, това беше вече, той съществуваше от няколко години, аз попаднах на концерт, на който Петър участваше. Всъщност тогава беше посткарт, квинтет, квартет, да. Секстет, ти беше гост-вокалистът. Да. И мястото е много хубаво, където всичко започва. През годините и в различните дни фестивала и на различни места, тая година сте го събрали там.
0: Ами, събрахме го, да, в двора на бившето селско училище.
1: В Карпачево.
0: В Карпачево, да. Което е отново под звездите на Деветашкото плато, разбира се. Но някак малко по-компактно е разположен и ни дава малко повече удобство при организирането.
1: Тоест,
0: при логистиката.
1: Сцената се гради веднъж.
0: Гради се веднъж.
1: И една.
0: Да,
1: три пъти.
0: И една. Не трябва непрекъснато да влачим генератори, да мислим за ток, осветление и така нататък. Не се губи от романтиката, защото отново ще бъдат разположени нашите гости на Бали Слама и ще бъдат под звездите, а на сцената ще бъдат едни невероятни звезди.
1: Да, си спомня, че тогава така още от влизането в този двор аз усетих и музиката. Не знам дали пристигнахме по време на саундчек. Беше някъде късен след обед. Венци Благоев ме докара с колата си тогава.
0: Да. Вече може би саундчека е започнал без него.
1: Да, не, всъщност същата вечер може би течеше саундчек на посткарта.
0: Точно
1: това
0: така.
1: Си спомням. Да,
0: да, точно така.
1: Същата кола беше Миленко Кошаров. Въобще влязохме, стигнахме в двора и някакси музиката вече беше започнала. По-късно, да, по-късно започна и самия концерт. Аз само бях чувал за тези тогава млади хора, сега можем да кажем вече не толкова млади хора, шегувам се.
2: Да, ами те издадоха вече всъщност два албума, да, от тогава, така че...
0: Аз може ли едно уточнение да направя, че всички сме млади там под звездите на Деветашкото?
1: Разбира се, разбира се. Аз обичам да се шегувам така, защото все повече, с всяка година срещам все повече музиканти в моите предавания, които са по-скоро на възрастта на дъщеря ми, отколкото на възрастта на дядо ми.
0: Това е много хубаво, между другото. Аз също наблюдавам доста млади хора, които се обръщат към качествена музика, особено тук в, все пак в столицата, в клубовете има вече доста сериозен интерес както към това да станат изпълнители и музиканти, така и от страна на публиката. Нали, говоря сред младежите, което много се надявам да бъде една по-устойчива тенденция.
1: Аз смятам, че няма причина да не е така. И ето сега тук към Петър се обръщам. Ти от няколко години живееш в Барселона, където учиш музика. Връщаш се... достатъчно... доста често те виждам. Или по-скоро те виждам във Фейсбук и си мисля, че си в България, пък ти не си.
2: Ами не, то си такива... Аз се опитвам да поддържам и тук някакви проекти и неща. И въобще ли съм в... Да, в движение. Той този живот е такъв транзитен в голямата си част.
1: Но за фестивала винаги си тук.
2: Да, да, разбира се, но то всъщност нашата работа си е целогодишна работа. Ние работим и доста време дистанционно и вече последния месец имаме повече работа на терен, но да, разбира се, че си идвам за това.
1: Какво е да пораснеш с един такъв фестивал? Ай, сега ще върна 12 години назад, 7 години назад, 3 години назад.
2: Ами, то е много специално, защото аз на този фестивал всъщност съм се запознал с почти всички музиканти, нали, от нашата сцена, които преди това не съм си представил, нали, че свира с тях и че ще записваме заедно. Доста няколко проекта, идеи за проекти са се раждали на този фестивал от запознанства, които са се случили там. Така че за мен, нали, от една страна, чисто организационно е голямо предизвикателство. Ние всички се учим как се прави едно такова събитие. Все още се учим, въпреки че 12-ти път ще се случи. Но и музикално е доста голям трамплин. В смисъл на това, че ти се качваш не само на джем сешените и на основната сцена с големи имена, български, международни. Преди 2 години имах удоволствието с мои преподаватели от Барселона да се качим на основната сцена също. Ги поканихме специално. И това е едно постоянно, всяка година е

0: вече съвсем извън музиката, която се създава на сцената, чисто това, което не се вижда в организационната работа. Ти мисля, че дори преди да заминеш за Испания, вече организирахте с Велизар Гичев Укефест.
1: Да.
0: Тоест, твоя личен фестивал, предполагам, че си използвал опита си от деветашкото плато, за да го направиш.
1: Абсолютно. Той е един такъв постоянен обмен, когато си част от такива екипи по фестивали. Винаги взимаш от едното място и го прилагаш и на другото и се учиш. И ние всички се учим заедно. Това е един постоянен, наистина постоянен обмен.
2: Всъщност, слушайки това, се замислих, че щом сме правим 12-то издание и все се учим, значи сме абитуриенти.
0: Да, всъщност. А, да, точно.
2: Да.
1: Да, значи завършваме.
0: Честито.
1: Да.
2: Ще видим какво сме научили.
0: Уважаеми слушатели, уважаеми музиканти, които идвате, влизайте в Карпачево с клаксони.
2: И да броят до 12.
0: Да. Разбира се, започваме добре от първата вечер. Там ще чуем една любима на българската публика група от десетилетия и една група, за която чух за първи път миналата година, когато вие направихте това турне с твоя състудент, предполагам,
1: да.
0: Алехандро Портела.
1: Да. Ами първата вечер е така една вечер, която наистина като мост се получава между новото поколение, както на тази наша банда, и акустична версия, които са абсолютните стожери тук на нашата сцена и пример за подражание в много отношения. Това ще е една вечер с оригинална музика, защото в нашия квинтет с Алехандро Портела ние изпълняваме оригинална музика, която е за глас, бас, кларинет и джаз трио, което е една доста оригинална, според мен, форма на правене на музика, и музиката е писана специално за този проект. А след това ще чуем и оригиналната музика на Антони Дончев и на Христо Йоцов, които за първи път ще бъдат с Калина Андреева на контрабас и вокал. Така че първата вечер е така малко по-събрана, малко по-камерна и ориентирана доста към авторската музика и към съвременния джаз в този смисъл.
0: Интересно е при тях, че те през годините, разбира се, различни контрабасисти участват, но напоследък експериментират. И Мишо Иванов беше за първи път примерно миналата година или нещо такова.
2: Пепи Славов.
0: Да, той мисля, че повече пъти е бил все пак с тях, да. Така че, да, следим какво става с акустична версия в бъдещето, защото това е група не само от историята, но и от бъдещето.
1: Абсолютно.
0: А това, което ми направи впечатление, сега ти ще кажеш коя от двете концертни пиеси, които си ми изпратил, ще чуем тук в ефир, но това, което хваща от първи път, защото аз не успях да хвана тогава турнето ви на живо и сега гледам тези записи за първи път и ги слушам, това, което наистина хваща, е гласа и бас кларинета, тези съзвучия, които са всъщност в един момент те са едно.
1: Да. Ами то точно това търсим ние, изследваме как гласа, когато се освободи от текста, да може наистина със заедно с бас кларинет, който е един инструмент, който темброво има много обертон, много голямо богатство, да създадат един общ тембър. И нали това нещо подкрепено отзад от едно добро опитно сработено джаз трио, каквито в случая са Ники Костадинов, Даниеля Фебо и Кристиан Желев. Всъщност резултатът е именно този. Така че за нас това е нещо ново, една територия, която ние не знаем точно на къде се движим и понякога и се губим, но това означава наистина, че изследваме нещо, което е наше и е ново в някакъв смисъл.
0: Движите ли се към албум?
1: Да, определено. Смисъл, много, много искаме вече. Хубавото е, че този проект има и вариант в Испания с испанско трио, така че ще видим в кой вариант ще бъде записан точно. Но той в този смисъл е и подвижен, защото тъй като ние носим музиката, всяко едно сработено трио би могло да сработи с тази музика. Тук я представяме с тези великолепни музиканти, приятели. А в Испания по друг начин и ще видим по кой начин ще я запишем също.
0: Една скоба сега си спомних преди 10 години. Групата Хакос Триос на Васил Хаджигрудев и Лав Ковач. Точно така в Испания имаше два варианта и накрая всъщност албума, като го записаха половината пиеси в единия състав и другата половина в другия и се получи много добре.
1: Това,
0: много така
1: яко.
0: Че защо да направите да, двойни диск,
1: супер,
0: примерно. Да. Или плочата да има две страни.
1: Много интересно, наистина.

0: Благодарим.
1: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
2: Петър Терзиев и Алехандро Портела, квинтет. Петър Терзиев е тук, тук е Ива Таралешкова. Говорим си за

0: 12-тия фестивал Джаз под звездите на Деветашкото плато, който е и сега на 26, 27 и 28 юни, петък, събота и неделя. Между другото, това е мой личен опит и е стъпил просто на 2-3 много странни срещи и то от тая година, когато се оказа, че в една и съща вечер в концертната зала, докато организирах концерта на един бас-кларинетист, имаше и бас-кларинетист от Валенсия в същата зала, това в София се развива, а на следващия ден пък същия бас-кларинетист свираше в една и съща вечер с един чудесен пловдивски бас-кларинетист, но се замислих за бас-кларинета в различните части на Испания, в Каталуния, явно това е силата.
1: Ами не, между другото, аз той, дори в Испания не се среща толкова често.
0: Ще запозная с другите двама, които познавам.
1: Да, трябва да ме запознаеш.
0: Така че да.
2: Но да ето трио.
0: Да, от три различни части на Испания, разбира се. Три гласа от Петър. Но сега като се върнем към фестивала, всичко се развива и първата и втората вечер в двора на старото училище в Карпачево. Това исках да кажа в началото. Моето първо пристигане там преди няколко години хвана в рамките на 2 дни и сешън по време на дъжд. И първа вечер, която беше просто хубаво и прохладно. И джаз за деца рано сутрин под палещото слънце. Тоест, човек може
2: рано
0: да хване...
2: сутрин на 11 часа все пак.
0: Да, това рано сутрин. Да, в неделя това е рано сутрин.
2: Да, но след джем сешън така.
0: Човек може да, човек може да хване няколко сезона в рамките на 3 дни на това място.
2: Само сняг не е валял до сега. Но затова пък звездите са инсталирани и все по някое време ще се видят. А от друга страна звездите, другите звезди са поканени, сцената се строи, ще имаме роял за пръв път в нашето 12 годишно съществуване, ето за абитуриентския бал. Ще имаме роял.
0: За малко ли пристига или ще се остане там?
2: За малко пристига, но...
0: Но ще го каните по-често.
2: Скоро ще дойде отново, защото всъщност през август месец Лора Чекоратова ще дойде за втори път с нейната неотъпкана пътека и отново ще дойде негово величество роялът в село Карпачево. А иначе селото се намира много близо до град Ловеч. От Ловеч е на 30-35 км, от Севлиево на 45, съответно от Габрово на 70. Така че то е в тази много красива част на северозападна и предбалканска, всъщност предбалканска територия. Лесно достъпен. 2 часа и 15 минути от София, нали, ако и двете ленти на магистралата са отворени.
0: Да си го пожелаем, между другото. Също така, прогнозите за времето тази година са по-добри.
2: Много добри са, изключително оптимистични, така че чадърите може да служат само за предпазване от слънце.
0: Но тук, понеже отворихме една също по-дълга тема, Сдружение Деветашко плато и целогодишната дейност, защото фестивала се провежда в рамките на 3 дни, а вие си имате не само подготовка цяла година за този фестивал, но и други събития. Ето, по-миналия месец моят добър приятел Мирян Колев е представил Призрачните села, изложбата, концерт, сега августовското събитие, което споменахте. Така че там си се развиват неща, които... Така, фестивал е центъра, но от него тръгват и всякакви други работи.
2: Всъщност фестивалът е, как да кажа, част, много малка част от нещата, които правим, въпреки че е най-мащабното събитие в целия район, да, и най-видимото. Но от самото начало, от 2008 година, когато създадохме това сдружение с още 60-тина местни ентусиасти от 9-те села, идеята основно беше и въпросът, който си задавахме, беше как да спрем тези села от тотален опадък, от тотално обезлюдяване, от тотална липса на културен и социален живот. И тогава малко по малко започнахме с хората от селата, с кметовете, с трите общини Летница, Ловеч и Севлиево да откриваме всъщност потенциала от гледна точка на природни и културни елементи на наследството, така да го наречем. и постепенно

0: започнахме да работим за развиване на този до тогава чисто земеделски район като туристическа дестинация.
1: Това... Посяхте джаз и други неща.
0: Джазът дойде доста по-късно всъщност. Започнахме да правим екопътеки, започнахме да социализираме различни обекти, защото до тогава известни бяха Деветашката пещера и Крушунските водопади, и то не толкова известни, бих казала, особено водопадите. С помощта на местните хора успяхме да открием още много прекрасни места, много пещери, много погледни места, откриващи невероятни гледки. Проучихме над 85 вида птици. Правим екопатеки, правим много, много инициативи, които са свързани с подобряване на живота в селата, за местните общности. Ето, например, приключваме един проект, в рамките на който ремонтирахме и почистихме селски чешми във всяко от селата. Нещо, което е много важно за местните хора. Правили сме паркове, детски площадки и много други неща. Състезания по ориентиране. Събитията са всъщност, как да кажа, един начин просто да покажем на света кое е това място и колко е привлекателно и колко си струва човек да види този чар.
1: Изградили сте цял един културен център, какъвто е Мелницата.
0: Да, така е.
1: Можем ли да разкажем?
0: Тя е също едно от най-любимите ни инициативи, защото действително това беше една рушаща се сграда, изключително красива, построена от бигур. Един много красив местен камък, който вече е защитен и не се позволява да се добива от природата. И точно поради тази причина беше много важно да опазим тази сграда, а не да бъде разграден този камък.
1: Тоест, вие използвахте оригиналните, които пренаредихте?
0: Не сме пренареждали ни най-малко. Да. В автентичния вид пренаредена е обаче 40-те години, защото първо е била в село Крушуна на водопадите.
1: Да, помня, че е била на друго място.
0: Да, разглобена е цялата. С волски каруци са качили до Кърпачево 6 км нагоре всички елементи и отново са я построили точно в същия вид, в който е изглеждала долу в Крушуна, само че тъй като горе няма река, са купили на времето чешки мотор Тесла и тя е станала електрическа мелница. След което вече 90-те години спира да работи, собствеността става много сложна, наследниците не могат да се разберат и става, даряват я на селото, на община Летница. И в крайна сметка нашето сдружение успя да убеди общината и общинския съвет да ни я отдадат под наем, за да я ремонтираме. И сега тя има нов живот, трети нов живот.
1: Примерно в събота сутринта, няма да кажа в ранни зори, аз все така казвам, Христо Йоцов ще има уркшоп там.
0: Точно така, всички, които се интересуват от ритъма като такъв, могат да заповядат в 10:30 в старата мелница, а след обяд там ще имаме и разговор, така запознанство с нашите чуждестранни гости, за които може би след малко ще стане дума. Джо Елисаридис и Прокопио. Те са изключително интересни, но може би Пепи малко повече музикално може да поговори за техния проект.
1: Сега
0: но хората ще могат да се запознаят.
1: Първо ще ги чуем тук и след това ще говорим за тях.

0: слушаме Джоел Лисаридис, който е от кипърски произход, но е от Швеция, и Йоргос Прокопио, който е от Гърция. Те ще свирят втората вечер на джаз под звездите на Деветешкото плато. Това се пада съботната вечер, пак в този чудесен двор на старото училище в Карпачево. Тук са Ива Таралешкова и Петър Терзиев. Говорим си за фестивала. Преди да се насочим на там, нещо трябваше да добавим важно.
1: Да, че повече информация за...
0: Имате нов сайт.
1: Да, за нашия фестивал и за предишни издания може да намерите в новият сайт на фестивала, който се казва jazzpodzvezdite.bg.
0: Джаз под звездите.
1: Да,
0: с много за...
1: .bg. И там имаме и архивни снимки, има и така преглед на нещата, които са се случили през тези 11 години и които ще се случат през тази година.
0: Една от традициите на фестивала, втория ден, е Диксиленд шествието. Аз съм го гледал в пещера. Сега как ще изглежда?
1: Ами, разбира се, някои неща трябва да останат тайна и изненада, но ще имаме отново шествие, Диксиленд шествие, водено от Венци Благоев. Нещо, което всички ние, които вече години наред сме и зрители, и слушатели на този фестивал, много обичаме, защото някак си стана нещо като наша визитна картичка. То се казва Гарваниц All Stars. Така го кръсти Венци на времето.
0: Защото беше при пещерата Гарваница, където може да влизат музиканти, и в другата пещера не могат да влизат.
1: Да,
0: могат, но без инструменти.
1: Но без да се свири, да, така е. Разбира се, гостите на Деветашкото плато могат да се разходят, да видят пещерата Гарваница. Тя наистина е впечатляваща, с отвесния си отвор от над 65 метра и стълба с парапет, разбира се. Могат да се разходят и навсякъде наоколо има прекрасни места за отдих, има и веломаршрути за любителите на колезден, има къде да спят в околните села, така чисто логистично да помогна, за да не се чудят хората, които не са идвали в Карпачево, във всички заобикалящи села Крушуна,
0: Горско. Има чудесни места за отсядане,
1: има чудесни
0: с живи къщи, покриви някои.
1: Някои са живи зелени покриви, да. Най-близките градове, казахме, са Ловеч, Летница, Левски, градът на Парцалев, също много интересен град, Севлиево, това са, нали, по-близките места, където може да се отседне. Районът наистина е изключително богат и разнообразен. Има за всеки го по нещо, бих казала.
2: Да кажем се пак и за палатките, че имаме два обособена зона за палатков лагер в Карпачево на 100 метра от сцената, буквално в градския парк.
1: Така, селския
2: че...
1: парк.
2: Да, е селския парк. Така че винаги имаме доста любители на този тип туризъм също на фестивала. Да кажем, че имаме обособена зона за това нещо. Така че всеки любител, нали, с кемпер или с палатка също е добре дошъл.
0: Това е важно наистина, защото някои хора и обичат по този начин да пътуват.
2: Да.
0: Музикално добре споменахме дуото от Швеция и Гърция. Лисаридис е известен с това, че участва в този сборен албум, посветен на Есбьорн Свенсон, но иначе музиката на двамата води и към други традиции. Това е интересно да се каже втората вечер.
2: Доста е интересно. Аз, разбира се, това е готино, че и точно в твоето предаване го представяме. Ти със сигурно знаеш и повече, доста повече за тази музика от мен. Но по принцип това не може да кажем, че е типичен пример за северен джаз. Нали? Не е такъв проект. Но Джоел Лисаридис си е шведски пианист, който е в тази традиция малко по-студения, малко по-съвременен европейски джаз. Но в този проект с Георгиос Прокопио на Бузуки, Бузукито носи тази средиземноморска топлина и тази орнаментика на гръцката музика, на така наречената ребетика, мисля, че се нарича, точно тази орнаментика. И те са писали с мисълта за тази

0: тази комбинация, нали? Защото бузуките той се звучи както си звучи, въпреки че интересното е, че Прокопио доста добре импровизира. Нали, това е интересно, че Елисаридис коментира за него, че не е чувал до сега някой на бузуки така да импровизира. И всъщност това е една музика, която не може да се каже, че е точно джаз, но има в нея импровизационни елементи.
1: Е, ако ребетикото е гръцкия блуз, си
0: Да,
1: е точно джаз в
0: в този смисъл,
1: абсолютната
0: да,
1: стойност. Да.
0: абсолютно, абсолютно. Но е интересна тази смесица, защото наистина се срещат една северна чувствителност, която носи Елисаридис. Той е един от най-впечатляващите съвременни пианисти от тази сцена, от цялата северна сцена. И тази средиземноморска чувствителност на Прокопио, който е наистина доста виртуозен, също като скорост с бузукито. И комбинацията е много интересна, много оригинална. Те издадоха албума Arcs през 2024, който предполагам и ще представят като репертуар. Алисари са доста активен и с неговото трио, с които издава също албум през тази година. Така че за нас това е удоволствие да ги покаем за първ път на българската сцена, да споменем и нашите приятели от Jazz Plus, с които си сътрудничим за това гостуване тяхно. Те откликнаха така на нашата покана заедно да работим за това и се вълнуваме наистина да ги посрещнем на Деветашкото плато.
1: И това открива друга една насока тук, която се забелязва на фестивала. Ако не се лъжа, преди 2 години ли беше? Коя година беше? Имахте 1 година. Точно такъв сегмент от фестивала, който беше среща на различни организатори на
2: Миналата
1: фестивали.
2: година,
1: Да.
2: миналата година бяхме поканили представители на няколко такива независими, бих казала, фестивали, не организирани от общината или такива като нас, дето се борят с всякакви трудности, с намиране на средства. И това беше много, за нас беше изключително полезно. От една страна, те да видят какво правим ние с нашия скромен селски джаз фестивал. Но от друга страна, наистина да поговорим за предизвикателствата, с които всички ние се сблъскваме, за това как можем да си съдействаме, да си сътрудничим. Така че мисля, че има вече добри резултати и постепенно вече се познаваме, подкрепяме се. Ето първият съвместен проект вече е факт, защото Елисаридис и Прокопио ще имат всъщност 2 концерта в България. Единият от тях се организира от Jazz Plus Concerts Явор и Маргарита. И много се радваме, че работим заедно.
1: И на следващата вечер при вас още една формация има същата вечер, по-разширена, да разкажем за нея.
0: Да, ми втората вечер това беше идеята, че всъщност се надяваме да се получи така интересен контраст. Започваме с дуо съвсем камерно и след това се качва най-новия български биг бенд София Джаз Колектив, което е една много радостна новина за българската сцена е този проект. Това е първия всъщност независим биг бенд на сегашната ни българска сцена, в който се изпълнява и предимно авторска музика, което наистина е много важно за една сцена да има такова представяне, да има биг бендове независими и да се пише за биг бенд. Също това е наистина много важно и затова ние ги поканихме да кажем, че този бенд е лидериран от Влади Мичев и от Иван Йорданов. Те са двамата лидери. И наистина има музика на много участници от бенда. Има и класически, по-класически биг бендов репертуар, както ще чуят слушателите, но основно наистина се изпълнява авторска музика. И в този бенд почти всички музиканти са около 30 години. Наистина основната част са млади музиканти, така че едно много важно нещо е това за нашата сцена. И те ще имат всъщност удоволствието и да закрият програмата, преди вече да си минем към джем сешените, които и двете вечери ще Венци Богоев ще ги води с трио. И това е в общи линии.
1: А, има и джаз за деца последната
0: Да,
1: сутрин.
0: джаз за деца казахме. Да, това е наистина за най-големите ентусиасти.
1: Тоест, задачата на Венци винаги е най-тежката. Той трябва да
0: Абсолютно.
1: приключи най-късно и да стане най-рано.
2: Да, наистина.
1: Събота срещу неделята.
2: Да, така е наистина. Но пък това е голяма радост за семействата. Младите семейства с деца не са толкова много в нашите села, както би се сетил. И те имат нужда от събития, те имат изключителна нужда от подобни неща, идват с огромно удоволствие и желание. И разбира се, идват и гости от цялата страна, които са били предните 2 дни.
1: Спомням си, че бяха дошли на възраст така 12, 13, 14 доста ученици на някои от участниците, които Венци беше поканил, музиканти от съседни градове.
2: Те имат ученически бенд в Троян и всъщност от там бяха дошли участници също. Много хубаво става, защото може би това е най-светлата част, тъй като вече е денем, слънцето пече и тези детски усмивки и усмивките на музикантите карат всички наистина да се чувстват изключително добре. На нас ни е най-хубаво, защото знаем, че най-трудното е минало.
0: И сме във вещите ръце така на Венци.
2: Да.
1: А ти си бил още от онази възраст. На каква възраст беше, когато участва за първи път при него?
0: Ами, това е било някъде преди...
2: На 11.
0: Да, преди
1: 10, ще я да кажа, 13, почти
0: 14 години, да. Да, някъде на 10, 11, 12.
1: Тоест по-голямата ти част от живота ти е минала в джаза, отколкото...
0: Да, да.
2: Отколкото в другата музика, да.
0: Наистина така се получава, да.
2: Но преди да отидем в джаз за деца, Пепи твърдеше, че джазът е за родители. Защото слушаше други неща, други тип музика.
1: Преди това първо участие.
2: Да, точно така. Слушахме. Разбира се, ние слушаме най-различни неща вкъщи. Но когато го поканихме да отидем на джаз, той каза, а не, това е за родители. Музика за родители. И после изведнъж...
0: Но все пак да кажем, нали, че в този проект, за който не го познават, всяко дете може да се качи на сцената с песен по избор. И това наистина е много важно, защото по този начин можеш да се запознаеш с джаза по един малко по-лек начин. Ако при мен поне беше така, че аз се качвах с песни, които не бяха от този репертуар, и лека по лека Венци ми предлагаше, нали, по някой джаз стандарт. И всъщност така е, това е много плавен преход за някой, който евентуално би проявил интерес към тази музика. И наистина излизат от този проект хора, които след това започват да се занимават професионално с това нещо.
1: И ти си живия пример.
0: Не само. Наистина аз виждам всяка година по един-двама души, които излизат на сцената и са тръгнали оттам, което означава, че този проект работи. Наистина това е...
2: Изключителен проект.
0: Много, много голяма заслуга има Венци за това нещо и затова по традиция наистина това слага точката на фестивала, като някакъв вид предаване на щафетата също. И за нас това е много важно, защото в джаза винаги трябва да се предава щафетата. Това е една музика на солидарност и на подаване на ръка трябва да бъде. И затова и за нас е удоволствие да завършваме по този начин.
1: Това правим и тук. Благодаря на Ива Таралешкова и Петър Тързиев и ще се видим след няколко дни.
2: Благодарим,
0: да, и ние благодарим.
2: До скоро там.
3: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на радио Благоевград.
4: И така, уважаеми слушатели, това беше всичко от Аларма Югозапад за тази вечер. Ако имате път към Деветашкото плато, към Карпачево, където се провежда основната част от фестивалната програма, заповядайте в петък, събота и неделя сутрин, съответно 26, 27 и 28 юни. Аз съм Цветан Цветанов. Завършваме с още една пиеса на Йоел Лисаридис, както всъщност се произнася името му, и Йоргос Прокопио. Имах честа да си говоря и с самия Йоел преди буквално 2 часа, така че в някои от следващите ни предавания ще слушаме и това интервю. До нови срещи!

0: първите минути на 23 юни, вторник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Собственикът на корпорация КУП, построила незаконните къщи в Баба Алино, се оказа в България от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията. Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещя не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента в гласуването, продължило до преди малко. Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство, както и в лейбористката партия. Следват подробности за тези и други новини. Скандал за дребна сума пари е сред вероятните причини за убийството на 36-годишен мъж в района на Лъвов мост. Късно с нощи починалият мъж е паднал от няколко метра върху бетон и е загинал на място. Свидетели на случилото се разказаха пред репортера Николай Христов, че преди да се стигне до инцидента, между мъжете е имало скандал. По неофициална информация, загиналият се е занимавал с миене на прозорци на преминаващите автомобили. Екип на СДВР, който се е намирал наблизо, е задържан. Трима мъже на възраст между 20 и 30 години са задържаните. Свалят се кадри от околните видеокамери за нуждите на образуваното досъдебно производство. Собственикът на корпорация КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров, се оказа в България и то повече от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията във Варна, след като пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството. Чуйте повече от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: След като излезе от областната дирекция на МВР, Олег Невзоров заяви:
2: не чувствам себе виноватен. Надявам се на справедливост, на истина от государствените органи.
1: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливостта и на истината от държавата. Имам документи, истински са, всички са в правоохранителните органи. Не съм давал пари за тях никому. Нищо незаконно не съм извършил, каза Невзоров. Не осъждан съм, имам две висши образования, оставам във Варна и никъде няма да избягам. Олег Невзоров каза още, че не е ползвал протекция от политика, а е дошъл във Варна, защото прилича на родната му Одеса и смята, че има голям потенциал. Той каза още, че ще даде брифинг, след като приключи проверката срещу него и ще оповести цялата истина, включително и за това дали ще е свидетел по делото срещу кмета на града Благомир Коцев и защо първо е бил екстрадиран от България, а после са го върнали. От Варна, Даниела Стойнова.
0: От прокуратурата съобщиха, че Назоров се е явил в полицията в присъствието на адвокат, както и че на 17 юни е бил разпитан пред съдия в качеството на свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от окръжната

0: и от районната прокуратура във Варна. Срещу Невзоров няма повдигнати обвинения, съобщи директорът на варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски.
1: Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуално следствени действия. В сряда също не е задържан, не бил се сам днеска, за на призовката, която сме му е дали в сряда.
0: Стотици милиони евро за пътна безопасност стоят неизползвани в МВР, показва одит на Сметната палата. Средствата, които са основно от глоби, се харчат за униформи.

0: Армия ремонти вместо за мерки срещу войната по пътищата, информира репортерът Николай Христов.
1: Според резултатите от одита, мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Огромната част от средствата остават неизразходвани поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява фонда, уточняват от Сметната палата. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия отиват към текущи ремонти на районни полицейски управления, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали. Семинари и конкурси като пътен полицай на годината. Проверката обхваща период от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 година. От Министерството на вътрешните работи уточниха, че веднага след встъпването си в длъжност, вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност и е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. За новините Николай Христов.
0: Правителството си поставя за цел България да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред Българската национална телевизия. По думите му, важни реформи трябва да бъдат завършени до края на август.
2: Започнахме дълго отлаганата реформа на Българския енергиен холдинг, която касае въглищните предприятия. Там трябва да правим тежки реформи. В същото време това не означава краткосрочно затваряне на въглищните централи в следващите 1-2-5 години.
0: Пеканов допълни, че бюджетният дефицит тази година ще надхвърли 3%, а през следващите години ще започне ограничаване на разходите.
2: Става въпрос за постепенна консолидация. Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно.
0: Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещен не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента. Той събра само 189 гласа при необходими 233, за да може ръководеното от него правителство да бъде одобрено. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за свой лидер вече Илие Боложан. Боложан беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите. А те единствени обявиха през изминалите часове, че ще подкрепят Вещия в парламента. Тъй като либералите са категорично против вече бившият си съпартиец, Вещи се срещна с втората по големина парламентарна сила Националистическия алианс за обединение на румънците. Представители на партията обаче напуснаха пленарната зала. Лидерът и Джордже Симеон разкритикува остро сегашната политическа ситуация и заяви, че политиката и парламентът са се превърнали в синоним на предателство. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10, Кир Стармър обяви, че подава оставка от лидерските постове в британското правителство и в лейбъристката партия. А Анди Бърнам, който се очаква да е следващия премиер, седми през последните 10 години, положи клетва като депутат. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
3: Кир Стармър ще продължи да изпълнява задълженията си като премиер, докато не бъде определен негов наследник. Предполагаше се, че това ще стане след стартирането на процедура за надпревара за поста му на 9 юли. Сега обаче по всичко изглежда, че състезание няма да има, защото основният му конкурент Анди Бърнъм ще бъде единственото име в списъка, защото другият депутат, който беше заявил предварително желание за оспорване на лидерството на премиера, бившият министър на здравеопазването Уес Ритинг, изрази подкрепа за Анди Бърнъм. Докато Кир Стармър обясняваше пред Даунинг Стрийт, че е разбрал, че вече не е смятан за най-верният човек да поведе партията си към победа на следващите общи избори, Анди Бърнъм потегли от Манчестър към Лондон с влак, за да положи клетва като депутат в Уестминстър. При пристигането си на лондонската гара Юстън, той незабавно бе запитан от журналистите дали няма да свика пресрочни общи избори, за което вече настоя Найджо Фараж. Но единственото, което отговори, бе, че с този въпрос се отива твърде далеч, има по-важни неща да бъдат свършени първо. На практика, ако Анди Бърнъм стане премиер, той няма нужда да свиква пресрочни избори, защото мандатът на лейбъристите е до 2029 година, а партията има комфортно мнозинство в Камерата на общините. Новият премиер се очаква да встъпи в длъжност до 1 септември, когато започва новата есенна парламентарна сесия. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: След първия кръг преговори на високо равнище, Съединените щати вдигнаха временно санкциите върху износа на петрол от Иран. До 21 август поне 30 кораба преминаха през Ормузкия проток само през изминалия ден, а американският вице

0: Президент Джей Ди Ванс обявича вече има, цитирам, добра основа за трайно мирно споразумение. Информацията допълва редакторът Деян Йотов.
1: Петролът продължи да поевтинява и към момента барел от сорта Брент се търгува за под 78 долара. Въпреки обявеното от Техеран, още преди преговорите в курорта Бюргеншток в Швейцария, повторно блокиране на Ормузския проток, там е регистрирано значително активизиране на трафика от търговски кораби, американците и иранците са се споразумели за пътна карта за изпълнение на всички точки от предварителното им споразумение и за механизъм за прекратяване на войната в Ливан между Израел и Хизбула. Съединените щати започват да размразяват блокираните в чужбина ирански авуари. Поне първоначално средствата ще се харчат за американска царевица, соя и жито за Иран. Ванс твърди, че Техеран се е съгласил да се върнат ядрените експерти от ООН. Иран обаче отрече да са стигали до този въпрос. Технически екипи от двете страни ще продължат преговорите през седмицата.
0: Информация на редактора Деян Йотов. Повече от 300 дрона са изстреляни от украинските въоръжени сили за по-малко от денонощие срещу Русия и окупираните от нея територии. Това става ясно от съобщение на руските информационни агенции. Поразена е станция на сателитната комуникация в Московска област, както и завод в Воронеж за електронни елементи за балистичните ракети Искандер, както и за крилати ракети. Украинското командване информира, че заводът е ударен с същия тип ракета, който се произвежда вътре, а властите във Воронеж съобщават за петима загинали и десетки потърсили медицинска помощ. Пред украинския бараж Русия обстрелва с дронове и ракети Сумска, Одеска и Запорожка област. Шест са жертвите на руските удари. Рете на спортните новини обобщава ги Кръстина Иванова. Добра нощ.
2: Добра нощ. Аржентина победи с 2-0 Австрия в матч от 10-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Попаденията реализира Лионел Меси в 38-та и 95-та минута, като преди това в 9-та изпусна дуспа. Така капитанът на Аржентина стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства по футбол с 18 попадения, като подобри постижението на германеца Мирослав Клозе, който има 16 отбелязани гола в периода 2002-2016 година. В матч от същата група в 6 часа един срещу друг излизат съставите на Йордания и Алжир. Аржентинците са лидер в групата с актив от 6 точки и си гарантираха място в елиминациите. На втората позиция е Австрия с 3 точки. Преди минути започна срещата Франция-Ирак. Резултатът е 0-0 в 12-та минута. В 3 часа е двубоят Норвегия-Сенегал и двете срещи са от 9-та група на Мондиала. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жонбор Пирош, Унгария с 2-6 и 2-6. Американката Винус Уилямс не успя да се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите 500 в Бад Хомбург, Германия. В първия кръг седемкратната шампионка от турнирите от големия шлем отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бего с 2-6, 6-4 и 6-7. Динко Динев се класира за основната схема на тенис турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив, побеждавайки Наоки Таджима, Япония след обрат с 5-7, 6-3 и 7-5. Янаки Милев и Илян Радулов отпаднаха от надпреварата. Милев претърпя загуба от сърбина Огниен Милич с 2-6 и 6-3, 6-4, а Радулов не успя да се противопостави на Матео Мартино Франция и отстъпи с 3-6 и 2-6. България записа втора победа на Балканското първенство по волейбол за момичета под 18 години в Тирана, Албания, след като се наложи на Турция с 3-1 гейма. Така българките са с 2 победи от 2 мача и 6 точки и са на крачка от спечелването на титлата в първенството.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Добрич и Шумен до 26 в Сандански, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла и Ахтопол до 22 в Бургас. В столицата температурата също е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено.

0: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. На северо-западна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През деня отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На северо-западните райони още от сутринта, а след обяд над западната половина от страната. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северо-запад, а в Източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че временно ограничено движението по пътя между Свищов и село Вардим при местността Паметниците. Колите се пропускат по обходен маршрут, а движението се регулира от пътната полиция. Също така от пътната агенция информират, че вече е възстановено движението по магистрала Тракия при 36-я километър, където по-рано колите също преминаваха по обходен маршрут. И в края още веднъж водещите теми. Собственикът на корпорацията КУП, построила незаконните къщи в Баба Алино, се оказа в България и то от седмица. През изминалия ден той беше на разпит в полицията. Правителството си поставя за цел да получи 90% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вице-премиерът Атанас Пеканов. Номинираният за премиер на Румъния Адриан Вещя не успя да получи подкрепата на депутатите в парламента. В емоционална реч пред Даунинг Стрийт 10 Кир Стармър обяви, че подава оставка както начело на британското правителство, така и на лейбористката партия. Леонел Меси стана голмайстор номер 1 в историята на световните първенства. Той вкара двата гола, с които Аржентина победи Австрия на световното първенство по футбол. А преди минути Франция поведе на Ирак в матча, който се играе в момента при резултат 1-0. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

От Париж до Пекин, от Аляска до двора ми. Домът е всъщност един. Земята има дом за всеки, но човекът няма дом за нея.

Стихотворение на Анжела Димчева за начало на днешната ни среща. Кремена Пръвчева е звукорежисьор. Здравко Петров, музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Днес все по-често говорим за климатични промени, пресъхващи водоизточници, замърсяване и екологични предизвикателства и сякаш не осъзнаваме колко дълбока е връзката между човека и водата. Свикнали сме да я приемаме като даденост. Отваряме чешмата, гледаме морето, прекосяваме реки и езера, без да се замислиме, че именно водата е едно от чудесата, без които животът е невъзможен. Не случайно още древните философии я поставят в основата на сътворението, а различните култури и религии я свързват с пречистването, живота и духовното обновляние. Тази нощ ще погледнем към водата през литературата. Стихотворенията, кратките прозрения, философските фрагменти и художествените картини, които ни карат да спрем за миг и да преосмислим отношението си към света. Защото понякога словото има много по-голямо въздействие от статистиките, научните доклади и, разбира се, тревожните новини. Литературата има тази удивителна способност да превръща фактите в преживяване. Повод за разговора ни е новата книга «Водата плаче» – екопоезия, необичаен и концептуален.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.